muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Jeff, nimefunga betri ya sola eni 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote.

0: Sola, Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini, na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Turam!
2: Oh wow! Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesh ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together.
7: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo, dam dam.
1: Ladies and gentlemen.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
4: Moko.
5: Sweet like a cookie. Tamu sana.
3: R&B.
6: Wake me.

0: Fia kwake Bay International on 182 kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ aje aje maze wherever you are ni aje enjo una mwelewa huyu
1: amenichanganya
0: ah kuchanganya
1: hivi kuna mtu akananiambia huyo DJ ni mpya mmemtoa wapi
0: ah huyo ni mkongwe
1: mimi nikamwambia tumemtoa machimboni
0: ah machimboni
1: machimboni
0: ah wapi wapi huko Kinyambwiga
1: Kinyambwiga Sasa, yani maswali yamekuwa mengi sana ndio wakati mwingine nasema sasa jamani hapa jukwani. Huyu DJ bwana hata jina lake lenyewe mimi kutamka shida. Hey. Yani mimi nalisikia tu taru kashataja kamaliza. So sauti yake yenyewe sijui kuisikia zaidi yako.
0: Oya, salimia basi hata wana wanangu kuelewa leo kwa kusikie.
1: DJ anapapozi.
0: Anaweza kupata mchumba.
1: DJ mwenyewe yuko single alafu anazingua.
0: Sio msebure, anaweza kupata mchumba au sio enjo?
1: Hivi kwa nini ma DJ unakuwa wako hivyo?
0: Afu mbamba.
1: Ah, yani mche mbamba. Yani watu fulani yani like yani
0: yes.
1: Mimi wamelinzika fulani hivi yani kama vile imesha wameyamaliza
0: okay oya mwanangu wewe unajua ni nini Ijumaa hii hapa bwana BND Bunda Mara Tanzania mkali CMG darasa mzee wa hizi kazi bwana maisha na muziki
1: yes.
0: Mgodi season 2 unakuja kutema kubwa kuliko pale Don Julius Sport Bar and Lounge ni tarehe 29 ya mwezi huu hapo 5 siku ya Ijumaa atakiwasha CMG darasa Bunda Mara Tanzania.
1: Wow, kitu cha daraza. Ndani ya town.
0: Unakosaje kwa mfano mshikaji wangu?
1: Ah, unaanzaje?
0: Chimbo ni moja tu.
1: Moja tu. Don Joro.
0: Sport Bar and Lounge. Yeah. Yes, sasa kubwa zaidi unajua unachotakiwa kuweza kukifanya, fanya kama mpangilio wako unakuwa vizuri, hesabu zako zinakaa sawa ili uweze kufika pale Don Julius Sport Bar and Lounge ili uweze kuenjoy burudani safi kutoka kwa mkali. Darasa CMG VVIP ni shilingi 1000 shilingi 1030 lakini VIP ni shilingi 1020 na kawaida ni shilingi 1015 okay. Unafika pale mjengoni au sio?
1: Yes.
0: So unaweza kuchekiana nasi mwanetu right now kupitia ngome burudani. Mida hii hapa tayari ni dakika 22 mara baada ya 8 kamili za mchana. Blessed to see ladies and gentlemen, karibu sana. You can call me yule boy wa Master Taro Michael Mjura pale mjini. IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Shwani kumepoa, tunakimbiza, tunasafisha njia. Yeah.
1: Yeah, ebana mimi ni to Angel Mbalamwezi lakini Facebook na Instagram pia unanichi kwa jina la Angel Mbalamwezi Tunaendelea kutoa mashavu mengi sana kwa shikaji wengi wote ambao tunaamini kwamba wanatufuatilia time hii hapa kupitia 91.7. Tuna wana wengi sana ambao tunaamini kwamba bwana anapofika tu sana sanani kama mili za mchana basi wao wanakiwasha wanajua kwamba kazi bwana si ndogo ni kazi
0: ili
1: kubwa
0: kazi na dawa.
1: Hey, kutoka kitacha Tarime pale bwana wanaambia kwamba Tarime bwana ni pa Kinyamwezi sana
0: unyama ni mwingi sana
1: pesa ziko nje
0: za kutosha
1: bwana yeah. Mashabu mengi sana kwa shikaji wote ambao mnatufuatilia pia kutokea pale Tarime lakini kitacha Serengeti kama kawaida tunaamini kwamba mnatupata mitafani ya sokoni pale Roria kama kaka madawa mnatusoma kinoma noma lakini msama pale makao makuu ya mkoa Mare bwana tunasikika kinoma noma Butiama kama dawa ile center flani unajua bwana Butiama mimi kuna mita flani hivi na naichezea sana weekend mita flani ya halmashauri pale lakini
0: sana.
1: Kuna kile kiji center flani senza kujidai yani kupo unyama kiukweli so lakini ukiachana na Butiama bwana tunasikika sana hapa Bunda kwa maana nyumbani kila sehemu pia na pande mkoa Simiyu pia shukran sana kwa shikaji wetu ambao patikana Busega Bariadi pamoja na Maswa lakini kule Mwanza Lux City bwana na Magu. Na jana tulipata washikaji kutoka wilaya ya Magu. Mm. Lakini tunasikika pia kutoka Ukerewe, tunasikika pia kutoka Misungwi, tunasikika pia kutoka Kwimba na upande wa Kagera bwana yote tunasikika. Namaanisha pale mjini pamoja na vijijini. Lakini mwisho kabisa bwana ni Sheytown, Shinyanga. Shinyanga wanatumanya
0: yeah,
1: na Shinyanga wanatusikia
0: yeah.
1: Na licha kutusikia bwana anatufuatilia pia kwa njia mitandao ya kijamii.
0: Pamoja sana.
1: Yeah.
0: Okay. Lakini mwanaitu kama tunatembea pamoja, tunaishi pamoja Kinyamwezi, mimi naenda kumsanua ile mshikaji ambaye anahitaji kuweza kuconnect na vio vya ufundi au sio. Lake Victoria Vocational Training Center chuo kina kilichosajiliwa na usajili wa namba REG na activate mkwaju 0591 moja kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini yani drilling and blasting, lakini usaidizi wa maabara yani laboratory assistance, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT. Oya, tunaelewana. Lakini uchomeleaji na uunguaji vyuma yani welding and metal fabrication, lakini pia ufundi wa umeme yani electrical insulation, ufundi bomba pamoja na ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, uselemala, bila kusahau utalii yani tour guide, bila kusahau kozi mwanangu ya Kinyamwezi wale wanapenda sana kupika pika upishi.
1: Safi.
0: Yani food production, so hoteli zipo zinahitaji wapishi.
1: Mapochopocha.
0: Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa, na karakana ni ya kisasa, hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za muombaji awe darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni. Haihuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa kipaumbele zaidi. Tafadhali, unaweza kufanya kwa maulizo haya kupitia namba hizi 06 78 64 16 36, 06 78 64 16 36, na 07 56 89 44 15, 07 56 89 44 15. So kwenye bango la leo, mshikaji wangu, hivi ushafika kwenye sherehe? Ushafika kwenye sherehe?
1: Ndio.
0: Ehe, sasa kwenye sherehe kule bwana wako na visanga tunakutana navyo. Oya, mchango wako vipi? Nakukumbusha mchango, mshikaji wangu, sijauona.
1: Upo kwenye sherehe na mtu anakukumbusha?
0: Anakukumbusha.
1: Au ndio umekutana kwenye sherehe?
0: Kwenye kamati.
1: Kwenye kamati.
0: Oya, tawe, sijaona mchango wako.
1: Unapigiwa simu.
0: Enjoy, sijaona mchango wako.
1: Kuchanganyikiwa kabisa.
0: Be international bwana. Sijaona mchango wako. NG unaweza kumpata kama Martin Wanda. Utatisha namna gani as usual, you know. So kwenye bango la leo mikanyo inahusika right now baada ya bango. So ni sawa kutegemea michango ya walikwa ndio ukamilishe jambo lako.
1: Tusubiri ya kwako.
0: Ni sawa kutegemea michango ya walikwa ndio ukamilishe jambo lako. Mimi nategemea.
1: Unaona mbona baba harusi anakondeana? Au bibi harusi vipi? Kumbe anasema yani ile michango ikikamilika pale milioni 40 tu. Basi jambo langu limekwisha.
0: Tunapiga hesabu kamati, nasema sherehe yetu bwana itagalimu kama milioni 50. Sasa milioni 50 kamati mna shilingi ngapi? Wewe mwenye harusi una ngapi? Una hata senti.
1: Au ndo vile ana shilingi labda 500.
0: Laki 5. Wewe mimi upendo wangu mimi na 500.
1: Kalika watu wangapi?
0: Kalika watu takribani 100, 200.
1: Hata 300.
0: Umeona?
1: Sifa hizo.
0: Idadi hiyo. Sasa gunia za mchele hapo zitatembea. Sasa tuambie bwana, ni sawa kutegemea michango ya walikwa ndio kamilishe jambo lako. Drop your comments kupitia namba za hapa studio ambazo tayari Angel amekwisha kuweza kuzidrop, lakini time so mingi bwana, mika nya DJ Tausika right here na Miti Kasi tarejea dakika chache hapo baada ya mikono michafu ya Bay International. Lakini 9 kamili tutakuwa na exclusive interview au tuna ugeni kutoka Yas Tanzania. So unaweza ukastick ili kuweza kufahamu kile ambacho kitakuja ku happen right here kupitia Team Ngome Burudani by the DJ on 1 and 2.

0: E bwana, back in the business. Najua umepata mikanyo ya tali, kopo zimeitika humu ndani. Bay International ni kama amecheza na speaker za radio kwako, ni 1 and 2, 1 2 and go. Za moto kabisa. Yes, kwenye bango la leo bwana ni sawa kutegemea michango ya waalikwa ndio kamilishe jambo lako. Unaweza kusababisha ujumbe wako mfupi maneno hapa ndani kupitia 0684 60 00 7 na 0656 55 55 71. So Ijumaa hii hapa bwana, BND Bunda Mara Tanzania, Bunda stand up. Mgodi bwana utakuwa umetema Mgodi season 2 kubwa kuliko pale Don Julius Sport Bar and Lounge tarehe 29 siku ya Ijumaa hii hapa bwana kitaumana. Bwana maisha na muziki tutakuja kuyaleta BND Bunda Mara Tanzania. So show itasimamiwa na mwanamuziki CMG Darasa, na unakusaji sasa kwa mfano kiingilio ni simple like that. VVIP ni shilingi 1030, lakini VIP ni kwa mtonyo shilingi 1020, na kwa kawaida ni shilingi 1015 pesa taslimu za Kitanzania. So tupo side plus 255255 Bongo Tanzania. Ladies and gentlemen, kwenye plus code nini kime happen pia tutakuja kujua hapa ndani kupitia ngome burudani. Angel anatuleza na zile ambazo zinafanya poa saidi hii hapa plus 255255 Bongo Tanzania. Hey!
1: Haya bwana, sio dakika 49 na time yetu bwana kwa ajili ya kucheki na masuala ambayo yanafanya poa sana. Masuba Angel time hii hapa guys. So sasa moja kati ya vitu ambavyo vina happen na vile ambavyo nasikika sana kwenye mitandao ya kijamii bwana ni moja kati ya story ambayo mimi imenishtua, na pengine ni moja kati ya mtu ambaye umesikiliza. Tunamfahamu pia waziri wa maendeleo ya jamii Dorothy Gwajima amekuwa ni moja kati ya mtu ambaye anakemea sana vitendo vibavu vinavyofanyika kwenye mitandao ya kijamii, na pia vijana kwa maana ya Gen Z wamekuwa kimuuliza maswali mengi sana, lakini amekuwa ni moja kati mwanamama waziri ambaye anapona kuna message fulani ametumiwa, na inaona kabisa ni message ambayo ina mashiko fulani, amekuwa kijibu moja kwa moja, si ndio? Na sasa bwana, kama tunavyojua kuna macreator ambao sasa hivi wanafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii na wapo kwenye kundi zima na zuri kabisa la wasanii Bongo Tanzania. Sasa kuna huyu mshikaji anafanya kwa jina la Asnat Cute. Bwana kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ameonyesha kushangaza jamii kwa kile kitu ambacho amekifanya, na baadhi ya watu wakawa wametuma ile posti kwa ajili ya kumwambia mama Gwajima kuna hivi na hivi, lakini Asnat bwana kwa kukiri ile makosa amefungua kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo ameweka picha ya waziri wa maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum Dorothy Gwajima na kusema shikamoo, shikamoo kwa mama Gwajima. Lakini anasema kupitia hii video naomba kuchukua nafasi hii kuomba radhi kutoka ndani ya moyo wangu kwa yaliyotokea. Natambua mauzo yangu ya hivi karibuni yalivuka mipaka na malezi staha na kuonyesha mmonyoko mkubwa maadili, hasa ile maadili ya Kitanzania. Ukweli ni kwamba sikutenda jambo lile kwa nia mbaya ya maksudi na kumdhihaki mtu au kuharibu jamii. Niliteleza na kutawaliwa na tamaa ya kutafuta umaarufu, kufahamika pia na kupata likes kwenye mitandao ya kijamii bila kutafakari madhara yake mapema. Naomba radhi sana kwa mama Gwajima uliyewahi kunilea na kuniongoza. Naomba unisamehe kama mwanao, na kwa Watanzania wote mliona mazuri yale, naomba mnisamehe. Naomba mnikosoe kwa upendo na mnisamehe. Nimejifunza somo kubwa sana, na nawaahidi kuanzia sasa nitatumia ubunifu wangu na ukurasa zangu kuleta mazuri yenye heshima, staha na tija kwa jamii. Asanteni, naombeni mnikubali tena. Lakini wakati anaandika ujumbe huu, msikilizaji wangu, ni kwamba aliweka emoji ya asante akionyesha akinua mikono juu, lakini mwisho siku pia aliweka emoji ya love. So lakini mwisho siku pia tunaona message ya Gwajima, anasema wewe, anasema Asnat Cute, wewe jilete mwenyewe na hii video kwa SMS kuja. Kataja namba zake, nina maswali mengi sana kwako kabla sijajibu hii hoja yako. Maana? Kwa hiyo Asnat bwana ambaye tunaamini kwamba ni msanii, ameomba msamaha kwa kile ambacho kimetokea, lakini mama Gwajima bwana baada ya kuiona ile kitu amesema kwamba anatamani, maana ni posti ambayo liposti ni posti mbaya chafu, na Watanzania wakawa wameitazama na kumtumia mama Gwajima. Lakini mama Gwajima baada ya kuiona ule msamaha hajausema moja kwa moja, ila amemwambia Asnat aende moja kwa moja na mtafute kwa namba ambayo waziri ameitaja. So ni mengi ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini mashabiki wamemcharua sana na kumsema vikali. Sijajua kwa nini. Hata leo nimeona Gigman ameposti picha yake kwenye mitandao ya kijamii. Unajua sasa hivi watu wanatumia nini ile? Ile kujipiga picha yani, alafu unamwambia ni ChatGPT?
0: Yes.
1: Kwamba ni editie nitengeneze. Lakini mshikaji ukiangalia ile picha ya Gigman, ya Gigman zile ilivyo picha ile. Unajua basi sema watu tumelelewa katika makuzi tofauti. Lakini japo ndo ile tunasema ni kioo cha jamii, kwa msikizaji wangu ambaye atakuwa mitazama picha Gigman, mimi naamini kwamba atakuwa anaona kabisa hao wasanii wanakotupeleka, wanatupeleka moto sana. Lakini picha ambayo haina maadili hata kidogo. So hii ni moja kati ya posti ambayo ina trendi na inaendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. So swali ni la kwako msikizaji wetu, swala ni moja tu, wewe kupeluzi na kujua kile ambacho kinaonekana kwa pande wa Asnat. So tukitana na hii bwana, tunakutana na stuli ya mwanamuziki anafanya kwa jina la Mario TZ, kwa maana Mario mwenyewe ameachia orodha ya nyimbo 9 ambazo zitakuwepo kwenye EP yake mpya ya 3112 ambayo ataachia May 29, 2026. Kwenye hiyo bwana, kwenye EP hiyo Mario amewashirikisha wasanii mbalimbali. Yupo Harmonize, yuko Device, lakini pia yuko Bruce Ray Melody na wasanii kibao ambao tume tazama kupitia zile nyimbo ambazo kwenye pia yake zitakuwa zinaonekana 29. Nilikuwa naangalia hata ile Mombasa bwana ipo kwenye pia. Na ni nyimbo ya kwanza kabisa. Kuna nyimbo kama Sugar pia inaonekana pia, kwa sababu ni nyimbo ngapi? Nyimbo 9. Moja kati ya nyimbo ambazo tumezisikiliza tunaiona Mombasa, lakini pia tumeiona pia Sugar na nyimbo nyingi sana ambazo pia tunaona Maleo amewashirikisha baadhi ya wasanii kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Bwana sikichana na hiyo, pia tunakutana na story nyingine. Waswahili wanasema mficha marazi kifo kinamumbua. Msanii wa Singeli nchini Tanzania Dula Makabila ameweka wazi kuwa pamoja na uchawi wake wote aliyokuwa nao, lakini kwa mrembo Zairisa ameshindwa kabisa come off on it. Dula amemwomba Zairisa kama kuna jambo alimfanyia ili asiweze kumsahau, basi atoe alitoe, kwani ameshindwa kabisa kumsahau. Hii kitu imetrend sana na mpaka sasa hivi ina trend, lakini moja kati ya kitu ambacho pia watu wanamwambia Dula Makabila, kwa sababu kuna kitu ambacho alikiposti kwamba anajaribu kumuvuoni ila anashindwa, na sio kwamba hadeti na wasichana, anasema kwa wakati anaweza kalala hata na wanawake watatu. Na sifanye nini? Hivi imekaje jamani nyenye vijana?
0: Ana mizuka yake mwenyewe huyo.
1: Yaani issue mpaka mtu kujiachia kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba anaweza kadeti na wanawake.
0: Okay.
1: Ndani ya
0: siku moja.
1: Hayo
0: yamevurugwa.
1: Hiyo ni hasira kwa kuomesha watoto wa kike au inakuwaje kwa?
0: Huko ni kuvurugwa.
1: Sasa bwana, pamoja na kila ambacho Dula bwana amekiandika, kuna ngoma ambayo pia inatembea sasa hivi, ni ngoma mpya, lakini ndani ya hiyo ngoma ni kweli anaimba kile ambacho anakiona kabisa kwenye maisha yake, ameshindwa ku move on. So guys, pole sana kwa mshikaji wetu yote yule ambaye aliyokudate na mtu lakini mwisho siku akafanya nini? Akashindwa ku move. Kuna wengine tunaona na kwa vichana.
0: Okay.
1: Kuna wengine kabisa wanachizi kwa ajili ya wanawake, na kuna wengine ambao wanachezeka kwa ajili ya wanaume. So hii kitu ni mbaya sana, mbaya mno.
0: Okay.
1: Usije kwa kama Dula Makabila guys. Kwa bwana kwa stories za Bongo Tanzania, dizini kama mimi natamatisha. I'm a super angel, nimesimama kinoma noma guys. So lakini temu hii hapa, sisi tunaenda kucheki na zile stories kutoka mipaka ya nje ya Tanzania.
0: Yes, ladies and gentlemen, make sure una connect na CC.
2: Last Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Last Coast, Last Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Last Coast.
0: Bwana, wakati mimi natembea na safiri bwana kuweza kukwea pipa, na hakikisha bwana unaniambia kwamba Tarwe ni sawa kutegemea michango ya walikuwa ndio nikamilishe jambo langu, au sio? Utakavyotisha sana kwenye bango la leo, kidropisho jumbako mfupi maneno. So nje mipaka Tanzania, Mnyamwezi yule boy wa Master Taro Michael Mjona anateleza na wewe ili kuweza kukujuza kila ambacho kimeza ku happen plus one mwaka 2019 Champagne Papi bwana aleza kukutana na video. video ambazo zinamuonyesha kijana mdogo akivuta sigara kwenye mitandao ya kijamii na hakuvutiwa na kitendo hicho. Sisi tunaelewana. So Drake bwana ni kama vile akaja kuhakikisha kwamba kutumia na kuendelea na mikakati yake, bali ilichukua muda wake kuweza kuzama DM kwa dogo na kuweza kumtumia ujumbe wa kumuonya kuhusu hatari ya kuvuta sigara katika umri mdogo. Dogo bwana aliandika DM za Drake hadharani na kuweza kumtaka akae mbali kabisa na DM yake, asimtumie ushauri. Oya, hey, aina noma. Iceman ya Drake anajali sana. Love emoji fulani hivi. Kopa kopa nyekundu, kinyamwezi. XK wana kwa moji

0: trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Next one kutoka mbele kabisa ukurasa unafungwa ni mwanamuziki kutoka Afrika Kusini Tyler bwana. Let me say Amy Walter. Yes, ameandika historia mpya baada ya kuweza kushinda tuzo mbili kwenye American Music Award AMAs 2026 ambazo zimeweza kufanyika katika ukumbi wa MGM Grand Arena Las Vegas nchini Marekani. Na kubwa zaidi Taylor bwana ameweza kuibuka mshindi katika vipengele vya msanii bora wa Afrobeat, yani Afrobeat of the Year, pamoja na wimbo wake bora wa mwaka kupitia mitandao ya kijamii Social Song of the Year, yani kupitia ngoma yake maarufu ya Channel, ngoma ambayo imeweza kufanya poa na kuweza kumpatia mafanikio makubwa katika kipengele cha Afrobeat bwana Artist of the Year. Tyler bwana aliweza kushindana na wasanii wakubwa ambao walikuwa kichuana nao ni kama vile Burna Boy, the African Giant, Mori, Rema pamoja na Wizkid, Wizkidayo. Kwa upande wa Social Song of the Year bwana, Tyler bwana aliweza kushinda dhidi ya mshindani wake mkali kutoka kwa Pink Panthers Role Model pamoja na ushindani wa Disco Lines pamoja na Tishen. So ushindi huu bwana unaendelea kuweza kudhihirisha ukuaji wa nguvu ya mziki wa Afrika katika jukwaa la kimataifa. Amount kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, you can call me yule boy wa Master Ntaru, Michael Mjora. Make sure mazingatio yote ni tarehe 29 ya mwezi wa 5 2026 Don Julio Sport Bar and Lounge.
1: Bunda, are you ready?
2: You born in
1: season 1 kuweza kutengeneza history.

0: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Unaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rolia mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo

lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi zoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: Ebwana siku zote maisha na muziki. Usisao mziki mwanangu eleva yua. Iwe kwenye gari, iwe kihomboy, iwe maskani fresh kabisa mwanangu tunaburuza. Au sio? Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Hiyo pa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Last born wezi mamba yule boy wa Mass Town, Taro Michael Mjora. Tunapepea kwa hewa, kumi kamili ukurasa unafungwa.
1: What?
0: Ni aje. Ukurasa unafungwa.
1: Haya bwana sawa, na mimi kwamba 10 kamili tunafunga ukurasa disku nyingine,
0: sio?
1: Lakini kwa temu hii hapa bado tupo tupo sana.
0: Bado tupo tupo kwanza eh. Au sio? So bila fani vileza kukuchana tutakuwa na exclusive interview na studioni tayari tunaye meneja wa Yasi kanda ya Mara Kusini. Hapa namzungumzia Khalid Omar ambaye tupo naye studio za 91.7 Mazingira FM Radio kwa ajili ya kuweza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kampeni ya mtandao wa viwango. Hapa tunazungumzia Yas. Kwanza una line ya Yas mwanangu?
1: Yeah, mimi ninayo tayari afu kitambo sana.
0: Usije kama mieusho.
1: Tayari ninayo ndugu yangu. Unakosaje line ya Yas yani? Nitakuwa mimi sio mjanja.
0: Popote kambi.
1: Popote kambi.
0: Wewe hata katikati ya ziwa mwanangu tunanasa.
1: Kambi.
0: Dakika
1: sifuri tu ushapatikana.
0: Haina noma pamoja sana. So, karibu sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio Manager.
2: Asante sana.
0: Yes, so kwa msikilizaji ambaye anatamani kufahamu mengi kupitia Yasi, kabla ya yote, mara nyingi sana huwa tunakuwa na bango hapa ndani. Kama mgeni ukija lazima tuko bless.
1: Yani tukubariki,
0: tunakuswalika. Hivi kaka meneja, ni sawa kutegemea mchango wa waalikwa ndio ukamilishe jambo lako?
2: Tegemea na tamaduni. Sisi hapa ni jambo la kawaida. Lakini kuna tamaduni zingine hawategemei. Lakini kwa kwetu sisi hivyo ni utaratibu kwanza. Usipotegemea mchango wa waliko wewe, hata watu hawatokuja.
0: Okay.
2: Wakati mwingine watu wanaitisha michango sio kwamba hawana. Wanaweza wakafanya wenyewe ila ni utamaduni.
0: Okay.
2: Sisi kama Watanzania tumejiwekea
0: utamaduni. Umechukua hiyo.
1: Hata yeye mwenyewe atakuwa alikuwa anategemea watu wakati anafanya shughuli yake. Kama ni harusi, kama ni kipaimara, vyote vyote, si ndio? Utamaduni.
0: Utamaduni.
1: Sawa.
0: Kila kitu ni utamaduni.
1: Yeah.
0: So tuki meneja, tukianza katika swala zima la kampeni ya mtandao wenye viwango. Tunajua Yas kwa sasa imetake place worldwide in East Africa. So kampeni ya mtandao wa viwango ina maana gani kwa yule mteja ambaye anakusikiliza kwa sasa?
2: Asante sana. Ninaposema mtandao wa viwango tunamaanisha ni viwango kweli kweli. Yaani tunamaanisha ya kwamba kwa sasa hivi kwenye nchi yetu hii ya Tanzania, kwenye upande wa mawasiliano, Yas ndio mtandao pekee ambao una minara mingi ya kuwezesha mawasiliano. Una zaidi ya minara 1000 zaidi ya washindani wetu wengine. Yani wao tumewazidi zaidi ya minara 1000. Hiyo ina maana gani? Ina maana sisi ndio mtandao pekee unaopatikana eneo kubwa katika nchi hii ya Tanzania kushinda mtandao mwingine wowote. Lakini kama hiyo haitoshi, ndio mtandao pekee ambao minara yake yote ina teknolojia ya 4G na 5G tu. Hivyo hiyo ndo maana kubwa tunaposema kwamba huu ni mtandao wa viwango, tunamaanisha hiyo kwamba ni viwango vya juu. Ndio.
0: Okay. Na ni maboresho yapi ambayo kwa kipindi cha nyuma wakati ilikuwa jina jingine, lakini kwa leo tupo Yas. Maboresho gani ambayo yamefanywa kwenye mtandao wa kipindi hiki?
2: Ni maboresho mengi sana yamefanyika. Kwanza kabisa kwenye upande wa ubora wa mawasiliano.
0: All right.
2: Kama nilivyokuambia hapo nyuma, tulikuwa tuna network kuanzia 2G, 3G, 4G kwenye baadhi ya minara. Lakini kwa sasa hivi ni minara yetu yote 4800 ina network ya 5G pamoja, baadhi na 5G na yote iliyobaki ina 4G. Hilo ni eneo la kwanza ambao maboresho yamefanyika. Lakini pia upande wa brand, tumeona kwa sasa tuko na brand ya Yas. Ni brand ambayo ipo kila eneo ambalo unakatiza utaweza kukutana na visible muonekano wa Yas wa rangi ya njano na blue. Lakini ukiacha hilo, pia tumeweza kufikia maeneo yale ya vijijini ambayo yalikuwa na changamoto za mtandao. Sasa hivi tumeweza kufika na hatujamaliza, kwa sababu lengo la YAS ni kuhakikisha kwamba nchi yetu ya Tanzania inafikika kwa 100%, yani pasiwepo na kijiji au mtaa ambao utapita bila kuwa na mtandao wa laini, kuwa na mtandao wa YAS.
1: Ndio. Haya bwana, tukibaki hapo bado tuko tunasema kwamba ni mtandao wa
0: viwango.
1: Wa viwango. Kwa nini mnasema huu ni mtandao wa viwango?
2: Ni mtandao wa viwango kwa sababu tunaamini kila mtu anahitaji kitu kilicho bora. Mm-hmm. Sasa katika kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa kitu kilicho bora, tuliweza kufanikisha kuboresha mtandao kutoka network hizi za kawaida za kusuasua na kuanzia na kuweka kwamba network yetu zote mahali pote zitakuwa ni 4G, yani viwango, tumeboresha viwango, tumetoka viwango vya chini tumeenda viwango vya juu. Kwa hiyo sasa hivi ni 4G na 5G, ndio maana tunasema huu ni mtandao wa viwango. Lakini kama hiyo haitoshi, kwamba sasa hivi umekuwa ni mtandao ambao unahakikisha kwamba sio tu tunaboresha mtandao, hapana, bali tunahakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kuutumia huo mtandao. Maana yake nini? Tunapoweka teknolojia ya 4G au tunapoweka network ya 4G, ili mtumiaji aweze kuifurahia, basi ni lazima awe na simu janja. Sasa kwa kuliona hilo, ikabidi tuje na simu janja za bei rahisi kabisa, na tukaja nazo kwa njia ya mfumo wa pesa taslim, lakini tukaangalia hadi ule mtumiaji wa chini kwamba yeye ambaye hana, basi anaweza akapata simu janja na akafurahia mtandao wa viwango kwa kulipa kidogo kidogo. Hiyo ndo sababu kubwa tunasema sisi ni mtandao wa viwango, kwa sababu hatumwachi mtu nyuma.
1: Mm-hmm. Mtandao wa viwango, hamuwachi mtu nyuma. Sasa kuna watu ambao sasa hivi tunaona kweli wanatumia simu kama mlivyosema. Mnapata changamoto gani wakati mwingine kwenye swala zima la wao kuwalipa pesa? Kwa sababu kuna wengine mnawakopesha na kuna wale wengine ambao wananua cash.
2: Changamoto kubwa ambayo sasa hivi tunayo kwenye huu taratibu wa kukopesha, kwa sababu kigezo mojawapo cha wewe kuweza kupata simu janja kutoka YAS ni lazima uwe na aidha kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Sasa watu wengi sana bado hawajajipatia vitambulisho vya NIDA. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunaipitia. Watu wanakuwa wanatumia NIDA za watu wengine, baadaye wanakorofishana. Kwa hiyo inakuta mtu anashindwa tena kuendelea kulipa.
1: Okay.
2: Kwa hiyo hizo ni changamoto kubwa sana ambazo tunazipitia sasa hivi.
1: Okay.
2: Yes.
1: Na hadi sasa hivi internet speed imeboreshwa kwa kiasi gani?
2: Internet speed imeboreshwa kwa kiasi kikubwa sana. Kama nilivyoeleza hapo awali kwamba sasa hivi network yetu inaanzia 4G. Naposema 4G namaanisha ni generation ya 4 ya internet, yani ina kasi maradufu na 5G. Yani kwa hiyo sasa hivi unaweza ukastream bila kitu. Ninaposema kustream ni kwa lugha ya Kiswahili naweza kusema unaweza ukaperuzi mtandaoni bila kukwama kwa namna iwayo yoyote. Unaweza ukafungua video yako YouTube au kwenye mtandao wote wa kivideo kwenye mtandao, na ukaweza kuangalia bila pasipokuwa na mkwamo wa aina yoyote. Lakini pia unaweza ukapakua mafaili yenye ukubwa mkubwa kwa muda mchache sana. Hiyo yote, hiyo ndo maana ya kuwa na network ya 4G na 5G. Kasi ya mtandao inakuwa imeongezeka maradufu.
0: Yes, pamoja sana. So kuhusiana na kampeni ya viwango, kuna mengi ambayo hata msikilizaji aliyokuwa yafahamu amebahatika kuweza kuyafahamu. To switch kwenye kampeni ya ikiingia tu goli ya World Cup. Sijui tunaelewana. Hii kampeni inafanyaje kazi?
2: Asante sana kwa swali zuri. Yes na Mix. Yes, kuna hiyo kampeni ya mtandao wa viwango, lakini upande wa Mix ambao zamani mlikuwa mnaufahamu kama Tigo Pesa,
0: yes,
2: sasa hivi inaitwa Mix by Yas, na kwenyewe pia kuna kampeni ambayo inaitwa ikiingia tu goal na World Cup. Mix kwa kushirikiana na Hisense wamekuja na hiyo kampeni ambayo itakuwa kipindi chote cha kombe la dunia, na kampeni inaitwa tu ikiingia tu goal, yani kwamba unapofanya tu muamala wa Mix kwa kutumia Mix Super App, moja kwa moja unakuwa umejihakikishia nafasi ya kuweza kuwa mshindi wa shilingi milioni 1 kila siku. Lakini Pia unaweza ukawa moja kati ya washindi ambao watakwenda nchini Mexico kutazama kombe la dunia. Lakini kama hiyo haitoshi, tutapata mshindi mmoja ambaye ataweza kujishindia pesa taslimu kiasi cha shilingi milioni 50 mwisho wa hii kampeni. Kwa hiyo kwa msikilizaji au mtumiaji wa Yas, anachotakiwa kufanya ni kufanya miamala tu kwa kutumia Mix Super App. Okay. Hicho ndo kigezo.
0: Okay. Yeah. Hakuna kigezo kingine zaidi ya hicho ambacho mteja anatakiwa kuweza kukifanya ili kuweza kushiriki?
2: Ni hicho tu, kufanya miamala kwa kutumia Mix Super App. Okay. Kama hauna Mix Super App, ingia Play Store au kwenye iPhone wanatumia nini? iStore.
0: Yeah. iOS au ni
1: ingine Play Store yoyo.
2: Okay, kwenye nani Apple Store.
0: Apple Store.
2: Yes. Okay. Mm. Unaweza kaingia Play Store kwenye Android au Apple Store kwenye iPhone. Ukaweza kudownload application yako ya Mix Super App. Mm. Ukisha download, basi wewe fanya miamala tu mle, nunua voucher, mtumie mtu pesa, fanya malipo. Hicho tu, ukifanya tu hicho moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye draw ambayo inaweza kukusababisha ukawa mshindi kwa shilingi milioni moja kila siku, au ukapata tiketi ya kwenda kuangalia kombe la dunia na gharama zote zikawa covered na Yas pamoja na Hisense. Lakini pia unaweza ukawa mshindi wa shilingi milioni 50, lakini pia unaweza kujishindia TV kutoka Hisense na friji pia.
0: Okay. Na why imeamua kuja na kampeni hii hasa katika kipindi hiki cha msimu wa FIFA World Cup?
2: Asante sana kwa swali zuri. Kampeni hii tumekuja nao kipindi hichi kwa sababu wote tunajua tukio kubwa lililoko mbele yetu sasa hivi ni tukio la kombe la dunia ambalo linakwenda kufanyika kule Mexico, Marekani na Canada kuanzia mwezi wa 6, na kwa hiyo macho na masikio ya watu wengi duniani yatakuwa kule. Na Mix kwa kuliona hilo, kutaka kwenda sambamba na wateja wetu, tukasema huu ni wakati mzuri ambao wakati wateja wetu wakifurahia mpira, basi na Mix na yenyewe iweze kuwa furahisha kwa kitu kingine. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa unafurahia mpira, lakini Mix ikakufurahisha zaidi, ukaweza kushinda hiyo milioni moja kwa kufanya tu miamala yako ya kawaida. Mm. Au ukaweza kujishindia hiyo smart TV ya inchi 55 kutoka Hisense au speaker za kutoka Hisense au hiyo milioni 50. Kwa hiyo sababu kubwa kwa nini tumeifanya sasa hivi ni kwa sababu kombe la dunia ndio tukio kubwa ambalo liko mbele yetu sasa hivi.
0: Okay.
1: Ikiingia tu gole la World Cup, si ndio eh?
0: Yes.
1: Sasa je, kila gole lina maana ya ofa mpya au?
2: Hapana, yani tunamaanisha ikiingia tu goli ni kiwakilisha ambacho tukimaanisha kila muamala ni bao la ushindi.
0: Mm. And mtu atajuaje kama ameshinda?
2: Ehe. Basi mtu akishashinda, ikishafanyika draw, mtu akashinda, basi atapigiwa simu na nambari 100, atataarifiwa kuhusu ushindi na pia atapewa maelekezo ya namna ya kukabidhiwa zawadi yake.
0: Oi. Wale wazee wa mikeka mwanangu. Sasa mikeka tunahamishia Mix by Yas.
2: Yes.
0: Ukiwa na app unajishindia mwanangu hizo zawadi ambazo meneja ameza kuzimention. Anyway, kuna hii issue ya smart gulio. Mara nyingi sana imekuwa ikiwachanganya wale wengi. So smart gulio la wiki hii lina maana gani tofauti?
2: Asante sana. Kwenda sambamba na kampeni zetu za mtandao wa viwango, lakini pia kampeni ya ikiingia tu goli, kama Yas mkoa wa Mara ya Kusini. Naposema Mara ya Kusini ninamaanisha wilaya ya Butiama, wilaya ya Serengeti pamoja na wilaya ya Bunda. Lakini ninaposema Mara ya Kaskazini ninamaanisha Rorya, Tarime pamoja na Musoma. Sasa kwa upande wa Mara ya Kusini ambapo ni Serengeti, Butiama na Bunda, kwa takriban wiki nzima tutakuwa na kampeni ya smartphone gulio ambapo tutakuwa tunazunguka katika wilaya zote hizi kuweza kutoa simu za mikopo kwa wateja wetu, tukiwa na burudani mbalimbali ambazo zitahusisha wasanii wa kudance au wa kucheza, wasanii wa sarakasi, lakini pia tutakuwa na msanii maarufu ambaye anaitwa Njiwa Manga akiperform katika hayo magulio. Kwa hiyo tutakuwa na route ya siku 7 tukianzia hapa Bunda, tukienda Butiama pamoja na kata zake, lakini pia tutamalizia Mugumu pamoja na kata zake.
0: Okay. Na katika Smart Glio, bei zinaanzia shingapi pengine?
2: Wateja wetu wajiandae tu kwamba kutakuwa na simu za mkopo aina ya ZTE, yes, zitakuwepo zinapatikana, lakini pia kutakuwa kuna simu aina ya Samsung. Kwa hiyo mteja ajiandae tu kwa kianzio cha shilingi 1030 tu pamoja na shilingi 5000 ya kuanzia kama voucher, awe na kitambulisho chake cha NIDA. Akiona tumeweka kempu mahali, basi asogee tu akiwe na kianzio chake cha 1030 tu, aje ajipatie simu janja ili na yeye aweze kuitumia, lakini pia haweze kufanya miamala, aweze kuwa, huwezi jua, anaweza kawa ndo mshindi wa milioni 50 au anaweza kawa ni mshindi wa kwenda Mexico kwenda kuangalia kombe la dunia. Kwa hiyo huwezi jua, unaweza kawa wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi.
1: Safi. Na tukibaki hapo ni kwamba wanaonunua simu wanapata bonus yoyote?
2: Ukinunua simu pale unapata na bando ya kuanzia pale ukishamaliza taratibu zote za kuungwa, ambayo hiyo bando inakuwa ni ya masaa 24. Baada ya hapo unaendelea kuenjoy vifurushi vyetu vya bei rahisi kabisa ambavyo wewe kama mteja utaendelea kujinunulia.
1: Kwa maana hiyo kwamba kama ni line wanasajiliwa,
2: kama hauna line, wewe njoo na kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA, utaweza kupewa line mpya yenye ofa mbalimbali. Lakini pia kama unayo line, njoo na line yako hiyo hiyo, itatumika kuweza kupewa mkopo wa hiyo simu janja.
1: Na ni simu gani zitapewa promo sana hiyo siku, hasa zile sehemu ambazo nyinyi mtakuwa mnatembelea?
2: Ni hizi nzizo zitaja, Samsung pamoja na ZTE.
1: Oh.
2: Ndiyo.
0: Pengine, kwa nini huu ni muda mzuri wa kununua smartphone kupitia YAS, kupitia Smart Glio?
2: Asante sana kwa swali zuri sana. Hakika huu ni muda mzuri sana kwa wewe unayenisikiliza, kama hauna simu janja huu ni muda mzuri sana kwa sababu ya hizi nitakazo sasa. Sababu ya kwanza, sasa hivi dunia iko kidigitali zaidi, na sisi kama YAS tuna support ulimwengu wa kidigitali, kwa sababu sasa hivi tunajua mambo mengi sana yako mtandaoni, na mtandaoni ndiko fursa zilipo. Unawezekana wewe nikawa ni mkulima unalima, hujui wapi kwa kupata masoko yako, lakini ukiwa na simu janja unaweza ukapiga picha yale mazao yako na kuyaposti mtandaoni na utapata wateja kuweza kuyanunua. Unawezekana ukawa ni mfugaji unatafuta dawa, unaweza ukaposti mtandaoni na ukaweza kujua dawa za mifugo yako inapatikana wapi. Unaweza ukawa wewe ni mwalimu au wewe ni mfanyabiashara, ukaweza kuitumia simu yako janja kuposti biashara yako na ukaweza kupata ukaweza kupata wateja. Lakini unaweza ukawa content creator wa huko kijijini, hujui umuone nani, hujui nani akushike mkono, lakini ukiwa na simu janja tayari umemaliza. Fanya kile unachokifanya, kama ni dance post mtandaoni, huwezi jua nani atakayeona. Mtandaoni wapo watu wengi sana, anaweza kaona mtu mmoja akairepost ikaenda viral ukatafutwa ikawa ndo njia yako ya kutoka. Kwa hiyo katika wakati sahihi sana wa kupata simu yako janja ni huu, kwa sababu hauna sababu. Kama mtandao upo 4G hadi kijijini kule inapatikana, kwa hiyo ni wewe tu kupata simu yako janja, posti vile vitu vya maana vya msingi ambavyo unatamani dunia ione unachokifanya. Kama wewe ni mfanyabiashara, posti biashara yako. Kama ni content creator, posti maudhui yako. Kama ni mwanamichezo, posti unachokifanya, posti kipaji chako. Watu wataona na utafikiwa. Kwa hiyo huu ni wakati sahihi sana kwa wewe unayenisikiliza kupata simu yako janja.
1: Hiyo ni fursa, si ndio? Mimi na Taru tunatakiwa sana tuchangamke hiyo fursa, tufanye kile ambacho tunaweza, kwa sababu maisha yanaenda viral kabisa.
0: Yes.
1: Sasa mteja akija leo kwenye smartphone gulio, anarudi na nini cha ziada?
2: Kuna zawadi nyingi sana, kuna notebook, kuna key holder, kuna peni, kuna bottle za maji, kuna kofia, kuna t-shirts. Kwa hiyo fanya kufika tu, utakapoona gari la YAS limesimama, la matangazo limeweka pale, performance inaendelea, fanya kusogea. Huwezi kurudi mikono mitupu. Zawadi zipo nyingi sana. Kwa hiyo wewe fanya kusogea. Huduma yote utakayoifanya pale ya YAS lazima uondoke na
1: zawadi.
0: That's true. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza unafungulia radio ya kwako. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. So kama una chochote una lolote ambalo unatamani kuweza kulifahamu kutoka kwa meneja wa Yasi Kanda ya Mara Kusini, unaweza ukatuuliza kupitia 0684460007 na 0656555571. Huyu hapa. Ni aje?
3: Hello.
0: Yes, sauti yako unapiga simu toka wapi?
3: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na mdeleo sana sana ndai kuna sana Marekani. Ni kaka Singa waziri wa maji, niko masinono mtamu limani, ujaduoni hapa.
1: Haya, karibu sana.
3: Asante sana. Hivi ni kia mzuri sana na mgeni wetu hapo meneja wa Yasi, mwenye Tigo. Niseme kitu kimoja kwamba naongelea kuhusu kwamba eti mjini sisi na mtandao. Lakini mimi hapa niko masinono. Na kata ya Bugama kwa ujumla, nikisema kwamba kwenye watu kumi kitafuta watu wenye lani ya Yasi, kama tutafuta mtu mmoja sababu ya mtandao. Mimi ngeomba kitu kimoja na nicha muuza la siku moja hapa Redio Mazingira. Kwamba sisi watu wa Barcelona wa kata ya Bugama kwa ujumla, wanatusaidieze kupata labda mtandao wa Yasi kwa ukaribu, ili basi tuweze kuburudika na huo mlaini wa mtandao wa Yasi, kwa kufuta mambo ya simu kama ana. Pia ningependa ni muuza sana kini ni kwamba, hiyo habari ya kuna simu ya smartphone gulio mpaka wende ofisini yao wanaitembeza hata kukunyeza katika na gari yao. Hiki nako kwa nikionaga wakia hata katika vijiji wetu huko wanatembeza tukaichukua mpaka kwenye katika ofisi ya mjini au inakuwaji nama ni hachira kwa kumibiji zaidi.
0: Okay, wanaitaji
1: ufafanuzi zaidi.
0: Ufafanuzi zaidi, right. 0684460007.
1: Hello.
4: Hello.
1: Nani na uko wapi?
4: Dada umebakia kuongea na Manyama Kimanyama, napiga simu hii nikiwa maeneo ya Kandelema kata ya Bugoji Musoma vijijini.
1: Karibu sana.
4: Asante sana na shukuru. Pia nimshukuru huyo mgeni wetu ambaye yuko hapo studio kwa kuweza kudadavua kuhusu mtandao wa Yasi pamoja na vifurushi vyake, lakini ina huduma zingine mbadala ambazo kwa kweli ukizitaji inabidi ufike katika sehemu ya matangazo ili kusudi uweze kupatiwa huduma. Mimi nilikuwa nataka niulize kwamba nina laini yangu ya Tigo, lakini hii laini ya Yasi hii ni ya muda mrefu. Sasa nilikuwa nataka nijue kwamba hii laini ninaweza au naweza nikabadilishiwa hii kawa kwenye mfumo wa Yasi ili kusudi nipate huduma ambazo kwa kweli wengine wanazitumia pia, lakini nina muda mwingi laini yangu siitumia, lakini namba ya siri nimeipoteza kwa muda mrefu, lakini nakumbana na ujumbe mara kwa mara kwamba unaweza ukaingiza namba yako ya 15010 ili kusudi uweze kubadilisha laini nyingine mpya. Lakini nikiingiza hiyo namba lakini inashindikana kubadilisha namba. Sasa nilikuwa nataka nijue kwamba hapo vipi naweza nibadilishe namba ya siri ili kusudi huduma zangu nizipate kwa undani zaidi. Nilikuwa nataka nisaidiwe katika hayo maswali yangu. Asante, kazi njema hapo mjengoni.
1: Haya, shukran sana. Na tuna dakika 34 tutapokea simu mbili na za mwisho. Hello. Haya, pole sana. Ni 0656555571 na ile 0684600007. Kwenye line, hello.
5: Halo, naongea na Daniel Mabinde wa kanisa la Sabato Kalemela.
1: Karibu.
5: Mimi naongea tu hivi. Mimi mtandao wa Yasi, nikiweka hata voce ya Yasi haiwezi ikanani ikamaliza salio haraka.
1: Aya, sawa. Uzuri tuko na meneja pia atakuja kutujibu swali lako. Aya, tumalize ya mwisho. Simu, tumalize. Okay. Hello.
6: Hey, hello.
1: Habari?
6: Aye, unazungumza na Jumani na pia simu kutoka Buchama, mkoa wa Mara.
1: Karibu sana.
6: Asante. kiukweli dada yangu mimi nilimsikiliza vizuri meneja wa afi aliyokuwa anatoa matangazo kuhusu simu za mkopo. Lakini kwangu mimi nilinufaika mmoja wapo ni na simu ya Alasa ambayo nilichukua kwenye mawakala. Lakini dadangu kiukweli hii simu ya Alasa zinasumbua sana katika upande wa mtandao.
1: Upande wa nini?
0: Mtandao anadai.
6: Simu za Alasa hizi upande wa simu za Alasa zinasumbua sana upande wa mtandao, inakuwa changamoto sasa kwenda kwenye mtandao na tunafanya malipo kama kawaida.
1: Haya, sawa, shukrani.
0: Tuanze na hilo, kaka meneja.
2: Asante sana. Amesa upande wa
0: simu.
2: Inamsumbua upande wa
1: mtandao.
2: Sawa. Simu zetu hizi ziko hivi, unapo pewa ile simu ya mkopo, endapo itapata changamoto yoyote ambayo wewe haujaisababisha, yani haujavunja kioo, haujaidumbukiza kwenye maji, haujaivunja kwa namna wayo yoyote, yani imekuletea shida yoyote, basi moja kwa moja yule aliyekuhudumia huwa anakupa namba yake. Kwa hiyo unatakiwa uweze kuirejesha, lakini kama hukuchukua namba yake, basi unaweza kuirejesha kwenye ofisi zetu zilizoko hapa Bunda au pale Mugumu au Musoma. Utaangalia ofisi ambayo ipo karibu na wewe, irejeshe ile simu pale na utaweza kubadilishiwa.
1: Okay. Na kuna mwingine aliuliza kwamba akiweka salio kwenye simu, ni kwamba salio
0: aliwezi kuisha haraka.
1: Aliwezi likaisha haraka. Na tayari anatumia ana simu yake kabisa, smartphone.
2: Sawa. Matumizi ya salio ni ya mteja mwenye ndio anaweza akayapanga. Unapoweka salio kwenye simu yako, kuna simu zina namna ya kuziseti. Kwa hiyo kwa kama unatumia data, basi hakikisha kwamba zile application ambazo zinatumia data nyuma ya pazia, yanaposema nyuma ya pazia, mtu anaweza akailock hivi simu akajua kwamba hatumii chochote.
1: Ndiyo.
2: Lakini kuna application nyuma zinaendelea kufanya kazi, kwa hiyo zinatumia data. Kija kuangalia nasema mbona simu nilikuwa situmii na data imeisha. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha zile application zote umezizima. Lakini pia kama hauna na matumizi ya data kwa wakati huu, hakikisha data yako pia umeizima. Kwa kufanya hivyo utaweza kukaa na data yako kwa muda mrefu. Lakini ukiwa unaacha data on, basi hiyo huo muda wako mwongezi hauwezi kukaa, utaisha mara moja.
0: Okay. Maswali mawili yako the same same kati ya Tinga na yule mwingine. Wameuliza kuhusiana na matatizo ya kimtandao kata ya Bugwema. Na imekuwa ni mara ya pili leo anawasilisha hoja yake. Kama meneja umeandaa mpango mkakati kwa ajili ya kuweza kutatua shida hii ambayo inapatikana kata ya Bugwema.
2: Bugwema ni uwa.
0: Musoma vijijini.
2: Kata ya Bugwema.
0: Masinono.
2: Masinono. Sawa. Nina sijui mara ya mwisho ameangalia lini, lakini kwa taarifa nilizokuwa nazo, kuna mnara mpya ambao tumeuasha mwezi uliopita Masinono. Kwa hiyo ningetamani kujua kama ana hizo taarifa au mara mwisho ametumia lini.
0: Okay.
2: Lakini Masinono tumewasha mnara mpya, na kwa hivi hadi muda huu unapoongea na nyinyi, nina imani pale tuna mtandao mzuri kabisa. Tumewasha Masinono pamoja na sehemu nyingine tu Muhoja, kitu kama
0: Muhoji. Sawa.
2: Ndiyo.
0: Okay. Nadhani maswali yamejibiwa yote, sivyo?
1: Ya
0: vizuri kabisa. Na kuna mmoja ameuliza kuhusiana na line yake. Anahitaji kubadilisha password. Imekuwa ikimletea shida. Tunampa msaada gani wewe?
2: Okay, sawa. Naomba nitoe wito mmoja. Sasa hivi kumekuwa na matapeli wengi sana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza, kuwa makini sana. Ukitumiwa message ya kubadilisha password, hakikisha kwamba hiyo message imetoka namba 100. Unaweza kaifanyia kazi. Lakini sasa hivi kumekuwa na matapeli wengi, ukiona mtu yeyote anawasiliana na wewe kwa namba ambayo sio 100, anakuuliza mambo yanayoendana na simu yako, namba yako ya siri, ujua moja kwa moja huyo ni tapeli. Kwa hiyo usitoe ushirikiano. Namba pekee ambayo itakupigia kutoka Yas na kukuuliza taarifa zako, na haitokuuliza taarifa za siri, kwa sababu namba ya siri ni ya kwako peke yako, ni namba 100.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mtu yeyote atakaye kuuliza namba yako ya siri, jua huyo ni tapeli moja kwa moja. Hakuna huduma yoyote kutoka Yasi itakayo kuhitaji wewe kuweza kutoa namba yako ya siri. Hatuna huduma hiyo. Kwa hiyo namba ya mtu yoyote atakayeuliza namba ya siri moja kwa moja, huyo ni tapeli na usitoe ushirikiano. Namba ya siri ni ya kwako. Na yule kuna wale wanaotuma message, tuma kwa namba hii. Ukiona mtu kama huyo amekutumia message kama hiyo, basi nakili namba yake pembeni, afu chukua simu yako, ingia uwanja wa message, itume ile namba kwenda namba 150 40, basi na huyo mtu ataweza kukamatwa.
0: Okay, so tupo dakika za mwisho mwisho, ni habari gani kubwa ambayo ungetaka kuwapa wateja wa Yas leo hii?
2: Asante sana. Nina habari mbili kubwa sana. Habari ya kwanza ni kwamba sisi kama Yas tunashirikiana, tuna utaratibu wa kushirikiana na taasisi zinazotuzunguka. Kwa eneo letu hili la Bunda tunashirikiana na kampuni ya Don Julio na katika maeneo mbalimbali. Ijumaa hii tumeandaa tukio kubwa. Kutakuwa kuna tukio linaloitwa Mgodini msimu wa pili au Mgodini season 2. Ni tukio ambalo linakutanisha watu wa madini na watu wote wanaohusika na biashara ya madini, wafanyabiashara, lakini na watu wote wa Bunda kwa ujumla, ambapo watakutana pale Don Julio kwa ajili ya kufurahi, kuimba na kucheza, lakini pia atakuepo msanii Darasa, lakini pia atakuepo Hyperman Jeff, na watu wengi watakuepo. Kwa hiyo sisi kama Yas tutakuepo pia pale, na huduma zetu zote zitakuwa zinapatikana pale, na malipo yote pale yatafanyika kwa njia ya Mix by Yas. Kwa hiyo hiyo ni habari njema ambazo na nimetaka kushare na nyie. Karibuni sana. Ni siku itakuwa ni siku ya burudani, roja ya burudani. Nafikiri okay, watu wengi mnamjua Darasa, atakuepo pale. Lakini jambo la pili la kumalizia ni kwamba sisi kama Yas tunaendelea kushirikiana na wakulima katika kuwawezesha kupokea fedha zao kupitia namba zao za Yas. Kwa hiyo tumeanza toka mwaka jana na tunaendelea na msimu huu. Kwa hiyo wakulima wote ambao wananisikiliza sasa hivi mahali pale ulipo, unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba umepata line yako ya Yas, na utakapoenda kuuza mazao yako, basi wewe waambie tunataka mnilipe kupitia namba yangu ya Yas. Na ukisha pokea malipo yako kupitia namba yako ya Yas, moja kwa moja unakuwa umekizi vigezo vya kupata bima kutoka Yas, lakini pia unaweza ukapata mikopo kutoka Mix by Yas.
0: And this week, what was kose offer gani?
2: Yas hatujai kuishiwa na offer. Njoo ukifika pale Don Julio siku ya Mgodini season 2, hakikisha kwamba unafanya malipo yako kwa Mix, na kutakuwa kuna ofa nyingi sana. Ukifanya malipo kwa Mix kutakuwa kuna ofa ya bando la mwezi mzima, lakini pia kutakuwa kuna t-shirts, lakini kutakuwa kuna kofia pamoja na zawadi nyingi sana zitatolewa pale.
0: Okay.
2: Kwa hiyo wewe fanya tu kufika pale, ofa zitakuwepo nyingi sana.
1: Na ujumbe wako wa wateja wa Yas ni upi kwa siku leo?
2: Ujumbe wangu wa mwisho, najua hakuna mtu ambaye hapendi kitu kilicho bora. Ninafahamu kila mtu anapenda kitu kilicho kizuri. Bora. Sasa hakikisha kama wewe unapenda kitu kilicho kizuri na unapenda kitu kilicho bora, ni wakati sahihi sana wewe kuhakikisha umekamata line yako ya Yas. Unaweza ukaikamata tu, jaribu. Mimi nakupa challenge. Wewe chukue tu ile, nasema ngoja nijaribu. Ninakuhakikishia, yani hautorudi tena huko ulikotoka. Okay. Ukishaweka line yako ya Yas, hauwezi tena kurudi huko.
0: Okay.
2: Kwa hiyo hakikisha umepata line yako ya Yas. Kama ulipoteza, basi kutana na mabalozi wetu huko mtaani, watajia namba yako ya NIDA, wataweza kukurejeshia hiyo line yako iliyopotea. Kama hauna, watajia line yako, namba yako ya NIDA, watakupa line mpya ya Yas.
0: Asante sana kwa ujio wako. Tumechukua kitu na msikilizaji pia ameondoka na kitu, kila ambacho alikuwa akifahamu kupitia mtandao wa Yas. Tulikuwa na meneja wa Yas Kanda ya Mara Kusini, Halidi Omari, ambaye ameweza kukusanua na kukujuza mawili matatu kuhusiana na mtandao wa Yas kupitia zile ofa ambazo wamekuja nazo. Mosi kwa ni ofa ya mtandao, kampeni ya mtandao wa viwango, lakini pia kampeni ya ikiingia tu goli ya World Cup and smartphone gulio. Wiki hii bwana unaweza ukasababisha ili uweze kuchukua simu yako umiliki, uteleze nayo umiliki bando lako, ila zingatia kuweza kubalance matumizi ya data. Angalia setup za simu yako, au sio? So you can call me yule boy wa Master Ntaro Michael Mjora. Time so mingi tarejea rahia kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi maneno kupitia bango la leo. Angel Mbalamwezi yuko hapa. Huyo anaitwa Tyler kutoka South, akenda kuambia channel. Stick around.

0: Kimenipanda. Woya, woya, woya.
1: Au mashetani.
0: Sinajua ijumai ya pebwana pale Don Julio Sport Bar and Lounge. Mchongo ni moja tu mwanangu, tunakimbiza, tunakusanya upepo burudani, tunakusanya, tunauleta mgodi. Season 2 kubwa kuliko pale Don Julio Sport Bar and Lounge. Tarehe 29 ya pamo. Mwanangu mimi naichukua afu naisogeza, inakuwa ni ijumaa. Au sio? Tutakuwa tunamsimamisha mwanamuziki Darasa CMG ambaye anakuja kuweza kutoa burudani yenye ubora wa viwango vilivyothibitishwa na YAS, au sio?
1: Darasa.
0: Yes. So kwa vingilio, kwa VIP ni shilingi 1030, lakini VIP ni shilingi 1020, na kwa kawaida ni shilingi 1015 mtonyo, pesa taslimu za Kitanzania. Yes, Angel unakosaji kwa mfano.
1: Mshe na muziki. Unajua kuna ile hata unapita pale stageini pale kati Darasa anafanya nini,
0: perform.
1: Hata una Snapchat, hata unaomba picha, hata kabla ajaenda kufanya nini kuperform. Kwa hiyo bwana Darasa kuja wilaya hii, bonge la nini?
0: La vibe.
1: Vibe sana. So Don Juro tunaamini kwamba tutakuwa bam bam, tutajia kinoma noma, kwa sababu tunaamini kwamba tunapenda muziki mzuri na tunapenda pia wasanii wazuri ambao wanafanya nini? Wanafanya vizuri. Kwa Darasa bwana, mambo yatakuwa hivyo yani.
0: Okay.
1: Bwana tunaendelea kucheki kwa dakika 52, na kumbuka kwamba namba zetu ni 0656 55 55 71 na ile 0684 600 007. Bwana tuna bango letu.
0: Yeba, bango letu mwanetu, tumaliza nalo na message. Kwamba ni sawa kutegemea michango ya waalikwa ndio kamilisha jambo lako. Tari. Imekaa kichokozi.
1: Tegemea tamaduni usio ni maskini yako aje mmejipanga wala. Bwana leo tutatusamee sana. Wale washikaji ambao wameshazoea kupiga simu kila anaposikia bango, lakini kwa dakika zetu si rafiki sana, utatutumia tu jumbe fupi wa maandishi ambao mimi nitatereza nao hapa studio. Na nikianza na message ya Maria, yeye anasema kwamba watu wa smartphone na yes. Haya bwana Maria, bwana sasa hivi tunadili na nini? Tunadili na bango letu. Ni wewe tu kuweza kucheki na sisi hapa. Anasema kwamba tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Okay, shukrani sana kutoka huko. Na unaitwa Kevin. Kevin kutoka pande za Balili. Nauliza, ngoja nifanye kitu kimoja hapa. Naona vipi mambo si sawa kabisa, lakini si kesi. Bwana sisi tushamalizana na meneja wa YAS. Na time hii hapa tunasoma ujumbe fupi wa maandishi. Hii ni kuhusiana na swala zima la bango letu la leo. Lakini anasema ngome burudani anaitwa Masagati Salu kutokea pande za Kaburabura. Unasema kwamba mtaa wa Pilato unapatikana. Unasema ni sawa kusubiri pesa ya mwaliko? Anasema hapana jamani, ukishasubiri pesa ya mwaliko utaferi pakubwa sana. Haya bwana. Na wewe unasema burudani, ngome burudani, anasema na ni Samson unatokea pande za Guta, nipige ni ngoma ya Mboso bado najitafuta. Haya, imeendana na bango letu la leo, sawa. Unasema mimi naitwa Masagati, Masagati message yako nimesoma. Ukituma moja tu inakuwa inatosha sana. Nisome kama Simba wa Mara, unasema tuko pamoja sana ila ni vyema kutegemea. Ni vyema kutegemea michango ya watu kufanikisha jambo, hasa jambo lako. Okay, umesomeka sana mshikaji. Unasema ngome burudani leo magari kutoka pande za wapi? Unatoka pande za Wanyere. Wewe unasema tuko pamoja sana hapo studio, shukrani sana kutoka huko. Lakini huyu anasema kwamba ngome burudani naitwa Maria, natoka pande za Tarime. Bango la leo unasema ni sawa kutegemea kutegemea watu ili ukamilishe nini? Ukamilishe sherehe yako. Sema kwangu mimi niseme ni sawa, kwa sababu kama nachangia wengine lazima nao pia waje walipe. Walipe. Sawa, lakini ya mwisho kabisa kabisa ni huyu hapa mshikaji anasema kwamba ngome ya burudani, ngome ya burudani unasema tukusome kama Dava pande za Ukerewe. Unasema ni vizuri sana, vizuri kusubiri maana unaweza ukaandaa watu wasije na ukala hasara kubwa sana.
0: Yeba.
1: Imekaje?
0: We out.
1: Wewe unaenda?
0: Alafu unapata hasara. Tumemalizana na ujumbe mfupi maneno. Tuondoke pandani, au sio?
1: Sisi. Okay. Jumanne fulani hivi yenye mambo mengi sana, yani bandika, okay. Bandua.
0: Okay. tunachapa mwanangu. The best way to spend your day ni kutune 91.7 Mazingira FM radio right now and listen to www.mazingirafm.co.tz au kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM with one and only kwenye ngome burudani Taro Michael Mjora Last Bono Ezimambo.
1: E bwana mimi ni tu Super Angel.
0: Yes, don't forget kwamba burudani ni sehemu ya maisha. Anaitwa CMG Darasa akiwa anakuambia I don't care.
2: Nobody knows tomorrow. Yana geto mboji la kigodoro.
3: Mazingira.
2: Kulanya mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect. Toto na kasoro. Yuma denja mbele kiza totolo. Chaga.

0: Okamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
7: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
8: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
9: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
10: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
11: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
12: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
13: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
14: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
13: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
15: Mazingira FM 91.7.

0: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Hai, msikilizaji, karibu sana ndani ya kipindi cha Duru za Habari, dakika 5 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, tarehe 26 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu sana. Zimesalia siku ngapi kumaliza mwezi? Siku 3.
2: Ama siku 4. Siku 4 hivi, maana tarehe 1 si Jumatatu. Jumatatu ni tarehe 1 mwezi wa 6. Au mimi ndo nimekosea?
1: Bado siku kama ngapi? 5.
2: Bado visiku siku.
1: Huu mwezi una
2: 31.
1: 31? Bado 1, 2, 3, 4, 5.
2: Bado kama siku 5.
1: Maana mwezi wenyewe unakata Jumapili. Jumapili itakuwa tarehe 31 na Jumatatu ni tarehe 1.
2: Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6.
1: Jumatatu ni tarehe 1 ya mwezi wa 6.
2: Unaanza kukata nusu mwaka.
1: Sasa wazee wa malengo. Yamekuwa malengo au mamalenge?
2: Sijajua. Wale wazee wa malengo. Sasa unataka kuniambia mbona unajitoa?
1: Kila mtu ana malengo yake.
2: Si muda bado. Una haraka ya nini? Muda bado. Unajua malengo tunakimbizana nayo tukifika mwezi wa 11.
1: Sasa lengo gani utalitimiza kwa mwezi wa 11?
2: Unapambana, sasa hivi muda bado.
1: Pambana sasa. Bado siku, miezi 7 bado.
2: Bado miezi, bado 7. Kuna miezi ya kutosha. Tunaomba 7. Uzima tu hai. Mengine yasipokamilika tutaanza nayo mwaka 2027.
1: Na kuna wale wenzangu na mimi ambao nyinyi hamjiwekege malengo ya mwaka sio nini. Ya nyinyi ni twende tu. Lolote likitokea hapo katikati. Yani ukifanikiwa kujenga mwaka huu unamshukuru Mungu. Usipofanikiwa kujenga mwaka huu unamshukuru Mungu. Maisha yanaendelea.
2: Maisha yanaendelea.
1: Kuna wale ambao kila mwaka mnaweka mikakati na malengo yenu. Mwaka huu, mwaka huu. Hivi unaweza kaweka mwaka huu ni achwa ama ni achika?
2: Kuachika tena.
1: Unaweka vitu kwamba asipofanya 1, 2, 3 mimi nitamwacha.
2: Hapana. Labda yani labda labda kama mtu ana ameshadhamiria kuachika au kumwacha mtu, lakini uweze ukaweka eti mwanzo mwaka unaanza useme yani mimi mwaka huu asiponifanyia 1, 2, 3 ikifika mwezi fulani naachana naye. Utakuwa umeshaji wewe mwenyewe umeshaji, hayo ni malengo yako pia umeweka, lakini sasa sio yani sio yani utakuwa umefanya hivyo, labda kuna kitu ambacho bado unakisubiri kutoka kwa huyo mtu.
1: Ndio bado unafanya hivyo. Mimi zanakaeka tu. Usiponifanyia hivi mwaka huu tunaachana.
2: Usiponifanyia. Sasa kuna ile mtu anasema mimi unajua kuna ule uchumba wa kukaa muda mrefu Kwa hiyo mtu anaweza kusema tumeshakaa uchumba ndani ya miaka 4, 5. Kwa hiyo mimi huu mwaka kama utonitolea kama hautanioa basi mimi naona bora niendelee na maisha mengine. Kila mtu afanye maisha yake, maana ndio unazidi kwenda. Alafu mimi najua tupo pamoja. Lakini mdu unazidi kwenda, sioni mwelekeo, sioni hata kama tunakuna umoja hapa. Yani tupo tu. unajua kuna mahusiano mengine unaweza kuwa kwenye mahusiano, lakini yale ni mahusiano ambayo hayaeleweki. Mtu anakuambia mwaka huu subiri mwezi fulani Mungu akisaidia nitaenda kwenu kujitambulisha. Mwezi unafika tena mambo yanakuwa mengi. Unajua ilikuwa hivi na hivi na hivi. Tumuombe Mungu, tuombe uzima. Tutaenda tu ili mradi tuwe wazima. Kwa hiyo siku miaka inaenda, miaka inakata. Kwa hiyo nafikia hatua inabidi kufanye maamuzi. Yawezekana ni kwako wewe mwanamume, yawezekana ni kwa mwanamke. Kwa sababu kuna wanaume wengine nao wanataka kuoa, wanawake hawataki kuwapeleka kwao.
1: Yani hawafunguki, hawaweki maelezo yaliyonyoka.
2: Mwingine kumbe visingizio ni vingi. Mwingine hata ameshaolewa au ana mume, ila mume anakaa mbali.
1: Asemi ukweli.
2: Kwa hiyo yule akisema mimi nataka sasa niende nyumbani, anaanzisha tena topiki zingine. Hata wanawake wapo pia wanaopotezea wanaume muda. Kwa hiyo mwanamume anaona
1: au tayari kwao walishakukataa.
2: Walishasema huyo mtu wako huyo usituletee hapa. Lakini
1: kumtaki.
2: Siku zote mimi nadhani mapenzi hayaingiliwi.
1: Hayaingiliwi, lakini kuna wakati mwingine wakataliwa maskini.
2: Hey. Hivyo ni unajua kitu kama umaskini, kumkataa mtu kwa ajili ya umaskini.
1: Kwa sababu ya umaskini.
2: Mtu kama anapumua ni mzima, hauwezi ukajua kesho yake
1: bwana. Maskini mna mambo ya kujitetea.
2: Tunajitetea aje?
1: Eti unapumua.
2: Ana nguvu za kufanya kazi.
1: Eh. Hey. Usimkatie tamaa mtu.
2: Usimkatie tamaa mtu.
1: Maisha yanabadilika muda wowote.
2: Kabisa kabisa kabisa. Kwa hiyo ukisema mimi sio leo na kwa sababu ni maskini, hauijui kesho.
1: Okay. Kwa hiyo nenda kaangalie kwa wakati huo kuna nini.
2: Anaweza akawa ni maskini lakini baada ya kukutana na wewe
1: akapata kitu.
2: Akapata kitu, mkajikuta maisha yamebadilika. Au anaweza akawa ni tajiri ukakutana na wewe mambo yakaharibika, basi mkao tena maskini.
1: Eh, maskini.
2: Hiyo nayo inatokea.
1: Malengo ya maisha ni vitu unavyotaka kufanikisha.
2: Ndio.
1: Unapozungumza malengo, inaweza ikawa na maana tofauti tofauti.
2: Mm-hmm.
1: Kutegemea na muktadha wenyewe.
2: Wewe unalenga nini?
1: Kama unazungumzia maisha na au kazi, utajikuta ina maana yake. Mfano, malengo yangu ni kumaliza shule ama kuanzisha biashara. Hayo ni malengo yako.
2: Hayo ni malengo yako.
1: Kuna ile mipango ama shabaha za miradi, biashara au taasisi. Mfano, malengo ya kampuni ni kuongeza wateja. Ni hayo mambo. Sasa na wewe unaweza ukawa ni yale malengo ya mtu binafsi.
2: Malengo ya mtu binafsi.
1: Kama sasa hivi kwa mwaka huu labda kwa kidato cha 4 au cha 2 wanaofanya mitihani. Yana ajiwekea malengo kwamba kivyovyote vile mwaka huu nikifanya mtihani lazima nifikie ufaulu fulani. Yeye mwenyewe. Au wana kanisa mnakaa chini mnasema sasa tumekuwa na muendelezo wa kupata sadaka, majumuisho ni 70,000. Mnajiwekea malengo sasa kwamba kwa mwaka ujao ama mwaka huu basi tuvuka hapa tufika hata 100,000 katika sadaka tunazozitoa. Ni malengo ambayo mnajiwekea. Sasa unaweza kuanza kupima kwamba tunapoelekea kukata nusu ya mwaka, je, yale malengo ambayo mlikuwa mnajiwekea, inaweza ikawa ni wewe mwenyewe uko unajiwekea, taasisi, familia na nini, mpo wapi? Mpo katika hatua gani? Ndio maana unaweza ukasikia mradi fulani wa taasisi au wa serikali unasema upo katika 3%, 18%. Kwa hiyo na wewe pengine kwenye malengo yako inaweza ikawa upo kwenye 100%. Maana kama ulisema kwamba una tusemeje? Unaanzisha biashara. Ushali pia eneo la biashara. Si angalau una 100% fulani. Hata kama hujaanza biashara, ila umeshali pia eneo la au umeshaanza kufuatilia vitu vinavyohitajika. Vile vya utaratibu.
2: Sio umefuatilia vibali. Umefuatilia
1: vibali.
2: Labda tumeanza kusomba mawe. Hivyo ni viashiria ambavyo tayari umeanza kidogo.
1: 100% fulani umeshanyanya. Sasa wewe labda umekuwa na mpango wa kununua, kila mtu ana malengo yake. Unaweza ukasema lengo kanao ni ndogo. Una mpango kununua simu.
2: Simu.
1: Umeshalipia. Umeshaanza kulipia mdogo mdogo. Umeshalipia 7,000. Simu ni ya 500,000. Una 100%
2: kidogo mwaka huu. Una wengine hadi kuna simu za mikopo umesha. Unajua hata kusema ununue simu ya mkopo nayo ni lengo. Kwa sababu
1: una malengo yake.
2: Hilo nayo ni lengo, lakini si utamaliza mkopo utakuwa umetimiza lengo lako?
1: Lengo ambalo wewe unalihitaji.
2: Kabisa.
1: Unajua unaweza kukuta mwingine anasema mwaka huu lazima nivae nguo fulani ambayo pengine aliona mwaka jana. Kwa mwaka huu nguo fulani piga huwa galagaza.
2: Hiyo nguo lazima nitoke nao.
1: Hiyo lazima niipite nayo. Sasa pengine sasa hivi upo kwenye hatua fulani hivi. Inaweza kuwa umeulizia hata bei. Kuulizia bei tu. Tayari umeshaanza ku.
2: Sasa unaweza kuulizia. Kuulizia na uko ni hatua.
1: Asilimia.
2: Unajua.
1: Hapo utakuwa umegonga ile 0.5. Asilimia umeulizia bei umeshajua. Kwa hiyo ukirudi mara ya pili,
2: ndio.
1: Unaanzia pale ulipoishia. Karibu sana msikilizaji. Hii ni Duru za Bali. Tupo hapa hadi pale saa 12 kamili za jioni. Jana Jumatatu ulikuwa na Banenwa.
2: Aderinus
1: Banenwa. Mlikuwa salama. Ulinzi ulitawala.
2: Sasa hapa tena ni pa kuuliza.
1: Maana usije kawa akaja mtu akajitawala.
2: Alijitawala huko.
1: Si kawa kama kuna jamii fulani hivi. Baba wa familia akiondoka. Anakuja kaka mtu ama mdogo mtu anaweka fimbo yake sio na limkoti gani, yeye ndo anakuwa sasa kinara
2: mtawala
1: mpaka pale kaka mtu atakaporejea. Yani anakoroma yani, sio kukoroma kwa kuzinzia. Mm. Yani anakuwa na yale maamuzi. Aha. Kama alivyo.
2: Sasa aliajibika kama alikuwa kwenye uwajibikaji.
1: Nani huyo?
2: Kwa nani Aderinus?
1: Ataburuzwa mahakamani. Ataburuzwa mahakamani. Ataburuzwa mahakamani.
2: Alitawala kwa kweli.
1: Na mlikuwa mnacheka kabisa na wasikia. Mnacheka kabisa.
2: Kazi sana.
1: Tumefanyaje? Mlikuwa mnataka mkae yani kimya kimya.
2: Ah. Haiwezekani.
1: Yani mwe kama mnavuna, sio kuvuna, yani mnapanda mpunga kwenye kwenye majaruba.
2: Na tajiri wangu.
1: Yaliyo na maji. Unaona ashaanza kusifia tayari. Tajiri.
2: Ni kumsifia huko.
1: Tajiri afanye kipindi jioni. Ashindwe kwenda ku starehe. Na siku hizi mambo yamebadilika, unaweza ukaamua tu kufanya jambo lolote.
2: Mm-hmm.
1: Na dunia ikakuitikia. Na wakakufuatilia na wakakufahamu wewe ni nani. Sitakumbuka kipindi kile marehemu Sheila alikuwa anaitwa nani yule Sheila au ni nani? Jina kama nani yule wa 900 itapendeza.
2: Mhm. 900.
1: Shija.
2: Mhm.
1: Kama sikosei. 900 itapendeza. Pesa ilitikisa Tanzania.
2: Kwa kipindi hicho
1: Hey.
2: Kwa kipindi hicho na yeye ali ananili msemo ulivuma.
1: Hey.
2: Ulivuma.
1: Na juzi hapa akawepo kijana mmoja anaitwa Chief Goodlove.
2: Mm-hmm.
1: Kijana mbona akawa anamfuatilia Dr. Shika. Dr. Shika 900 itapendeza. Kwa na anatajwa kwamba ana mizigo pesa ya kutosha. Lakini baadaye hiyo pesa sio ikawa imeelekea wapi. Kama imeenda huko. Mimi ni Thomas Masala.
2: Naitwa Dina Shambe.
1: Pale saa 10 na moja tutaungana na Mwalimu Huseni. Musa Huseni.
2: Musa Huseni.
1: Katibu wa mbunge jimbo la Bunda mjini. Kuna baadhi ya mambo ambayo tunahitaji pia kupata ufafanuzi, baadhi ya mambo ambayo tunahitaji kupata ufafanuzi katika utekelezaji wa mambo kadha wa kadha ambayo yanatekelezwa na ofisi ya
2: mbunge.
1: Ya mbunge. Mm-hmm. Kiwemo pia na masuala fedha za mfuko wa jimbo.
2: Mm-hmm.
1: Lakini na masuala yale ambayo yanatekelezwa ndani ya jimbo la Bunda mjini. Na kwa wale wanaofuatilia pia michango ya bungeni kule, masuala ambayo anauliza mbunge wa jimbo la Bunda mjini, napo tutahitaji kupata ufafanuzi pia kwamba pengine ufuatiliaji wake pia upo vipi. Sasa katika saa ya kwanza hapa tukusogezea taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa nazo hapa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Bali. Hapo mengi tutakupa nafasi pia kusikiliza kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akiapisha viongozi ama majaji wateule ambao leo wamekula kiapo. Nani amezungumza? Mfanya mahojiano na East Africa Radio. Msigwa.
2: Leo.
1: Mchungaji
2: Msigwa.
1: Kaulizwa sasa kwa upana.
2: Uh-huh.
1: Kilicho kuondoa kipindi kile cha Dema ilikuwa ni nini?
2: Kilicho kurudisha
1: ni nini?
2: Uh-huh.
1: Na kikikosekana hicho kitu kilicho kurudisha utarudi tena unaelekea wapi?
2: Uh-huh.
1: Sasa nilii naye ametafutwa. Kumbe ni mtu wake si wa karibu. Naye salihamia CCM.
2: Ndio.
1: Ezekia. Dibogo Wenje.
2: Ndio.
1: Bado sasa hivi upo CCM. Nani alitoka Chadema?
2: Alielekea CCM.
1: Sasa anafichua siri kwamba kabla hajatangaza mchungaji Peter Msigwa kwamba anarejea Chadema. Waliongea naye kwa kirefu kwa njia ya simu. Akimtaarifu kwamba mimi baba narudi huku nakoenda nilikokuwa. Akampa sababu ambazo wengi mwenyewe nasema kwamba siwezi kuziweka. Lakini kwenye mitandao kila alichokizungumza alichokiandika Peter Msigwa yeye alisema ni matukio ya Oktoba mwaka jana wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Sasa wengi anakuambia aliyoambiwa na Peter Msigwa
2: sio
1: ni mambo yake binafsi ambayo hayawezi kuyaweka
2: hadharani, lakini yeye mwenyewe Peter Msigwa yeye amezungumzia yale matukio
1: sababu ni yale matukio
2: yamespelekea akikaa akifikiria anaona siwezi
1: kukaa huko. Wenje anasema ana mambo yake binafsi ambayo Siwezi kuyasema.
2: Siwezi kuyasema.
1: Naheshimu uamuzi wake.
2: Kabisa.
1: Eh, sio haya tena mambo ya Oktoba 20 na ngapi? Anasema alinieleza kwa kirefu mambo yake binafsi
2: na siwezi kuyasema.
1: Siwezi kuyasema. Tutakupa nafasi ya msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Tumekuwa na wakati mzuri sana na wakili Bashiru Yakubu kwenye mambo mbalimbali. Sasa leo ana ushauri.
2: Ana ushauri.
1: Anakwambia wakati mwingine usipendelee sana kukimbilia kwenda mahakamani ama kupelekana mahakamani, hasa masuala ya
2: wanandoa.
1: Ya wanandoa. Eh, kwamba eti kila wakati kama hivi twende mahakamani. Mahakamani.
2: Sinitishe.
1: Sinitishe twende mahakamani. Anakwambia kuna wakati mwingine suluhu inaokoa mambo mengi sana. Ikiwemo masuala ya fedha. Hata muda wenyewe.
2: Fedha. Muda. Lakini pia na siri zenu.
1: Na siri. Anakwambia mahakamani hakuna vificho. Kama mnatuhumiana kwamba hana nguvu za kiume, kwa hiyo unataka kusema
2: kinachopelekea mimi ni fedhake 1 2 3 ni huyo hana nguvu za kiume.
1: Ananibaka. Mahakama inataka sasa uelezee namna hiyo huyo mume wako anavyokubaka. Useme ukweli. Sio nasema nitasema ukweli, ukweli mtupu.
2: Nitasema ukweli, ukweli mtupu.
1: Unaapa. Sasa anakwambia wakati mwingine mnaanika siri zenu. Mambo ambayo mngeyamaliza nyinyi wenyewe.
2: Kabisa.
1: Tumpe nafasi tupate kwanza ushauri hapa. Tutarejea baada ya kupata ushauri. Pengine nao utakuwa na jambo la kutafakari.
2: Kabisa.
1: Utakuwa na jambo la kutafakari na utashiriki nasi kupitia ujumbe mfupi
2: wa maneno. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.
1: Sawa, tunarejea. Wacha tumpe nafasi ya kusikika wakili Bashiru Yakubu, wakili mwandamizi kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania. Leo ana nini cha kutushauri sisi wanajamii?
3: Suluhu inasaidia kutunza siri zenu. Siri. Unakwenda mahakamani, kuna watoto wadogo pale makalani nini, unakwenda kuambiwa una nguvu za kiume. Kesi ya ndoa. Watu wamejaa pale. Unakwenda kuambiwa sijui mke wangu kitandani sijui hivi na hivi na hivi. Watu wamejaa pale. Mngefanya suluhu, mngetunza siri zenu za ndani. Lakini amfanye suluhu, mnapenda kwenda kushtakiana mahakamani, siri zenu zinakwenda kutoa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Jambo lolote ambalo mnalisema mahakamani sio la siri. Mahakama haina siri. Mahakama ni public. Hakuna siri. Na ndio maana hukumu zote zile ziko. Ukienda kwenye mtandao, kuna mtandao unaitwa Tanzly, sijui kama naweza nikapata hapa nikaonyesha hapa kwamba siri zenu zote zipo kwenye mtandao ili mkafanye suluhu. Mimi nataka mkafanye suluhu, sio mnapenda kukimbilia mahakamani. Kuna kitu kinaitwa Tanzly. Na kitu kinaitwa Tanzly judgments. Kuna za high court, unaweza kuziona, kuna za court of appeal. Haya, kwa mfano twende za court of recent. Unaona zone, unaweza kukuonyesha kesi zenu, maana kesi zote ni siri zenu. Yaani ninaposema hizi ni kesi zipo kwenye mtandao, hata wewe nenda pale kaandike neno Tanzly, TANZLYI, andika kwenye simu yako hapo, zitakuja zitamwagika hivi. Maana yake ninaposema ni kesi zenu zipo kwenye mtandao, hizi zote ni siri zenu, hizi ziko kwenye mtandao. Hizi zote ni siri zenu. Mambo yenu hapa, una nguvu za kiume sivyo nini sivyo, zote yote yako hapa, siri zenu hizi. Sasa kwa nini mpende kusuluhisha? Kwa hiyo faida unayoipata unapofanya suluhu, unatunza siri zenu za ndani. Unalinda hadhi yako. Kuna vitu vingine ambavyo hata mikataba mnayoingia, mikataba si mnaingia wawili au pande mbili. Mkataba nao ni siri. Kuna vitu vyenu mmeweka mle. Sio kila mtu akijua. Lakini inapokuja mahakamani hakuna siri tena. Kila mtu anakwenda kujua mlivyokuwa mmekubaliana na kila kitu ambacho kilikuwa. Kwa hiyo siri zenu zinaanikwa kwenye mtandao. Haya makesi yote mnayoyaona yapo kwenye mtandao. Hizi zote sio kesi, ni siri zenu. Tusiziite kesi, ni siri zenu. Zipo kwenye mtandao. Mtu yote anaweza akakisesa kaona yuko Marekani, yuko wapi akaona mambo yenu na familia na mambo mengine yote. Na mimi hapa tunapokuwa tunaonyesha kipindi, mnaona tunakuwa tunalifaa kesi mbalimbali. Ndio hizo siri zenu. Tunalifaa hapa. Mngekuwa mjaenda, kwa hiyo penda suluhu kwa sababu faida nyingine unayoipata sio wasema inaokoa, inatunza siri. Mkifanya suluhu hamtafika mahakamani na haya yataandikwa. Inatunza siri. Inalinda hadhi na kuepusha aibu. Aibu ndogo ndogo na aibu kubwa kubwa. Maana kiumu kuna aibu ndogo ndogo na aibu kubwa kubwa. Mfanye suluhu, msipendelee kwenda mahakamani. Vitu vinawezekana. Mfanye suluhu. Inaokoa muda. Suluhu inaokoa muda. Hakuna kitu kinakula muda kama cases. Nataka niwaambie tu kweli. Cases zinakula muda. Lazima tukubaliane. Nitakupa mfano mmoja. Fikiria kesi imeanzia mahakama ya mwanzo. Imekaa, umeshinda, umeshindwa, imeenda mahakama ya wilaya. Umeshinda, umeshindwa, amekata rufaa, imeenda mahakama kuu. Umeshinda, umeshindwa, amekata rufaa, imeenda mahakama ya rufaa. Hivi ni muda gani unakuwa ukihesabu hapo, ni muda gani? Kwa sababu kila mahakama unakwenda kukaa. Sio kwamba unafika unaondoka. Unakaa hapa, kesi inasikilizwa, mmoja anashinda, mwingine anashindwa, anakata rufaa. Mmoja anashinda, mmoja anashindwa, anakata rufaa. Mahakama ya kwanza ya wilaya, mahakama kuu, mahakama ya rufaa. Na sasa hivi kuna mapendekezo kama itakuja katiba mpya, tunataka tuwe na mahakama ya juu. Kenya wanaita mahakama ya upeo. Ina maana baada ya mahakama ya rufaa itakuja mahakama nyingine tena ambayo itakuwa ya Supreme Court kama tutafikia huko. Lakini sasa hivi tuko kwenye mahakama ya rufaa. Sasa tuangalie zilizopo. Mahakama ya kwanza ya wilaya, kuu, mpaka mahakama ya rufaa. Mahakama nne kila sehemu unakaa. Unakuwa umepoteza muda kiasi gani? Ni muda mwingi sana. Ni muda mwingi sana. Kwa hiyo tunasema kwamba suluhu inaokoa muda. Huo muda wote inaokoa. Hii ndio faida ya kwanza ambayo unaipata. Katika zile faida 12 ambazo nimekueleza, tunasema kwamba suluhu inaokoa muda. Na ukishinda hapo mahakama ya rufaa, muda wote umekaa. Sio kwamba ndio haki yako unapata moja kwa moja. Bado kuna kitu kinaitwa utekelezaji, execution. Unakwenda tena kufungua kesi ya utekelezaji ili uweze kupewa kile kitu ambacho unakitaka. Na huko unaenda kukaa. Muda. Pendeleeni kusuluhisha kuliko kuendesha mashauri. Okoa muda. Kwa hiyo suluhu inaokoa muda. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, inaokoa pesa. Huo muda wote ambao nimekuambia unazunguka mahakama ya kwanza, mahakama ya wilaya, mahakama kuu, mahakama. Hizo ni pesa zinakwenda. Pesa. Unalipa mawakili, unatumia nauli. Hizi document zote mnazoziona zinakwenda mahakama zinafailiwa. Ni pesa zinakwenda. Sasa fikiria hizo pesa unatumia tokea mahakama mwanzo mpaka kwenda mahakama ya rufaa huko, kama utaenda mpaka huko. Ni pesa unatumia. Ungefanya suluhu, ungeokoa pesa. Ungefanya suluhu, usinge shupaza shingo. Maana yake kuto kufanya suluhu ni kushupaza shingo. Usinge shupaza shingo nyinyi wawili ambao mnavutana, nyinyi pande mbili ambao mnavutana, mngeweza kuokoa pesa. Kwa hiyo suluhu kitu cha pili inaokoa pesa.
1: Unasikia? Sasa kumbe sio swala tu la wanandoa. Hata mnapopishana watu wawili. Suluhu inasaidia pakubwa sana.
2: Inaokoa muda lakini pia inaokoa pesa pia.
1: Na kutokuanika siri zenu. Anakwambia unaenda mahakamani unakutana na vijana wadogo kiumri. Hilo inabidi useme. Sasa unasema ukweli mtupu. Unajiaibisha na kujidhalilisha, na hapo haitoshi, anakwambia kuna ile mtandao ambao unakusanya zile taarifa. Taarifa muhimu ambazo zinawekwa kule, hukumu mbalimbali zinawekwa kule. Kwa hiyo anakuambia hata zile hukumu ni siri zenu. Si ulisema ukatoa ushahidi na nini? Anasema hata tunaporifaa sisi wenyewe pia kwamba kuna kesi fulani fanyika, ni siri za watu ambazo zilipelekea kufikia hatua fulani. Na nakushauri sasa mambo yaishe kabla hujafika huko.
2: Kabla hujafika huko basi mfanye suluhu huku.
1: Sasa tunaweza kujiuliza kama jamii. Kwamba dini, kwa nini hatutaki yaishe katika nafasi nyepesi nyepesi? Kuna watu wanasema wanapenda kesi. Yaani kwa mamna bwana. Mimi mpaka tufikishane tu mahakamani.
2: Yaani mtu anaona kama wakifikishana mahakamani. Akimfikisha mtu mahakamani ndio yule mtu ataona yuko serious na hilo jambo. Maana kuna mtu mwingine hata ni wanandoa, hata wanaweza kuwa hata ni wamekosana tu, ni mtu na rafiki yake. Wamekosana, wamepishana kidogo. Labda wameenda kwenye ofisi ya mtendaji, wamesuluhishwa pale lakini haelewi. Unaona eh?
1: Anakwambia acha mimi niende juu.
2: Ameenda kwa afisa ustawi amesuluhisha lakini mtu haelewi. Inafikia tu anakwambia mimi mambo yangu sitaki yaishie hapa. Mimi bora nifike tu twende mahakamani. Maana naona kama vile huku mnanichanganya. Kwa hiyo kuna mambo mengine sawa, ni sawa kwa mahakamani, lakini sasa kuna mambo mengine basi miamalize. Kwa sababu kule mahakamani mtapangiwa tarehe za kuwa mnaenda. Hizo tarehe kumbuka, kama unafanya kazi hutofanya kazi. Lazima utaenda kule, lazima utatumia nauli. Kwa hiyo unakuwa unapoteza muda mwingi ambao mngekaa mkasuluhisha mambo yakaisha, maisha mengine yakaendelea. Lakini pale ambapo inafikia hatua mnaona yameshindikana, sawa ni kufikishana mahakamani
1: ili mkatafute kila ambacho mnachokitaka.
2: Kuna muda mwingine mtu anaona aliziki, unajua.
1: Waende kule wakatafasiri sheria inasema nini.
2: Na saa zingine mwa mnasikiliza hata ufahamu wa sheria. Kuna vitu vingine unajifunza. Kwa hiyo hata kama ikitokea mtu unaona bora kweli hapa, tukifanya hivyo au tukienda huko nitakuwa na makosa. Unakuta wewe ndio una makosa kwa sababu hujui sheria. Unaona twende tu mahakamani.
1: Twende mahakamani.
2: Yani mtu anakuambia basi tufanye yaishi. Basi haya mambo yaishie hapa. Mimi yaishie hapa mahakamani tunaenda. Kumbe wewe mwenyewe ndio una makosa. Kwa hiyo muda mwingine tuangalie pia.
1: Sawa, tupo na QA na sasa wana msimu mpya kabisa sasa hivi na kuna ofa kubwa.
2: Kuna ofa kabambe.
1: Sije
2: ukapita unatembea kwa mguu, ukapita ujue ni pikipiki gani ambayo itakupa ofa basi wewe QA wana ofa kwa sasa. Wewe unahitaji kutafuta kununua usafiri basi nunua pikipiki ya Kiwe. Hii ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Mafuta nayo unajua yanapanda bei. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,500 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo na masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Umesikia Pia cash ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini sasa wamekuja na ofa kuelekea kombe la dunia. Kiwe wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo mteja atapata ofa za zawadi pamoja mojawapo kati ya hizi ambazo nitakutajia. Kwanza kabisa kuna dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi. Ili ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako. Umenielewa vizuri?
1: Ama unajishindia nini kingine? Tofauti na hapo.
2: Tofauti na kingamzi.
1: Nasikiliza sasa hapo kwenye
2: ofa. Kuna Radio Brutus. Unaijua hiyo? Unaipata
1: Unaipata. Sisi.
2: Kuna Smart TV inchi 43.
1: Hiyo yenye muonekano wa 4K.
2: 4K.
1: Wa kisasa kabisa sasa.
2: Wa kisasa na muonekano ambao ni unang'aa zaidi. Au pesa taslim. Kwa hiyo fanya hivyo
1: Ama pesa taslim.
2: Lakini kama hiyo haitoshi, mteja lazima apate ofa zingine tena. Kwanza kabisa matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Hizo zote ni ofa.
1: Okay.
2: Akumbuka tu wanapatikana Tanzania nzima, lakini mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo. Musoma, wapo mtaa wa Nyasho. Nyamongo, wapo mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki. Shirati, wapo mtaa wa Obwere. Tarime, wapo mtaa wa Serengeti. Bunda, wapo mtaa wa Posta. Mugumu, wapo mtaa wa Seronga. Bukima, tunarudia. Bukima, wapo mtaa wa Center.
1: Umeongeza pia na kule Bukima. Majita sasa hapo nazungumza.
2: Ni Majita hiyo Bukima.
1: Bukima.
2: Lakini pia Buhemba.
1: Buhemba imeongezeka hiyo pia.
2: Buhemba wewe wa Buhemba unayenisikiliza, wanapatikana 00.
1: 00.
2: 00.
1: Ama 00. Sawa, tuendelee. Kikubwa ni pikipiki.
2: Lakini sasa unaweza pia kuwapigia simu kwa mawasiliano kuuliza chochote kama upo Buhemba, Bukima, Bugumu na maeneo yote ambayo nimeweza kuyataja. Basi namba ni 0663 58 30 96.
1: Rudi hapo kwenye namba mdogo mdogo ili wapate vizuri.
2: Haya, namba ni 0 0 6 6 3 3. Na kumrazi narudia.
1: Na mimi umenichanganya mtumishi wa Bwana. 0 0 6 6 63
2: 63. 58
1: 58
2: 30 30 96 96. Namba ya kwanza hiyo. Lakini namba nyingine ni 07
1: 07 4-6-4-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
2: utawaona au utawapata kwa uzuri kabisa. Bila shaka namba hizo umeweza kuzinakili vizuri kabisa au kuziandika kwa uzuri kabisa kwa sababu tumestaja taratibu.
1: Sawa, tunarejea hapa msikilizaji. Tukirejea tutaelekea kwa mchungaji Peter Msigwa. Kila ambacho ameulizwa na nini amejibu, na tutasogea kwa Ezekiel
2: Wenje.
1: Wenje. Mm-hmm. Nini ambacho anakizungumza pia? Yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi.
4: Turab!
5: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
6: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
7: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
5: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
6: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
8: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
6: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
9: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
10: Kiwi, let's ride together.
11: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Hai, tumerejea msikilizaji dakika 40 baada ya saa 10 kamili za jioni na tunasonga mbele msikilizaji. Sasa tukupe nafasi ya kusikiliza kila ambacho Peter Msigwa alipoulizwa kwa njia simu juu ya swala lake la kurejea Chadema na kutoka CCM. Kuna baadhi pengine maswali ambayo wewe ulikuwa unajiuliza, pengine mwandishi hapa pia anatusaidia kuuliza. Pengine kama sio yote tunaweza kupata angalau
1: ukajua sababu lakini na wewe labda ulikuwa unajiuliza uliza hayo maswali basi ukajua majibu yake ni yapi.
0: Eh bwana, wacha tumpe nafasi ya kusikika huyu hapa Msigwa. Kifanywa mahojiano na Radio East Africa Radio huyu hapa.
2: Kama mmesoma tweet yangu au maandishi niliyoweka kwenye mitandao ya kijamii, swala la tarehe 29 Oktoba mwaka jana nilifikirisha sana, nikawa nawaza kutafsiri maana ya maisha, tuko hapa duniani kufanya nini, lakini ile nilifikirisha imechukua muda mrefu sana. Na kama unakumbuka, baada ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba sikuwahi kuongea na vyombo vyote vya habari, ilikaa kimya muda mrefu, na wewe mwenyewe ni interview uliniuliza. Siku hizi usikiki. Ilichukua muda mrefu sana, kuna wakati nilikuja nikaojiwa na chombo kimoja cha habari. Lakini ni jambo ambalo limechukua muda mrefu. Kwa hiyo ni muda mrefu, ni almost miezi 6 na plus.
3: Wengi wakiamini kwamba kuondoka kwako Chadema ilikuwa ni kukosa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kanda. Wengi sana waamini hii pia Msigwa huenda labda amekosa nafasi ya kugombea ubunge na alikosa hiyo nafasi basi kaamua kuondoka tena. Hilo unaliwekaje? Unawaambia nini watu kama hao?
2: Lakini ni watu wanaofikiri hivyo, huwezi kuwazuia watu kufikiri namna wanavyotaka, lakini ni wavivu wa kufikiri na wanapenda. Unajua kwa watu kama sisi wana siasa, kuna watu wengine wanapalamia tu siasa, hawana kina cha kumjua mtu ana misimamo gani, ana historia gani. Kwa sababu ukisema ni tabia ya kuondoka tu, lazima kuwe na sababu. Mimi ni binadamu kama nilivyosema mara mwanzo, mimi sio mti. Nilipoondoka kutoka Chadema kwenda CCM, kuna watu walisema njaa, ameona huko maisha ni magumu, hana ubunge, amekimbilia upande wa CCM sababu ya njia zake, kuna kutakuwa na hela. Sasa nimeondoka tena CCM, nimerudi huku ambako najua huku hakuna kitu, huku watu kazi unajitolea, hamna hela, hamna nini, nimerudi huku kwenye ugumu, bado watu wanasema kwamba huyu ni tabia ya kuhamahama. Kwa hiyo unajua, kabla mtu hajamuuliza mtu lazima achunguze ajue kuna nini, kwa sababu mwisho wa siku hapa duniani tunaishi sio kuwafurahisha watu, tunaishi kuwa na impact na kuwa na peace of mind. Peace of mind is part of the deal. Kwa hiyo kikubwa nizungumze tena kwamba mauaji ya tarehe 29 yalinifikisha mahali ambapo palinifanya nifanye maamuzi haya magumu, kwa sababu kuna siku moja pale ile tarehe 26 siku ya mauaji, mtoto wangu aliona zile maiti, mtoto wangu wa kiume ana miaka kama 18, akasema hivi, baba, kama na mimi ningekuwa nimeuawa kama hawa vijana, ungeendelea kusema kidumu Chama cha Mapinduzi? Hilo swali liliendelea kucheza kwenye mind yangu. Sio kitu kingi. Hao watoto tunawafundisha, tunatakiwa tuwaelekeze. Wana vilio vyao. Mungu lazima utoe majibu. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa. Kwa hiyo watu kusema watasema, na ni uhuru wao na ndio demokrasia. Watu waseme, lakini nawaza wale ambao wanatakiwa watafute habari.
3: Wakati unaondoka Chadema kuelekea Chama cha Mapinduzi CCM, ulifanya mikutano mingi sana ya kisiasa ya ulishiriki ya Chama cha Mapinduzi, na ulikuwa ukipewa nafasi adhimu ya binafsi ya kuzungumza, ya kujaribu kuelezea mabaya ya ulikotoka. Nakumbuka kuna interview moja kwenye chombo cha habari kimoja hapo uliwahi kusema maisha yako yote ukiwa Chadema ulikuwa mjinga, ndio maana umegundua kwamba watu waliopo kule kama kuna vitu hawavijui. Sasa umerejea huko, watu wanatamani kusema, kuna nimeona kwenye mitandao, kwenye comment wanasema Msigwa, hasa kwenye ile la kurudi, kwanza atuombe radhi Chadema kwamba alitukosea sana. Uko tayari kwa hilo?
2: Hata kwenye tweet yangu bora nimeomba radhi, unless mtu anakuwa analipuka hajui ile kitu, kilisoma vizuri, imekava kila kitu. Mimi nimeomba radhi, na kuna mambo mengine kweli niliyasema ambayo kimsingi niliyasema yalikuwa ya kisera za Chama cha Mapinduzi. Kuna mambo mengine, ukienda Simba unacheza formation ambayo Simba wanacheza, ukienda Yanga unacheza formation ambayo Yanga wanacheza.
3: Kuna mambo
2: mengine yalikuwa ya kisiasa ambayo unasema ukikutegemea na timu unayocheza, lakini kuna mambo mengine ambayo yalikuwa ya kisera. Kama radhi, nimewaomba radhi.
3: Kuna mambo ulikuwa unadanganya?
2: Sio kwamba nilikuwa nadanganya.
3: Kuna kusema mambo ya kisera, una maana gani?
2: Kwa mfano mambo ya kisera, kwa mfano uwezi kukataa kwamba kuna madarasa ya shule yamejengwa, yameongezeka. Huwezi kukataa kwamba kuna vituo vya afya vimeongezeka. Na huwezi kupinga kwamba kuna vifo vya mama na mtoto vilipungua. Lakini hiyo haihalalishi sasa kuua. hatuwezi kupunguza vifo vya mama na mtoto, alafu tena vijana waliokuwa na umri tunawaua wanapouliza maswali, wanapodai, kwa sababu watoto wakisoma wana hoja zao. Kwa hiyo hayo kuna facts zingine huwezi kuzipinga, zipo.
4: Viongozi wengi wa upinzani mkihamia upande wa pili mnakuwa mnaondoka kwa press, lakini mkirejea kwenye chama cha mkiulitina cha Chadema ni kama mna tweet tu kwenye mitandao afu na kwa shughuli. Yaani kwa nini kuondoka inakuwa
2: mimi sijakataa press. Na hii ni aina yangu ya uscream. Mimi nimeandaa press na nitafanya press. Nataka mwandishi wa habari wote mje mniulize, nitawajibu. Kwa hiyo uscream kwamba tunakimbia press. Mbona kama wewe hapa nisinge kukimbia? Ila nataka maswali muulize, maswali yalionyoka. Si hili na vitu sivyo, msio. Uwezi kuchukua tweet moja ukajengea hoja yako. Changanya hoja nyingi, nenda kwenye tweet yangu, utawakuta wao nipongeza sana, wapo wao nitukana, wapo wenye mashaka. Kwa hiyo lazima tubalance.
3: Tumtarajie msigo wa aina gani wa Chadema sasa? Msigo mpya, tumtarajie msigo wa aina gani?
2: Msigo yule anayetetea sauti za wanyonge, msigo anayepinga ukandamizaji, msigo anayetaka demokrasia, msigo ambaye anataka katiba mpya, msigo anayetaka mifumo ya dola, mahakama ziwe huru zisiwe mali ya mtu, msigo anayetaka bunge liwe linaikemea serikali, kisiwe chombo, kisiwe rubber stamping, msigo anayetaka maisha ya wananchi yabadilike na keki ya taifa watu wanufaike naye. Lakini watu kukomuku kunikosoa, kunichambua ni haki yao, ndio demokrasia yenyewe.
3: Kwa haya yaliyotokea sasa, msigo aliondoka, umerejea, tunaweza conclude kwamba kilichokuondoa Chadema ni uwepo wa Freeman Mbowe?
2: Of course. So uongozi uliopita, nilizungumza wazi kwamba uongozi uliopita ulikuwa na mambo mengi ambayo hayakuwa sawa. Na niliweka wazi hadharani kwamba hatuwezi tukawa tunaikosoa CCM wakati tunafanya yale yale. Kwa hiyo uongozi uliopita uliondoa Chadema.
3: Wamekuwa kilaumu kwamba sasa msigo, kama uongozi uliondoa Chadema, ulikuwa kuna haja gani ya kwenda Chama cha Mapinduzi kama kweli alikuwa anaendelea kuipenda Chadema?
2: Sasa unarudi kwenye swali lile lile, ndio maana mimi nimesema I wish I could have done in a better way. Lakini ndio ilitokea, ndio wale nimeomba radhi.
3: Unajutia kujiunga Chama cha Mapinduzi?
2: Siwezi kusema najutia. Naweza kusema kwamba ni shule, nimepata darasa. Nachoweza kusema ambao nifunzo kwa vijana wengine na wengine. Kuna msemo mmoja ambao umekuja kuwa maarufu sana wakati Ferguson akiwa Manchester. Alisema kwamba hata Guardiola alisema Manchester City, anasema no one is bigger than the club. Ninachoweza kusema kwamba Chadema ni chama kikubwa ambacho kiko kwenye mioyo ya watu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa mkubwa kuliko Chadema. Ninachojifunza, Chadema imeenda bila mimi au na mimi. Chadema inaendelea bila Mbowe au na mtu yote. Chadema ni kubwa. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema, I wish wakati ule, kwa sababu nilikuwa nimekwazwa, niliumizwa, ningeweza kuwa ningefanya maamuzi mengine tofauti. Lakini alifanyika ni somo katika maisha yangu. Viongozi huwa wanakosea, viongozi huwa wanafanya maamuzi mabaya, na hii inadhihirisha ubinadamu wangu, na ndio maana nimetoka hadharani, wala sio ni aibu kwamba hapa nilikosea. Lakini kwenda kwangu CCM nimejifunza mambo mengi ambayo nayo yamenipa picha kubwa. Mimi ninaijua CCM kwa sehemu, najua upinzani kwa sehemu. Kwa hiyo niko kwenye better place kuliko watu wengi. Ni uzuri, ni ubaya ambao ndani yake una uzuri.
3: Kiambiwa utoe walau mambo matatu ambayo umejifunza ukiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi.
2: La kwanza, pamoja na kwamba unaweza kusema labda kwa sababu ana dola, lakini kitu kimoja hapo ambacho nimekipenda ndani ya Chama cha Mapinduzi ni kuheshimiana katika protocol. Kuangalia chini na mheshimu ngazi ya juu, kwa hiyo chain of command ile inafanya kazi vizuri. Hiyo ni jambo jema, kuna kuheshimiana vizuri sana. Inaweza mtu anaweza kusema kwa sababu dola ipo anaogopa dola, lakini hilo ni jambo jema nimejifunza. Lakini la pili, ratiba zao kwa mfano za vikao, jinsi wanaofuata mihula, ile nidhamu ni jambo jema, jambo jema. Alafu na utii kwa viongozi ni hatua nzuri ambayo ili jeshi liwe imara. Taasisi yote lazima kuwe na nidhamu, kuheshimiana. Hilo naweza kusema ni jambo jema, siwezi kusema si jambo baya.
3: Kuna namna yoyote umepata simu labda za viongozi wa CCM kukuuliza kuna nani?
2: Kimsingi nilikuwa niseme tu kwamba mimi sijagombana na mtu yoyote, ni personal ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nikianzia kwenye jimbo la Iringa mjini hapa, nilikaa vizuri na viongozi wote. Sijagombana na mtu yoyote, sijatukana na mtu yoyote, na sitegemei tutafikia hatua hiyo, kwa sababu haya mambo sio personal, ni imani ya mtu. Wapo walionipigia simu, wapo ambao wengine wame ni kawaida, tumekaa nao vizuri, wengine wamesikitika, wengine wameniuliza imekuwaje. Tumeongea wengi tu, lakini nisingependa niwataje majina yao. Kuanzia ngazi ya juu ya taifa mpaka huku chini tumepigiana. Lakini nimeondoka, sina ugomvi na mtu, is not in personal. Mimi nashughulika na mifumo ambayo siliziki nayo, lakini sina ugomvi na mtu yote, na ninawaheshimu. Tumeishi nao miaka miwili, si haba, tumekula nao, tumesafiri nao, imagine nime huwezi kupuza mchango wangu wa kuzunguka nchi nzima katika kuomba kura na vile vile kujenga Chama cha Mapinduzi. Nimekaa mwaka mzima nimezunguka nchi nzima mara mbili ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo lazima kuna watu ambao tumekaa nao, tumebondi, tumeshirikiana. Hiyo hai, sina uadui na mtu, sitaki uadui wa mtu in personal. Lakini tutashindana kwa hoja. Sitaki kugombana na mtu, kila mtu namheshimu. Ila mifumo ile ambayo mimi naamini katika falsafa yangu ya kujadili kushindana kwa hoja, hiyo itaendelea. Lakini sina ugomvi na mtu.
3: Chadema nini ukikikosa unaweza ukaondoka tena? Nini ambacho kikitokea Chadema ambayo umeenda kwa sasa ukaona hiki kwa itikadi zangu hiki kimebadilika tena unaweza ukanyanyuka?
2: Jambo la kwanza naomba niliweke sawa kwamba hizi vyama vya siasa ni platforms. Sasa kwa bahati mbaya katika nchi yetu ya Tanzania, watu wamefanya vyama vya siasa kama dini. In life you can change your plan but not your goals. Katika maisha unaweza kubadilisha plan lakini sio malengo. Malengo hapa ni kutaka katiba mpya, ni kutaka tume huru ya uchaguzi, ni kutaka hizi apparatus za serikali ziwe free, ziwe independent, ili kuwe na check and balance ambayo vitu vinalaki katika nchi.
0: Haya vitu ambavyo vinafanya kuwepo na ombwe kwenye taifa la Tanzania ndivyo vitu ambavyo vinamfanya yeye pia arejee tena kurudi Chadema kutoka Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini sababu kuu ambayo ilimuondoa Chadema ni uongozi wa uliopita wa chama.
1: Hakupenda, hakufurahia.
0: Hakufurahishwa. Alikuwa anasema kuna mambo alikuwa yanaenda tofauti na vile ambavyo yeye anatamani. Anasema chama kilikuwa kama sakosi kwa mtazamo wake.
1: Kwa mtazamo.
0: Kiufupi anasema hakufurahishwa na uongozi wa Mbowe ndani ya Chadema. Ndio maana akaondoka mapema.
1: Akaondoka kurudi CCM.
0: Akaondoka sio kurudi, alikuwa hajawahi kuwa CCM. Akahamia CCM.
1: Akahamia
0: CCM kule sasa. Nako sasa amefika. Anaona kuna baadhi ya mambo anasema ni sawa natekelezwa. Mambo ya sera huwezi kukataa, kama madarasa yameongezeka, sio shule zimejengwa, vituo vya afya vimejengwa, zahanati zimejengwa, maji yanasambazwa. Siwezi kukataa. Lakini anakuambia kuna mambo mengine bado yanasumbua ya kimfumo.
1: Anaona kama hayapo sawa pia.
0: Mambo sasa haya ya katiba. Mifumo ya uchaguzi na nini yale ambayo analiliwa na Chadema sasa. Ndicho hicho ambacho pia naye anakitazama, na si Chadema tu, maana hata Chama cha Mapinduzi wenyewe siku hizi na wenyewe wanatazama swala hilo. Na kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambacho kinatekelezwa sasa ni sehemu ya ahadi ya masuala hayo ya katiba, hiyo ya katiba mpya, lakini na hayo mengine ambayo yanatazamwa sasa. Anaona bora atoke aende benchi kwanza akashughulike nao vyema, ila hawezi kubedha mchango wa Chama cha Mapinduzi. Nakwambia kuna wengine tumezunguka nao, tumekula nao maisha. Kula maisha na watu. Kwa hiyo nakwambia naijua CCM kidogo
1: najua
0: Chadema kidogo. Kwa hiyo nikiunganisha napata kitu kizima.
1: Napata kitu kizima, alafu naona ni wapi nielekee.
0: Kuna vitu ambavyo anasema amejifunza akiwa CCM. Moja wapo ni masuala ya nidhamu, protocol na kuheshimu ratiba ya vikao
1: kabisa.
0: Kwamba kalenda inasema hivi na hivi, hakuna cha kupitisha tusogeze
1: tarehe.
0: Ile ratiba inafuatwa na wanajua mkubwa ni nani ndani ya
1: chama na kuheshimiana pia.
0: Sasa tumsogeze hapa Ezekia Dibogo Winje, kada wa Chama cha Mapinduzi, ambaye naye alihama kutoka Chadema akaelekea na CCM. Sasa CCM hapa anafichua pia kwamba yeye mwanzoni alikuwa ni mwana CCM kabla hajaelekea Chadema.
1: Baadaye tena ndo.
0: Na shaba yake kwanza ilikuwa ni pengine angekuwa mwenyekiti wa vijana wa jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Ila akawa ametafutwa na Mbowe. Ndio Mbowe akawa amembeba. Ila yeye alikuwa mwaka huu ulikuwa unafuata ni yeye kipindi hicho. Sasa ilikuwa mwaka gani? Tutafahamu hapa akizungumza, akifanywa mahojiano na Mwananchi.
5: Anapiga simu tena, sijui ni kwa wapi. Sijui kwa hapa nyumbani. Bara wa somewhere. Nikaona simu inakuja hivi. Mara na mimi alipigia WhatsApp call. Mara na mimi na simu zingine. Kwa hiyo I had to drop nikamtafuta. Nikamwita, "Hey, naona unampigia sana. How are you?" Basa akanisalimia, akaniambia, "Bana uko wapi?" Mimi nikamwambia niko Dar es Salaam. Kama nikamwambia, "Wewe uko wapi?" Akaniambia yuko Iringa. Basi tukaongea mambo mawili matatu, then akaniambia, "Bana, mimi nimekupigia simu nataka nikuage. Sitaki uje upigwe na nini? Na surprise." Nikamwona niaga unakufa. Akaniambia, "Mimi narudi." "Unarudi wapi?" "Narudi Chadema." Nikamwambia kwa nini? So akanieleza sababu zake, which I have to respect. Ni ukiwa exposed hapa duniani, umekaa na watu wa aina mbalimbali duniani hapa, lazima utajifunza kwamba kuna space ya watu ambao lazima uheshimu, and their personal choices, maamuzi yao binafsi lazima uheshimu. So I told him fine, kama ndio umeamua hivyo na unaona inakufaa, it's well and good, goodbye, tutakutana tena huko mbele ya safari, kwa sababu haya ni maisha na siasa bado ni pana, as long as we live bado siasa ni pana. Kwa hiyo nikamwambia bwana wewe kila laheri. So mimi alinieleza sababu zake binafsi ambazo siwezi kushare actually, kwa sababu ni mambo ya kwake binafsi, lakini aliniaga na ameondoka. Mimi namtakia kila laheri, that's all I can say.
6: Ulikuwepo kaondoka umerudi tena, huwa unakuwa na nguvu ile ile, ama kuna wengine wanakuwa naamini labda unarudi kwa sababu ya maslahi, kuna wengine wanaamini hivi.
5: Watu waweza kukuamini sana, na ndio hata Magufuli, unakumbuka kuna ilikuwa ni sherehe moja ya CCM ilifanyika Singida su baada ya uchaguzi wa 2020, kuna watu wengi walitoka sehemu kaja na Lowassa Chadema, akiwemo mzee Mgeja, marehemu amefariki juzi juzi hapa, alikuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Shinyanga, akawemo yule mzee mnene alikuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida, aliwahi kuwa mpaka na mbunge, acha lembelembele alikuwa anatoka Kahama. Yupo mzee mmoja hivi alikuwa Singida pale. Sasa Magufuli akamwambia kwamba rudini tu, lakini umekatwa nini? Mkia. Ndio neno kukatwa mkia. Yaani Magufuli akamwambia, "Alimerudi lakini umekatwa nini? Mkia." Maana hata mkiwa kwenye kundi jema inaonekana kwamba hawa ng'ombe wana kasoro hao, wamekatwa mkia. Kwa hiyo okay, Msigu anarudi Chadema, lakini hawezi wakamwamini 100% kama ambavyo ilikuwa huko awali. Kwa sababu ni mtu ambaye kwa sababu Msigu wa kwanza, unajua Msigu aligombea ubunge mara ya kwanza Iringa na TLP. Una taarifa? Msigu alikuwa mtu wa TLP, chama cha Mrema.
6: Kabla kuingia
5: chani. Kuna aligombea ubunge Iringa na TLP. Hata Lissu alikuwa TLP. Akagombea ubunge na yeye kule Singida kwao na TLP. Na kipindi hicho Lissu anagombea Singida na TLP pale, kakake Alute pia aligombea na CCM kura ya maoni. Kwa yule Alute pia ni mwana CCM. Ndiye aliyemuondoa Lema kwenye ubunge. Kama kuna kipindi, God bless Lema, uchaguzi ulifanyika tafiri wa 2015, Lema kashinda, uchaguzi wake ukawa nullified na mahakama, na wakili wa CCM alikuwa anatetea mgombea wa CCM mpaka uchaguzi, Lema alienda karudishiwa ubunge nafikiri kwenye mahakama ya rufaa 2015, kama unakumbuka mahakama ya rufaa. Aliyekuwa wakili wa CCM ni kakake na Lissu. Hapo Lissu ni mbunge kabisa wa Chadema, lakini kakake ndi wakili wa CCM, akamondoa Lema tena wa Chadema kwenye nini? Kwenye ubunge. Huyu Alute, huyu kakake na Lissu. Kwa ni mwana CCM. Kwa hivi vitu vipo tu. Umenelewa? Hivi vitu? Vipo tu.
6: Umezungumza kitu kukata mkia na ile kutokuaminika. Nikajikuta na kwanza na wewe labda. Hauna plani yote labda kwa mbeleni sasa kutoka CCM na wewe
5: kitu ambacho watu hawajui. Mimi ni kwaga mwana CCM. Mimi kwaga kijana wa UVCCM. Hicho ndio sasa watu wajui kwenye historia yangu. Mimi nilikuwa kijana wa UVCCM Mwanza pale. Kipindi Mchimbi ni mwenyekiti wa UVCCM taifa, sisi tulikuwa vijana wa Mchimbi. Mimi nimekuwa kijana wa UVCCM actually. Kipindi Mboe sasa ananichukua kuja Chadema, mimi nilikuwa naandaliwa kwenda kuwa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Mwanza. Baada kipindi hicho aliyekuwa mwenyekiti alikwenda Costa Kanyasu. Constantine Kanyasu alikuja mpaka akawa naibu waziri, mbunge wa Geita. So yeye ndiye alikuwa mwenyekiti wa UVCCM pale mkoa wa Mwanza. So the plan was kwamba anapotoka Costa na ingeni wengi. All was planned. Ndio Freeman sasa kipindi hicho akawa na ndio maana Freeman Mbowe ni mtu anamheshimu sana. He had brain. Alikuwa anaangalia future. Freeman alianza kutafuta vijana kwenye vyuo vikuu. Wengine akaanza kutafuta kwenye taasisi hizi za binafsi wanaofanya kazi. Mimi nilikuwa nafanya kazi banking hizo. So Freeman

0: Chadema unajua ni chama kidogo. Kwa wote mnaweza kufahamiana na nchi nzima. Alafu mko tu hapo. Kwa hiyo hata kwenye misiba mnaweza CCM ni kitu kikubwa mno. It's too big. Imebeba watu wengi. Kwa hiyo yani kama bahari ambayo nyangumi moja anachunga huko, nyangumi nyingine anachunga huko maeneo ya India. So ni chama kubwa sana. Lakini I have friends ambao tunashauriana mambo mengi ikiwemo na future. Yeah, kwa hiyo I'm comfortable.
1: Kwa hiyo anasema yeye afikirii.
2: Afikirii kabisa.
1: Kutoka tena CCM. Anasema yupo nyumbani. Maana amekuepo kabla, yani amekuwa ametumikia CCM.
2: Kabla ya kuwa yupo Chadema, yani kipindi cha nyuma alikuwa CCM, kwa hiyo anajua vizuri CCM ilivyo.
1: Na maana yeye anakuambia aliyemshawishi na anamheshimu mpaka leo ni Mbowe. Alikuwa anajua kuteka.
2: Kuteka.
1: Na kutengeneza vijana sasa kwamba sasa kuwabadilisha mtazamo. Kwamba watazame katika mtazamo mwingine. Kwa hiyo sasa hivi anakuambia mimi sharudi nyumbani hapa.
2: Na sina mpango.
1: Anakuambia nipo hapa, nitabaki hapa nyumbani, sharudi nyumbani. Ila anakuambia Msigwa aliniambia akanishtua. Unajua unaniaga unakufa. Anasema bana. Anarudi. Unarudi wapi? Chadema. Sawa. Kambia
2: mimi nakuaga, unaniaga unakufa.
1: Anakuambia bwana aliniambia mambo yake binafsi na nina muhimu kuyaheshimu. Akanieleza mambo yake binafsi ni muhimu kuyaheshimu, siwezi kuyaweka. Sasa na mimi swali ambayo kwa najiuliza hapa Dina, kama kabla ya hapo tu yeye mwenyewe na Peter Msigwa shao alikuwa ashaweka sababu za kuhama. Akasema moja ni yaliyotokea mwaka jana. Sasa kama wewe njana anafanya mahojiano, anasema ana sababu zake. Kwa kifupi yeye atambui ile sababu.
2: Aitambui hiyo sababu aloisema.
1: Ila anajua kuna sababu
2: zingine.
1: Zingine ambazo zimemfanya. Aondoke.
2: Aondoke.
1: Sawa, tulikwambia kwamba saa 11 tutakuwa na katibu mbunge jimbo la Bunda mjini. Punde tu tutaungana naye hapa maana tayari ashafika. Nani? Lakini kwa sasa wacha tukufikishie ujumbe huu muhimu sana kwako. Kwa wewe ambaye unahitaji kujiunga na kidato cha tano. Sehemu ni moja tu ambayo itakufaidisha wewe mwenyewe kuweza kupata elimu ya kutosha Ikizu.
2: Na sehemu hiyo sio nyingine, ni Ikizu. Ni shule ya sekondari Ikizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoa wa Mara. Inapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG, EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusomea. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Usisumbuke sana, basi fika Ikizu ili mambo yaweze kuwa vizuri kabisa kwa mwanao.
3: Kidato cha tano, wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuko.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
6: Kwa taarifa na burudani ni station moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
7: Haya, tumerejea msikilizaji dakika 10 baada ya saa 11 kamili za jioni. Kuna watu huwa wanasubiri pengine useme muda afanye jambo.
8: Jambo au kuna sehemu anataka kwenda, basi anasubiri muda ufike. Aisha waona mtu ukisema tu sasa hivi ni tayari ni saa 11 na dakika 10. Saa 11 na dakika 10 nimechelewa.
7: Waje nitafute hela fadhili awe cha wangu.
8: Tena umefika huko?
7: Kijana. lazima uwe na mtu ambaye anakuhakikishia ulinzi. Maisha yanaenda. Acha niwekeze kwenye viazi. Viazi na maparachichi.
8: Hapo utamnasa.
7: Bwana, tupo na Musa Huseni, mwalimu Musa Huseni ambaye pia ni katibu wa mbunge jimbo la Bunda mjini, Mheshimiwa Esther Mosibulaya. Bwana, karibu sana.
9: Asante sana.
7: Mara mwisho hapo na skike ilikuwa ni mambo ya uchambuzi wa soka.
9: Naam.
7: Kwenye meza ya michezo.
9: Naam.
7: Baadaye tutakuona tena kwenye masuala ya kisiasa bwana. Hongera sana pia kwa kuaminiwa.
9: Asante sana.
7: Hivi nafasi ni ya kuteuliwa au unachaguliwa? Ya ukatibu.
9: Ya kuteuliwa.
7: Okay.
9: Yeah.
7: Kwa hiyo yeye kama anaona jicho lake ama anapata wasaidizi wa kumtazama fulani anafaa.
9: Yote yanawezekana.
7: Kupata msaidizi
9: pamoja na msaidizi.
7: Okay.
9: Now.
7: Naweza kusogeza vizuri mic ili msikilizaji akusikilize vizuri. Hapo sawa sasa. Yeye anaweza kaona ama akatumia watu.
9: Naam.
7: Kuona
8: mtu ambaye anaweza akawa karibu naye.
7: Msaidizi.
8: Msaidizi.
7: Sikifupi ndio hivyo.
9: Yes.
7: Msaidizi wa kuaminiwa ama
8: wa kuaminiwa, kwa sababu kama uwezi kuwa msaidizi wa mtu bila kuaminiwa na huyo mtu.
7: Wewe usimjibie bana. Mimi huyo na au umepata chao humu humu?
8: Mimi ni bora umetaka kwa chao wako basi.
7: Kwamba ni kazi ambayo ni ya kuaminiwa. Kwamba bwana ukiaminiwa unapiga kazi.
9: Ni kazi ya kuaminiwa kwa sababu utafanya shughuli zote za mbunge pindi hayupo jimboni, na anapokuepo pia unaendelea kufanya shughuli zake. Lakini pia mambo mengi kuna mpangia, unaratibu mambo yake. Kwa hiyo lazima akuamini, hawezi kukuweka pale kama hakuamini.
7: Tunajua kuna makatibu wengi pia ambao umetumikia kwa nafasi kama hiyo ya kwako. Labda unachukua madini kupitia kwao, kwa wale labda wazee fulani aliwahi labda katibu wa mbunge Jaji Warioba, ama aliwahi kuwa katibu wa mbunge wa Wasira, ama katibu wa mbunge wa fulani. Napata fursa hii ya kushare na utofauti wa makatibu wa kipindi hicho na nyinyi sasa hivi.
9: Huwa tunabadilishana mawazo na baadhi ya makatibu, sio tu wa Bunda, no, wa nje ya Bunda. Mfano kuna sisi kipi tunasoma. Kwa lile darasa tumemaliza, tupo makatibu wa 4 wa bunge mpaka leo. Ukienda Ilemela katibu wa mbunge, ukienda kwa Angelina Mabula, katibu wa mbunge, wote tumesoma nao. Kwa hiyo no, Angela Kairuki. Uh-huh. Yes, wote hao ni makatibu ambao tumesoma nao.
7: Mnasomea nini?
9: Tulisoma nao shule. Shule chuo kimoja.
7: Chuo kimoja cha uongozi ama chuo au masuala ya taaluma ya walimu.
9: Ya masuala hayo. Kwa hiyo okay. Ni watu ambao tumekutana, kwa hiyo tunakutana, tunabadilishana uzoefu, bwana kwako kukoje, kwangu kukoje. Kwa hiyo uwezo ukafanya ukasema kama mimi mtu mmoja naweza nikafanya kila kitu. Lazima upate ushauri kwa makatibu wenzako, lakini pia wazee, lazima uwe karibu na wazee. Bwana kuna hili swala tunaekaje, lakini pia viongozi wa chama na viongozi serikali. Kwa sababu unahudumia jamii.
7: Okay.
9: Lazima uwe na ushirikiano na watu wote.
7: Lawama zinakuaje? Mnazipokeaje sasa? Maana kabla hajafikiwa mheshimiwa, katibu anafikiwa. Na muda mwingine unaweza kukuta jambo lingine limeenda juu kwa mheshimiwa, hajapita kwako kwa katibu huyo mtu.
9: Inaweza lawama zinakuepo. Ila hamna sema mambo hamna lawama. Lakini cha msingi ni namna kuzuia ndo zile lawama. Sije kaja lawama nayo ukapanic. Ukiwa katibu hupaswi kupanic. Lazima ushuke chini, umsikilize, ujue namna ya kusolve ili tuwe na win-win situation. Yeye kwa kila lawama yake usikilize analaumu zaidi katika engo gani ili uweze kuisolve ile lawama yake. Na wewe pia usije ukawa sehemu ya kumkwaza, kwa sababu mimi nikimkwaza mwananchi sio mimi naonekana. Anaonekana mheshimiwa mbunge ndo kamkwaza mwananchi. Kwa hiyo kuna muda lazima ulinde image ya kiongozi wako, lazima ulinde image ya mbunge. Kwa hiyo lawama zinapokuwepo lazima cool down, uangalie namna ya kuweza kusolve hilo swala. Naam.
7: Karibu sana ndani ya kipindi hiki cha Duru za Bali. Hii ilikuwa ni chai tuweze kufahamu juu ya majukumu yako kidogo. Sasa ni miezi sita tangu mheshimiwa mbunge aape kutumikia wananchi wa jimbo la Bunda mjini. Pengine tufahamu ni shughuli gani ambazo kubwa ambazo zimetekelezwa kwa miezi yote hiyo sita hadi sasa.
9: Naam, kwanza kabisa napenda kupongeza mheshimiwa Esther Amos Bulaya kwa muda wa miezi sita kwa kazi alizoweza kuzifanya. Kipindi amechaguliwa, mara ya kwanza alianza na akaanzisha program inaitwa Bulaya Community Educational Program. Lengo la hii program ilikuwa ni kumsaidia mtoto wa Bunda mjini ambaye anatoka katika mazingira magumu, ambaye anashindwa kwenda shule ili aweze kwenda shule. Katika hii program tuliwahusisha madiwani, tukawahusisha wenye viti wa mitaa, lakini pia watendaji, ili tuweze kuwabaini wale watoto ambao wanatoka katika mazingira magumu. Kweli tulipata watoto ambao wanatoka katika mazingira magumu, almost watoto 331. Katika wale watoto 331 ambao tuliwapata hapa ofisini, mheshimiwa mbunge yeye akasema kwamba yeye atawasaidia watoto kwa kupatia vifaa vya kuanzia shule. Kwa hiyo kila mtoto akawa anapata tracksuit, kila mtoto akawa anapata uniform. Kama ni mtoto wa kiume utapata suruali, kama ni mtoto wa kike utapata sketi na shati, lakini pia utapata madaftari kwa masomo yale ambayo utakuwa unaenda kuanzia, lakini pia mabegi, lakini pia sweta, lakini pia kalamu, lakini pia soksi, viatu, mathematical seti, limpepa. Kwa wanafunzi ambao walikuwa wamechaguliwa nje ya Bunda. Kwa hiyo wale pia akawa anapatia nauli ili waweze kufika katika shule ambazo walikuwa wamechaguliwa. Kwa hiyo kwa program ya kwanza hiyo ikawa imesha pale, mheshimiwa akawa amesaidia watoto 331. Lakini pia baada ya pale tukaingia katika mfuko wa jimbo. Unaitwa mfuko wa maendeleo ya jimbo. Lengo la mfuko ni kuchochea maendeleo katika jimbo. Ziliingia fedha almost milioni 58,757 ambazo mheshimiwa kupitia kamati ya mfuko wa jimbo walikaa na kuona pesa zielekezwe wapi. Hizi pesa zikaanza kuelekezwa kwenye kata kuweza kusaidia katika kukamilisha miradi. Kuna baadhi ya kata zilipata, lakini kuna kata ambayo haikupata kwa sababu wenyewe mahitaji wao ulikuwa ni mkubwa sana, kata Kunzugu. Kwa hiyo wakaomba kwamba kipindi kijacho wafikirie, kuna ofisi pale kunahitaji kuwezekwa pa. Kwa hiyo kunahitaji la kubwa kidogo. Kwa hiyo pitia diwani wao akasema hapana, sisi mtatu angalia kipindi kijacho. Lakini kata Balili wao wakapatiwa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa maabara katika shule ya sekondari Lubana, ambapo pale palikuwa panahitaji mfumo wa gesi, mfumo wa maji, mfumo wa umeme, stool. Na lilikamilika, mifumo ilikamilika, jengo likakamilika. Baada ya kukamilika, mheshimiwa mbunge alienda pale kukagua na kuangalia zile fedha zilizopelekwa pale na namna zilizofanya kazi. Baada ya kufika pale kweli tukakuta pia kuna changamoto nyingine ilijitokeza kwamba wanahitaji na tanki kwa ajili ya maji. Kweli mheshimiwa amenunua tanki la lita 5,000 kwa ajili ya kwenda kusapoti ili mifumo yote iweze kufanya kazi na pale pasiwe na changamoto ya maji katika shule ya sekondari Lubana. Lakini pia akasema hapana, hawa ni vijana wangu, alapelekea chakula, apelekea mchele, akapelekea mafuta, maharage, lakini pia na vifaa vya michezo vinaenda pale shule ya sekondari Lubana. Lakini pia hii fedha ya mfuko wa maendeleo ya jimbo katika kata ya Bunda mjini, wao wakapewa zikaelekezwa ziende kununuliwa taa kwa ajili ya genge la soko la jioni, si ndio pale? Kwa sababu kuna uhaba wa nini wa taa. Tangia mwezi wa kwanza fedha zilishaingia, zipo kwenye akaunti pale kata Bunda mjini. Kwa hiyo wanachokifanya sasa hivi wanatafuta wazabuni ili waweze kuweka taa katika kata ya Kabasa. Palikuwa kuna changamoto ya choo katika zanati ya maini. Kwa hiyo fedha ilipelekwa pale katika zanati ya maini ili waweze kufanye kujenga choo. Katika kata ya Bunda Store, shule ya msingi Butakale, palikuwa kuna changamoto ya ukamilishaji wa ofisi ya walimu. Kwa hiyo fedha ilipelekwa katika kata ya Bunda Store ili iweze kukamilisha jengo la ofisi ya walimu. Katika kata ya Guta palikuwa kuna changamoto katika shule ya msingi Shikizi, hii inaitwa Changombe, ambapo fedha zilipelekwa pale kwa ajili ya kwenda kukamilisha madarasa mawili na ofisi moja ili wanafunzi wa maeneo ya Changombe waweze kupata elimu pale. Lakini pia katika kata ya Mchalo kuna chuo cha Kisangwa, palikuwa kuna uhaba sana wa vitanda kwa wanafunzi. Pesa ilipelekwa kwa ajili ya kwenda kutengeneza vitanda 40 bodeka ili wanafunzi waweze kufanye waweze kulala pale. Lakini pia kuna zanati ya Mchalo zilipelekwa fedha kwa ajili ya kuweka viashiria, mawe, mchanga, simenti kwa ajili ya ujenzi wa zanati ya Mchalo. Kata ya Nyasula palikuwa kuna changamoto katika shule ya msingi Kilimani, ambapo zilipelekwa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukamilishaji wa ofisi ya Kilimani. Shule ya kata ya Sazira palikuwa pia kuna upungufu wa vyoo, au shule ilikuwa ina vyoo kwa shule ya msingi Nyamunyu. Kwa hiyo walipeleka fedha pale kwa ajili ya ujenzi wa choo katika shule ya msingi Nyamunyu. Kabalim pia palikuwa kuna jengo liko pale shule ya sekondari Bunda, alimaarufu kama Bunda Day, la maktaba. Kwa hiyo zikapeleka fedha kwa ajili ya ukamilishaji lile jengo la maktaba pale. Manyamanyama kuna soko la kata Manyamanyama. Kwa hiyo zikapeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa choo katika soko la Manyamanyama ili wananchi waweze kufanya kuhamia pale na kufanya biashara. Nyamakokoto tulipeleka fedha shule ya sekondari Nyamakokoto kwa ajili ya ununuzi wa photocopy machine. Kwa hiyo na fedha ziliweza kwenda pale. Kwa hiyo katika mfuko wa jimbo ndivyo ulivyo uweza kutumika kwa jimbo la Bunda mjini. Lakini pia kuna mambo ambayo amekuwa akifanya mheshimiwa. Misaada ya kijamii na kibinadamu amekuwa akitoa.
7: Pengine kabla sijafika kwenye misaada ya kijamii.
9: Naam.
7: Kwenye fedha za mfuko wa jimbo.
9: Naam.
7: Uwazi wake upoje kwa wananchi zaidi? Na nini ambacho mnakitazama zaidi mnapokutana viongozi kujadili kwamba hiki tukielekeze huku, hiki tukielekeze huku? Ile kamati ambayo ikiketi.
9: Naam, kwanza tunaangalia huduma za ni miundombinu ya kijamii ambayo inasaidia katika utoaji wa huduma za kijamii. Mfano shule za anati. Kuna shule nyingi ambazo zinakuwa zina changamoto mbalimbali. Unakuta wanafunzi hawana vyoo na shule inaelekea kufungwa kwa sababu ya uhaba wa choo. Kwa hiyo kama fedha zipo, lazima tufanyaje, tupeleke kule. Lakini the same tu zahanati. Unakuta zahanati ipo lakini hamna nyumba hata nini ya daktari au ya muuguzi pale. Lakini kuna wananchi wanahitaji huduma hadi usiku, unafanyaje? Lazima upeke fedha pale ili daktari au muuguzi akae pale, emergency yote ikitokea hata usiku aweze kusaidia huyo mwananchi. Kwa hiyo tunaangalia sana katika maeneo ya huduma za nini za kijamii.
10: Okay.
8: Na ume kwa kwanza umeanza kwa kusema kata ya Kunzugu.
9: Naam.
8: Kuna jengo pale ambalo lilitakiwa lipauliwe.
9: Naam.
8: Lakini halijapauliwa na umesema ni ofisi.
9: Ndiyo.
8: Kwa hiyo labda kuna msikilizaji anajiuliza kama mimi ni ofisi ya nini?
9: Ofisi ya kata ile na isinya kata.
10: Okay, ofisi ya kata.
9: Yeah.
10: Okay. Kwa hiyo yote mnayapata kupitia kwa wawakilishi wa kata husika.
9: Yeah, wawakilishi
10: kama ni diwani, diwani ndiye ambaye anasemea wananchi wake wa kata yenyewe.
9: Yes, yani yeah. Sisi tunawapa madiwani kama kuna fedha zimeingia, tunaomba miradi ambayo inahitaji kusaidiwa kwa kati kwa kati ule pale. Kwa hiyo diwani anakana watendaji wake na wenye viti wake wa mitaa wanajadiliana. Kwa sasa hivi sisi kipambele chetu ni shule. Kwa sasa hivi kipambele chetu ni soko. Kwa sasa hivi kipambele chetu ni hichi hapa. Na sisi tunapotoa ile maombi, tunachakata, tunakaa pale, tunasema basi hizi fedha ziende hapa, hizi fedha ziende hapa, hizi fedha ziende hapa ili kurahisisha yale ambayo yanaweza kusaidia katika nini? Katika kata husika.
10: Okay.
9: Naam.
10: Sawa, twende kwenye haya mambo ya kijamii sasa ambayo pia
9: yeah, katika misaada ya kijamii na kibinadamu mheshimiwa ameweza kusaidia pakubwa sana. Katika huduma za afya tumekuwa tukipata wagonjwa mbalimbali, lakini pia katika huduma ya afya hapa hapa tumeona mheshimiwa amekuwa akizungumza bungeni hasa akitaka ukamilishaji wa baadhi ya majengo katika hospitali ya Bunda Mji. Yaweze kufanyaje fedha ziweze kuja ili majengo yaweze kukamilika na wananchi waendelee kupata huduma pale. Lakini pia tumeona akiombea fedha hospitali ya Manyamanyama, hospitali ya kituo cha afya cha Bunda amekuwa akiombea fedha, lakini pia baadhi ya zanati zilizopo katika halmashauri ya mji wa Bunda. Lakini pia kwa wananchi amekuwa akijitahidi sana kulipia bima. Na wananchi tunalipia bima za afya napokuwa zimeisha, lakini kuna wananchi ambao wanakuja na hali mbaya sana, hawana fedha lakini pia wanahitaji kupata huduma. Nini tunafanya? Tumeanza kuongea na mahospitali. Kuna sehemu ambapo unaenda unapewa matibabu, hospitali kama Manyamanyama unapewa matibabu, hospitali kama Kongo unapewa matibabu, hospitali kama Buganda unapewa matibabu, alafu baada ya pale ofisi inakuja kugaramikia yale matibabu. Kwa hiyo tumekuwa na kesi nyingi sana ambazo mheshimiwa amekuwa akizisofu kwa wananchi wake. Kwa hiyo mwananchi aweze akaja pale anasema anaumwa, alafu mheshimiwa akasema kwamba subirini katibu na kuelekeza apatie matibabu. Na sasa naangalia huyu aende Manyamanyama au huyu aende Kwangwa au aende Bugando kulikana na tatizo lake. Kwa hiyo ndio ambayo mheshimiwa amekuwa akisaidia kwa staili hiyo katika swala zima la nini la afya. Lakini katika misiba mheshimiwa amekuwa akishiriki katika misiba. Changamoto mbalimbali zikitokea, wananchi akimpia simu akimwambia kitu chochote kile kuhusu msiba anachangia. Lakini pia katika michango ya imani. Katika michango ya imani, tunaposema katika michango ya imani ni masuala ya kidini. Tumeona kuna mara harambee mbalimbali kanisani amekuwa akishiriki, lakini pia pindi ambapo anaomba michango na makanisa kwa sasa hivi amekuwa akitoa kwa wakati kabisa. Tumeona kanisa Katoliki walikuwa na harambee, amefanikisha milioni 12 pale upatikanaji kwa ajili ya uanzishaji wa kwaya ya Mtakatifu Grigori Mkuu. Lakini pia tumeona kanisa la PGT, si ndio?
10: PG.
9: Sawa, pale alichangia kwa ajili ya ujenzi, ulikuwa ni ujenzi wa zio kanisa. Lakini pia tumeona kanisa lingine alitoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa madhabahu, unaona. Kwa hiyo amekuwa akichangia. Lakini pia katika kwa Waislamu tumeona katika kipindi cha mfungo wa Ramadhani alitoa iftar kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Lakini pia alifutulisha, nakumbuka almost watu 1557 walifutulu pale. Lakini pia alitoa vitabu vya dini ili watu waendelee kumjua Mungu, unaona. Kwa hiyo katika masuala mazima ya kiimani amekuwa akishiriki katika kwa namna hii hapo. Lakini pia swali lingine ni uchumi na uwezeshaji wa vijana. Hapa pia mheshimiwa amekuwa akisaidia sana. Tumeona vikundi mbalimbali vya bodaboda amekuwa akivishika mkono. Unakuta hiki ni kituo cha kikundi cha kibodaboda wapi? Sisi ni genge Gengi la Jioni, sisi ni wapi, sisi shule ya Bunda, sisi ni wapi, sisi ni sehemu fulani. Kwa hiyo kutoka na ule umoja wao wamekuwa imekuwa akiwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia ametoaendelea kutoa elimu ya mikopo. Ofisi yake imekuwa kitoa elimu ya mikopo kwa vijana na kuhamasisha vijana waweze kuunda vikundi ili waweze kusaidiwa na waweze kupata mikopo, pengine mikopo ya fedha, pengine mikopo ya vifaa au nini miradi mbalimbali wamekuwa kipewa. Kwa hiyo kwa namna hiyo, lakini pia tumeona kuna program nyingine ambayo ameanzisha kwa vikundi kuweza kuvisupporti viweze kupata mitaji. Kwa hii hapa tumeanza na baadhi ya vikundi vya vijana watapata mitaji muda si mrefu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge amekuwa akiwagusa kwa namna hiyo vijana. Swali lingine ni masuala ya masuala mbalimbali ambayo amekuwa akiongelea bungeni. Kama tulivyokuambia, ameweza kuzungumzia masuala ya ujenzi, fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo la OPD, jengo la wanawake, jengo la watoto katika hospitali ya kituo cha afya cha Bunda. Lakini pia amezungumzia eneo la uwekezaji, eneo la Tailo pale, ambapo anatamani Bunda tupate uwekezaji. Wale wawekezaji wakija, vijana wengi wa Bunda watapata ajira, wakina mama watapata ajira, watu watafanya biashara. Lakini pia tumeona amezungumzia swala lazima la ukamilishaji wa hospitali ya Bunda mjini kule, nishazungumzia ile hapa. Lakini pia amezungumzia ofisi za TANAPA za kanda ya magharibi, ambapo tumeona amelipiga sana kelele bungeni ila hapa, na kwa nini lijengwe, likijengwa litaongeza fursa za kiuchumi katika mji wetu wa Bunda, lakini pia vijana wengi watapata ajira, na uwepo wa ofisi hapa kutafungua fursa mbalimbali katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda. Lakini pia tumeona amezungumzia sana taa za barabarani. Taa za barabarani ni juzi tu hapa amezungumzia kwamba kwenda mpaka kule kwa Getele, kwenda mpaka kule kwa Kangi, panahitaji pote tuwe na taa. Kwenda mpaka kule Bitaraguru, pote panahitaji kuwa na taa ili kuendeleza kulinda ulinzi. Unajua taa pinda mwingine na kusema ulinzi. Lakini sawa, swali lingine ambalo amezungumzia ni ubovu wa barabara. Kikweli halmashauri yetu kuna sehemu nyingi, kuna mitaa ubovu wa barabara ni mkubwa sana. Naona amekuwa akilipigia sana ili swala kelele bungeni, ili serikali iweze kuangalia namna ya kuweza kuboresha barabara za mitaa katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda. Kuna sehemu nyingine ukienda hapa Pitiki, mvua ikinyesha ni kilo kubwa sana. Kwa hiyo kwa ila hapa, na bado sisi ofisi yake tuendelea kumsisitiza mheshimiwa aendelee kupambana kuhakikisha kwamba barabara za mitaa zinajengwa kwa kiwango ambacho akiwezi kumbugudhi mwananchi kwa kweli. Swali lingine ambalo naweza kuzungumzia ni swala la umeme. Kuna Bunda tunasema ni mitaa, lakini bado kuna mitaa mingine kama vijiji. Ukienda kule Kangetuti au kule huko waliko, kuna maeneo bado ni vijiji kabisa. Hatuwezi kusema haya maeneo ni mitaa. Sasa maeneo kama ile pale bado kuna changamoto kubwa sana ya umeme. Baada ya kuzungumzia ile mheshimiwa bungeni, Lea ilituma wataalamu wake kutoka Taifani walikuja hapa, na nilizunguka nao almost siku 4. Tunapitia hii mitaa ambayo tunasema ni mitaa kwa namna nyingine ambayo inafanana kama vijiji katika halmashauri ya mji wa Bunda. Na walipima, baada ya kupima wakasema baada ya muda mfupi watakuja kuhakikisha kwamba wanaweka nguzo ili wananchi wa maeneo hayo waweze kunufaika na umeme wa Lea. Sasa lingine ni swala zima la mawasiliano.
10: Okay.
9: Mawasiliano, kuna maeneo ukienda Kunzugu huko, kama unaelekea wapi Bukole huko, changamoto, yani mtandao kupata ni changamoto sana, na kuna maeneo mengi ambayo kupata mtandao ni changamoto sana. Kwa hiyo mheshimiwa alizungumzia ila hapa bungeni, na baada ya pale kulizungumzia wakaja wataalamu kutoka makao makuu wakapima, wakaangalia kweli sehemu ambazo zina changamoto ya mawasiliano, wakaahidi kuleta mnara. Na naisi katika ile minara iliyozinduliwa, kuna minara mingine itakuja katika halmashauri ya mji wa Bunda ili changamoto ya mawasiliano iweze kupungua kwa kiasi kikubwa. Swali lingine ni swala la michezo. Kwa michezo hapa tumeona mheshimiwa mbunge amekuwa akiwashika mkono vijana mbalimbali. Lai ya kwanza leo tangia zamani pakuwa kuna Blaya Cup, lakini kwa sasa hivi tumeona kwa kuanzia kwa hiki kipindi cha miezi 6 ambacho tunazungumza kuna baadhi ya vijiwe vya bodaboda wameshapata jezi, wamepata mipira, kuna baadhi ya teams zimepewa jezi, zimepewa mipira, lakini kubwa kuliko ni mashindano ya mitashimita ambapo juzi amekabidhi tracksuit 120 kwa ajili ya wanafunzi wa mitashimita, amekabidhi jezi za football, amekabidhi jezi ya volleyball, amekabidhi jezi za handball, amekabidhi jezi za netball. Kwa hiyo kwa michezo yote amekabidhi jezi, lakini pia amekabidhi mipira. Lakini pia akatoa hamasa kwa vijana kwamba mnaenda kushindana, mnaenda kupambania halmashauri ya mji wa Bunda, mnaenda kupambania jimbo la mji wa jimbo la Bunda mjini. Kwa hiyo hakikisheni kwamba mnaenda kufanya vizuri. Kwa hiyo akatoa motisha kwamba patakuwa kuna goli la Bulaya. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaenda na team na sisi wanaisikiliza Mazingira FM sasa hivi, watambue kwamba wamepewa jukumu sana kubwa sana na Mheshimiwa Mbungo hakisha kwamba wanaleta vikombe, wanafanya vizuri na wanaheshimisha halmashauri ya mji wa Bunda.
10: Goli la Bulaya.
9: Na?
10: Ambao linaenda kwa mzigo kiasi gani?
9: Na?
10: Kiasi gani mzigo wake?
9: Mzigo wa
10: goli la Bulaya.
9: Goli la Bulaya. Yeah. Kwa kila goli.
10: Eh. Yeah. Maana hiyo kila goli. Tupate kusikia.
9: Eh, yeah, ametangaza, amesema kila goli. Kesho kipindi timu inaondoka, atatangaza rasmi.
10: Okay. Yes. Kama ni kiasi gani?
9: Ikama ni kiasi gani. Kwa okay. Kesho timu inapokuwa inaondoka, atawaaga, atapiga simu waage, akishawaaga pale atatangaza kila kitu na zawadi ambazo kwa kila timu itapata. Kwa unaposema kila timu itapata, wapo wa handball, wapo wa netball, wapo wa volleyball, wapo wa football. Kwa hiyo kila timu inapokuwa kule ihakikisha kwamba inapambana, kwamba kuna nyuma kuna mtundo, tuna Mheshimiwa Mbunge, lakini pia tunajitaji kupambana kwa ajili ya halmashauri yetu na kuitangaza halmashauri yetu. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo Mheshimiwa Mbunge amekuwa akifanya, lakini pia katika mialiko ushiriki katika masuala mbalimbali amekuwa akishiriki. Juzi palikuwa kuna mahafali pale Bunda Day ya kidato cha 6, alifika pale. Palikuwa kuna risala kwamba kuna changamoto ya kwa kompyuta, na yeye hakuchelewa pale pale, akaagiza kompyuta ziweze kufika pale. Kwa hiyo zikanunua kompyuta 10 kwa ajili ya wanafunzi waweze kujifunza somo la tehama. Kwa hiyo kwa namna hiyo mheshimiwa amekuwa ni mshiriki mzuri sana na ameweza kufanya mambo makubwa sana kwa muda wa miezi 6, na bado anaendelea kushirikiana na jamii. Na ukiangalia pia kuna baadhi ya vitu ambavyo amefanya mingine ambavyo ni vizuri. Kuanzisha mabaraza ya wazee kuna kata huko, tukienda pale Luselu kuna baraza la wazee Luselu ameanzisha. Naona amelisajili. Lengo na madhumuni ni kuona wale wazee wanapata mitaji ya kuhakikisha kwamba wanajikwamua kiuchumi. Kusema kwamba waenda kukopesha wale wazee muda mwingine kuongeza stress, lakini yeye ameona hapana. Hawa hata tukianzisha mradi fulani akausimamia wazee, ukawa naingizia kiasi kadhaa, inawezekana wakajikwamua kiuchumi. Lakini pia watu wa Nyatwale kama unavyojua amekuwa akipambania, mwisho wa siku amekutanisha na kamati mbalimbali ili waweze kumaliza zile tofauti zao na waweze kumaliza changamoto zao, wanao watulie waweze kufanya maisha yao iliweze wasiendelee kukubugudhiwa na kupata changamoto mbalimbali.
10: Okay, kwenye michezo kwa miezi 6 mheshimiwa alikuwa ni mtu wa karibu sana na timu ya Bunda Queens. Vipi sasa hivi, bado huo karibu?
9: Ya, bado karibu upo. Ya, bado karibu upo. Na kitu ambacho mheshimiwa anatamani sana niwe kuja na propose kwamba mheshimiwa, mimi na hiki na hiki na hiki na hiki napata kufanya hivi. Sasa milango iko wazi. Timu ya Bunda Girls walifika pale wakamueleza sisi tuna safari, tunahitaji hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Na akaahidi kuwapa ushirikiano. Na walikaa nao wakampa mikakati. Lakini kama Bunda Queens bado banya sijaona ofisini wakija viongozi wao kuja kuomba ongea kupata ushirikiano kwa mheshimiwa. Za kwamba tunakuja na propose kwamba tuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, hapana, bado sijapata.
10: Kwa sababu unapita vijiweni. Yapi ambayo unasikia kwa wananchi wanasema hili tunatamani mheshimiwa afanye?
9: Yeah.
10: Pengine hawajajua kama huyu ndio Huseni katibu mbunge, unasikia minongono ya watu.
9: Kitu cha kwanza ambacho wanatamani kukiona kwa mheshimiwa mbunge ni kitu ambacho mbunge amekuwa akipambania kila siku. Moja, wanataka kuona stendi mpya ya kisasa katika mji wa Bunda. Na tumeona mheshimiwa akipambana kwa mradi wa tactic. Kitu cha pili, soko la kisasa. Na lenyewe mheshimiwa amekuwa akipambana, na hadi na wiki iliyopita aliuliza swali bungeni akikumbushia mradi wa tactic, wakamwambia tuko hatua ya mwisho ya kwenda kutekeleza huo mradi katika almashauri ya mji wa Bunda. Kwa hiyo wananchi watamani kuona stendi mpya ya kisasa, soko jipya la kisasa na mji ukibadilika. Na hivi ndivyo ambavyo mheshimiwa mbunge amekuwa akipiga kelele kila siku kuona mambo yanakuwa sawa.
8: Nimesikiliza mengi ambayo ofisi ya mbunge imeweza kufanya kwa muda wa miezi 6. Lakini sijasikia kuhusu swala zima la wanawake na ile mikopo ya 10% au vikundi vya wanawake kupata kuwezeshwa. Maana nimesikia umesema vijana, nikasikia tena umesema wazee wamewezeshwa pale Ruseru. Vipi kwa upande wa wanawake? Maana napo
10: mzingatie ni mwanamke.
8: Tukipita pita mtaani tunasikia
10: anarejesha vizuri.
9: Ni kweli. Hiyo labda nilikuwa nimepitiwa, lakini kwa wanawake pia tumekuwa tukitoa elimu, tumeunda vikundi pia, lakini pia tumekuwa tukiwahamasisha kwenda kupata mikopo na mitaji. Na nakumbuka kuna wakati tumekuwa tukienda na watu mbalimbali kutoa elimu, wataalamu, tukienda kutoa elimu kwa makundi ya wanawake. Na bado kuna changamoto zingine ambazo tumekuwa tukizipata, kwamba kuna wanawake ambao wamekuwa wakiomba mikopo lakini kupatiwa imekuwa ni ngumu sana. Sisi kama ofisi ya mbunge tunatoa wito kwa wanawake ambao vikundi vyao vimekuwa vikipewa danadana karibuni ofisini, tuone ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukasaidia ili hao wanawake wa halmashauri ya mji wa Bunda waweze kujikomua kiuchumi. Kwa hiyo tupo kusaidia makundi yote. Kuna vikundi ambavyo vimeanzishwa na muda mrefu lakini bado vinapata changamoto za mikopo, bado vinapata changamoto za mitaji. Njoo ofisi ya mbunge, iko wazi muda wote. Sipoto kutoa ofisini, piga simu, tutapokea simu kwa wakati, kwa muda wote, ili tuweze kuhudumia. Tutaangalia changamoto iko wapi, aidha mikopo ile ya mama, kuna changamoto gani kule hamjapata, aidha ni mikopo ile ya halmashauri, kuna changamoto gani hamjapata, aidha mikopo ya wapi, kuna changamoto gani hamjaweza kupata. Sisi tutakuhudumia, tutakusaidia ili uweze kupata mkopo.
10: Kuna wale ambao unakuta wameshakata tamaa, yani labda ameshawahi kuingia kwenye mfumo wa kutaka kukopa, ashakata tamaa, yani haya mambo tena ya mikopo. Kipi ambacho naambia? Maana unasema kama mnatembea na wataalamu, inaweza kuwa kuna tiba ambayo inawasaidia.
9: Yeah, kama wapo hao, sisi tunawakaribisha ofisini. Tunawakaribisha ofisini, wafike, tujue changamoto ni nini, tuweze kuwasaidia kwa kweli. Mimi sitamani kuona mwananchi wa halmashauri ya mji wa Bunda au mwananchi wa jimbo la Bunda anakata tamaa kwa sababu tu kuna mtu aliyekumkatisha tamaa. Hapana. Da, sasa unaweza kukashwa tamaa, lakini mwisho wa siku Mungu akakuletea mtu ambaye anaweza kukunyanyua na ukafika katika nchi ya ahadi. Ili dhahabu iweze kung'aa lazima ipitishwe kwenye moto, ifanyweje ili iweze kung'aa na kuweza kuuzika na kupata kupata fedha kwa ajili ya kujikimu na vitu vingine. Kwa hiyo sisi kwa sasa hivi tutasi maneno mengi, tunahitaji vitendo. Tunahitaji kumuona mwananchi wa Bunda mjini kule anajikwamua kiuchumi. Tunataka kuona mwananchi wa Mbuna mjini hana sababu yote ile ambayo inaweza kumfanya yeye asiweze kupata shughuli yote ile. Kuna vijana ambao tumechukua hapa sasa hivi wako tumepeleka vioni, wako anasoma. Unaona? Kwa sababu gani? Hatutaki tuone kijana Mbuna mjini apata changamoto yote ile. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumekuja na program mbalimbali za kuweza kuwasaidia vijana. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge yupo kwa ajili ya ile hapo, ana wadau mbalimbali anaweza akasaidia. Kwa hiyo mimi ni waombe wananchi wa jimbo la Mbuna mjini, wasikate tamaa, kwenye changamoto njooni ofisini, tukae, tuchakate, tuone ni kwa namna gani mtaweza kujikwamua kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja.
10: Haya, sasa pengine kwa sababu tunaelekea kuhitimisha hapa, nje na kukufikia ofisini, wanakupata kwa njia gani wananchi?
9: Wananchi wananipata kwa mawasiliano. Mimi niko tayari kutoa mawasiliano yangu ili wananchi waweze kunipata.
10: Okay.
9: Yeah.
10: Sawa, sasa tunakukaribisha sasa utoe mawasiliano kwa wananchi wako.
9: Sawa. Namba yangu ni 0782 33 45 54.
10: Aya, msikilizaji, na kama ni mwananchi wa jimbo la Bunda mjini, kama utakuwa na changamoto nyingine, sasa unaweza kumtafuta yeye binafsi. Mm-hmm. Ukahitaji ufafanuzi, atakupa ufafanuzi. Kama kuna jambo ambalo unatamani msaada wa mawazo ama wa jambo lingine zaidi, utamtafuta Mwalimu Musa Huseni ambaye ni katibu wa mbunge jimbo la Bunda mjini, Mheshimiwa Esther Mosibulaya. Pengine ujumbe wako wa mwisho sasa kwa wananchi ambao wanakusikiliza. Karibu sana.
9: Yes, mimi niombe wananchi wa jimbo la Bunda mjini. Kwanza tuendelee kumwombea mbunge wetu wa jimbo la Bunda mjini, dada yetu Mheshimiwa Esther Amos Blaya, lakini pia tuendelee kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunasukuma gurudumu la maendeleo mbele. Kwa maana gani? Sisi jimbo la Bunda mjini ni jimbo letu sisi wote. Kwa maendeleo yatafanywa na sisi wana Bunda mjini. Hakuna mtu mwingine ambaye atatoka nje haja kwamba atusukume maendeleo. Lakini pia tunapokea ushauri, tunapokea maoni, tunapokea mawazo, tupo tayari kushirikiana na kila mtu katika kuhakikisha kwamba Bunda mjini inasonga mbele kimaendeleo. Kwa hiyo cha msingi zaidi tuendelee kumwombea mheshimiwa mbunge na tuendelee kumpenda mbunge wetu.
10: Haya, sawa. Punde tu hapa tulikuwa na Musa Huseni, katibu mbunge jimbo la Bunda mjini, ambaye tumezungumza naye. Pengine kuna kitu ambacho umekipata na mawasiliano yake ameweka wazi. Unaweza ukamtafuta sasa kwa wewe mwananchi wa jimbo la Bunda mjini, kama utakuwepo na jambo lolote wasiliana nao. Sasa sisi tunasonga mbele, Dina. Leo pia kuna mwana kada wa Chauma. Alikuwa Chadema, kamia Chauma. Sasa ametoka tena Chauma, amerejea
8: Chadema.
10: Patrick Yasenga, kuna sababu ambazo amezitoa ni kwa nini kaamua kurudi Chadema. Huyu hapa.
11: Waswahili wanasema ukiwa na hasira sana usifanye maamuzi. Na pia wanasema ukiwa na furaha sana pia usifanye maamuzi, unaweza kuharibu. Sasa ndugu zangu, mwaka jana mwezi wa kwanza tulipoenda kwenye uchaguzi mkuu ndani ya Chadema, mtakumbuka tulikuwa na viongozi wakubwa wawili wanagombea. Na katika uchaguzi huo ambao ulikuwa na makundi mawili makubwa ndani ya chama, mimi Patrick Yasenga, niwe mkweli kabisa wa moyo, sikuwa namuunga mkono mwenyekiti wa sasa wa Chadema Tundu Lissu. Nilikuwa namuunga mkono Freeman Mbowe katika uchaguzi ule. Na katika uchaguzi ule ambao kimsingi ulikuwa uchaguzi huru na wa haki, Freeman alianguka katika uchaguzi huo. Na katika mazingira yale chama chetu kikagawanyika. Kigawanyika makundi mawili. Sasa ndugu zangu, kama mnavyofahamu, wakubwa tuliokuwa nao wengine walikuwa kwenye secretariat. Tulivyokutana ambao kimsingi hawakuwa upande wa Lissu. Tukashauriana tutafute chama kingine ili tuendelee kufanya siasa, kwa sababu walituaminisha kwamba uongozi huu mpya ulioingia wa Chadema hauwezi kutusogeza mbele, kutuondoa hapa na kutufikisha kwenye malengo ya kuchukua dola. Sasa tukajengiana hoja kwamba tutafute chama kingine. Ndipo tulipojitokeza tukatafuta chama kingine na tukajiunga na Chauma. Sasa tulipojiunga na Chauma, ndugu zangu, Chauma ikashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Tulivyofika kwenye uchaguzi, tukashiriki uchaguzi sawa sawa, na tuliaminishwa kwamba uchaguzi ule ungeweza kuwa huru, pamoja na kwamba huko nyuma huko kulikuwa na mazongezonge, huko kuna wizi wa kura, kuna wizi, mambo mengi kibao. Wakatudanganya kwamba mama sasa hivi na Chama cha Mapinduzi na serikali yao wamebadilika. Na si wengine tukaamini kwamba wacha tukapambane ili kama tunadai katiba mpya tukapambane kwenye vyombo vya kimaamuzi, kwa maana ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakapokuwa tumefanikiwa kushinda kwenye uchaguzi huo, tutapambana bungeni kuhakikisha sheria zinabadilishwa na tunapata katiba mpya. Lakini kilichotokea, nyinyi ndugu zangu wote mnafahamu, hauko uchaguzi, ukawa ndo uchaguzi mbaya kuliko uchaguzi zote zimefanyika katika nchi hii. Ukawa ndo uchaguzi ambao watu wengi sana wameuawa. Katika mazingira kama haya, ndugu zangu, Mimi nilikuwa mgombea, pia niligombea Moshi mjini. Sasa wakati wanatangaza matokeo, wakati wameanza kutangaza matokeo ya kila jimbo, mimi nilikuwa kwanza kumwambia mgombea wetu ambaye alikuwa Salum Mwalimu, kwa kumpigia simu. Nikamwambia, chief, unaona matokeo wanayotangaza? Hawa jamaa hawajabadilika. Nikamwambia ni vyema ukajitokeza mbele ya vyombo vya habari ukaieleza dunia matokeo wanayotangaza, kwa sababu ninachokiona hakuna matokeo hapa. Na nyinyi mnafahamu uchaguzi ulivurugika sana maeneo mengi, na maeneo mengi masanduku yalipasuliwa, vituo vingi, kimsingi uchaguzi ulivurugika kwa sehemu kubwa sana. Lakini nikamwambia, unaona matokeo wanayotangaza? Akaniambia, nayaona, nitatoa tamko. Matokeo yake hakutoa tamko. Nikamtafuta tena siku ya pili, hakupokea simu. Ikaendelea siku ya tatu, matokeo yanaendelea kutangazwa. Sasa ndugu zangu, katika kitu ambacho kilinishangaza, tukiwa katikati ya mtanziko huo, nikaona wanatangaza kwamba mshindi anaenda kukabidhiwa cheti Dodoma. Kuangalia kwenye magrupu ya ndani, nikaona viongozi wangu wa juu wanakwenda. Nikampigia tena katibu mkuu ambaye alikuwa ni mgombea urais, hakupokea. Nikampigia mgombea mwenza ambaye alikuwa ni Devota Minja, akapokea simu. Nikamwambia, nyinyi mnakwenda kushiriki kukabidhiwa cheti kwa mshindi, kuna maanisha nini? Lakini mmeona matendo yote mabovu ambayo yamefanyika, kwa nini nyinyi mnataka kushiriki hizi hatua za mwanzo za kukabidhiwa cheti? Alichoniambia Devota Minja, ambaye kimsingi ndo alikuwa mgombea mwenza, akaniambia, tunakwenda kwa sababu angalau tumeshapoteza maeneo mengi tupate viti maalum. Nikamwambia, mnapata viti maalum kwa njia gani? Kwa sababu viti maalum lazima mpate kwanza angalau 5% ya kura za wabunge na 5% na rais. Nikawaambia, hizo viti maalum vinapatikana vipi? Oh, sisi tunakwenda ili tukafanye mazungumzo. Kuanzia hapa nikaelewa kabisa huu mchezo unaochezwa hapa ni mchezo wa namna gani. Na wakati huo mtu wao mmoja anatangaza kwamba uchaguzi ulikuwa mzuri, ulikuwa wa haki kuliko uchaguzi nyingine zote, huku wakijua kabisa mioyoni mwao kwamba huo ndio ulikuwa uchaguzi mbaya katika chaguzi zote ambazo zimewahi kutokea katika nchi hii. Sasa ndugu zangu, haikuishia hapo. Baada uchaguzi umeisha, mimi nikawaambia tena, kama chama cha siasa, na kweli kama mko tayari kufanya siasa, jitokezeni hadharani mlaani mauaji yaliyotokea. Jitokezeni mkalaani haya mauaji. Nimesema maneno hayo kwenye magrupu yote ya chauma, nimewapigia simu wa viongozi, hakuna ananipa ushirikiano. Nivoona wanazidi kuendelea, hakuna anayetoa tamko. Bado hapa katikati wakati na haya mambo yanaendelea, na kesi ya Lissu ikawa inaendelea. Sasa viongozi wangu na baadhi ya wanachama naona wamebadilisha namna ya kufanya siasa. Hakuna anayekikosoa Chama cha Mapinduzi. Kazi yao kubwa imegeukia ni kukosoa Chadema na kumshambulia mwenyekiti Lissu. Nikawaambia kwenye magrupu ya ndani, hivi sisi malengo yetu kwenye siasa ni nini? Kwa sababu kama chama cha siasa tunapaswa sisi kuikosoa serikali iliyoko madarakani kwa sera zake na kwa mambo wanayoyaendesha, namna wanavyoendesha nchi vibaya. Haya, huu ndio wajibu wetu sisi kama chama cha siasa. Sasa ni pamoja na yote haya, wakaanza kunishambulia kwamba wewe ni Chadema, wewe ni Chadema. Nikamwambia, pana, hiki ninachokisema, sisi wajibu wetu ni kuikosoa serikali ya Chama cha Mapinduzi ambao kimsingi ndo tunataka iondoke madarakani, sisi tuingie tuongoze nchi hii. Sasa tutachukuaje nchi katika mazingira ambayo yanaonekana tumegeuza maadui zetu Chadema ndo maadui badala ya Chama cha Mapinduzi? Ndugu zangu, hakukuwepo na majawabu. Na mimi nilikuwa nikiangalia namna kesi ya Lissu inavyoendeshwa, kwa kweli niliona kuna uonevu mwingi, na ndio maana hata nilipokutana na nyinyi tarehe 11 mwezi wa pili nikawaambia Lissu anaonewa. Sioni kesi hapa. Ukitazama ushahidi ambao umewasilishwa, sioni kesi. Ndio maana mimi nikasema wacha niende mahakamani nikajionee mwenendo wa hii kesi. Siku niliyokwenda mahakamani ndio siku ilikuwa vita kubwa zaidi ndani ya chama. Ndio siku ambao wameniondoa kwenye magrupu, ndio siku sishirikishwi tena jambo lolote, wao wananiona kama msaliti. Na mimi nikawaambia, na niliwaambia mwanzoni kabisa, nikawaambia kwa staili hii ya mambo yanavyokwenda, kwa namna hii ambavyo tuna baadhi ya wenzetu hapa mewateua, kazi yao kubwa wanatukana kwenye mitandao. Wala wakosoi upande wa serikali hii, wala wakosoi upande wa sera zao na utawala unavyojiendesha, wanafanya kazi ya kukosoa wale wengine. Nikamwambia mimi kwa kweli sitaweza kudhani kama niko sehemu sahihi.
10: Kwa hiyo bwana Patrick Yasenga amerudi Chadema, ametoka Chauma, anasema kule Chauma tena imekuwa sio sasa kupambana na CCM, tunapambana tena na Chadema. Sasa ni nini?
8: Ameona tena arudi Chadema kwa sababu anaona mapambano aliyokuwa
10: hakuna.
8: Kwa hiyo amerudi Chadema ili wapambane na CCM.
10: Na amekiri wazi wazi kwamba yeye alikuwa muungi mkono Tundu Lissu. Ama uongozi uliopo madarakani kwa sasa kipindi cha uchaguzi. Alikuwa ni timu Mbowe, lakini kwa sasa amerudi na yuko tayari kutumikia chama chake hicho ambacho mwanzo kilikuwa pamoja naye. Wacha tukupe nafasi ya kusikiliza kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Rais leo wakati akiwa na shughuli ya kuapisha majaji. Sawa, wakati anaapisha kuna ujumbe ambao umeufikisha kwao, huu hapa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
12: Kini vile vile niwapongeze majaji wote mlio hapa leo. Dhamana mliopewa ni kubwa na ya heshima kwa taifa letu katika kuwatumikia wananchi. Hongereni sana. Uteuzi wenu unatokana na uzoefu, weledi na utumishi mlioonesha katika nafasi zenu mbali mbali mlizotumikia. Nazikumbuka sura nyingine hapa nilishaziapisha nadhani leo mara ya pili. Kama sio ya tatu. Ina maana kipindi nilichokuweko mimi ulishapanda, ukapanda, umepanda katika ngazi hii ya leo. Lakini pia hii ni ishara kwamba mmefanya kazi nzuri na tume ya utumishi wa mahakama imetambua kazi yenu na imewapendekeza kupandishwa katika ngazi hii. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kwa heshima hii mliopewa mtafanya kazi kwa bidii zaidi. Nendeni mkaongeze nguvu katika mahakama ya rufani kwa kutambua umuhimu wa haki kama msingi wa amani, utulivu, lakini pia maendeleo ya taifa letu na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Haki ndiyo ina prevail katika yote haya. Nendeni mkaitumikie nchi kwa uadilifu, weledi na uzalendo kama mlivyo hapa hapa. Meapa, mtafanya kazi bila upendeleo, huba, chuki. Asa bila upendeleo, bila upendeleo kwa sababu kazi yenu ina rules zake na nini. Kuna haka kahuba na kachuki sijui. Hicho ndo mnataka mkajitizame vizuri ndani yenu katika kutoa maamuzi ya hukumu zenu. Na niseme kwamba dhamana hii sio ya cheo tu. Ni wajibu wa kulinda haki za Watanzania. Katika maamuzi yote mnayofanya, kumbukeni kauli hii. Kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na mna sivyo niseme wajibu au dhima, mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana, lakini si tu za wananchi, hata haki ya kusimamia taifa lenu iko mikononi kwenu. Kwa hiyo wale wenzetu wanasema the service to humanity is serving to God. Kwa hiyo mnapohudumia wananchi kusimamia haki, mnatumikia kazi ya Mungu pia. Ndugu zangu, kwa utambua muhimu wa swala la utoaji haki, serikali imeendelea na itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha uwezo wa mahakama zetu Tanzania ili iweze kusimamia vizuri eneo hili na kwa ufanisi. Kwa muktadha huo, uteuzi wenu kuwa majaji wa mahakama rufani ni sehemu ya jitihada hizo za kuongeza ufanisi katika mhimili huu muhimu. Tumefanya mengine mengi na nyinyi ni mashahidi kwamba mahakama zimebadilika kwa kiasi kikubwa. Zimeendelea kwa kiasi kikubwa sana katika miaka hii ya karibuni. Kwa hiyo sasa ni kuongeza watu wenye dhamira ya kufanya kazi, wenye uwezo wa kufanya kazi, lakini wanaosimama kwenye mstari mzuri wa haki. Mahakama ya rufani ndio ngazi ya juu kabisa katika utoaji haki katika nchi yetu. Kwa hiyo kila uamuzi mnaotoa una uzito mkubwa, si kwa wahusika wa shauri pekee, bali pia kwa taasisi zetu, mwenendo wa jamii na tafsiri pana ya sheria nchini. Yote yanawaangalia nyinyi kama wasimamizi wa haki kwenye taifa letu. Hivyo basi, nendeni mkalinde heshima na uhuru wa mahakama, lakini pia muendelee kuimarisha uwajibikaji, nidhamu na maadili ndani ya mhimili huu muhimu. Uhuru huu una thamani pale unapoenda sambamba na uadilifu na ufanisi na utendaji wenu unaoangalia pia uzalendo kwa nchi yenu. Napotoa maamuzi, taifa kwanza, nchi kwanza, alafu theni mtakwenda kwenye mambo mengine. Napohitimisha, nirudie tena kuwapongeza na niwaombe sana muende mkafanye kazi kwa uadilifu, weledi, busara na hofu ya Mungu kama viapo vyenu vinavyowataka.
10: Haya, nasi tunaweka nukta hapo sasa kwa siku ya leo.
8: Tunaweka nukta, tukwambia asante. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, nilikuwa na Thomas Masalu.
10: Asante, jioni njema.
13: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
14: DW, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya jioni.

0: alimchagua Usman Sonko kuwa spika wa bunge la nchi hiyo. Von der Leyen anaishtumu Urusi kwa kuyumbisha demokrasia barani Ulaya. Habari kamili. Teheran. Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutokuaminika, wakati mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiendelea. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mashambulizi hayo ni ukiukaji wa mapatano ya kusitisha vita, na ikaonya kwamba Washington itabeba jukumu la matokeo yote bila ya kutoa maelezo zaidi. Jamhuri hiyo ya Kiislamu imeonya kwamba haitaacha kitendo chochote cha uchokozi bila kujibiwa. Dakar. Bunge la Senegal limemchagua Ousmane Sonko kuwa spika wake, hatua inaompa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kumpinga Rais Bassirou Diomaye Faye. Kuchaguliwa kwake kumetokea siku chache baada ya Rais Faye kumfuta kazi Sonko na kulivunja baraza la mawaziri, hatua iliyozidisha mvutano wa kisiasa nchini humo. Kuondolewa kwa Sonko serikalini kulimaliza miezi kadhaa ya uvumi kuhusu mpasuko unaokuwa kati ya viongozi hao wawili, ambao hapo awali walionekana kuwa washirika wa karibu wa kisiasa. Vilnius. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameishtumu Urusi kwa kile alichokiita jaribio la kuyumbisha demokrasia za Ulaya kufuatia ongezeko la hivi karibuni la tahadhari za droni katika eneo la Baltic.
1: People in the Baltic countries have been experiencing.
2: Watu katika nchi za Baltic wamekuwa wakipitia mambo ambayo wengi waliamini yalibaki katika enzi nyingine. Tahadhari za mashambulizi ya angani, familia kujificha kwenye mahandaki, shule kufungwa na usafiri kusitishwa. Hii ndio hali halisi katika mpaka wa mashariki wa Ulaya mwaka 2026. Leo iko hapa, kesho inaweza kuibuka kwingine, na tunapaswa kuwa wazi kuhusu maana yake. Haya si matukio ya pekee. Huu ni mkakati wa makusudi kutoka Urusi unaolenga kuyumbisha jamii zetu kidemokrasia.
1: Trying to destabilize our democratic societies.
0: Akizungumza katika ziara yake mjini Vilnius, Lithuania, von der Leyen amekiri kwamba wimbi la tahadhari za mashambulizi ya anga limeonyesha udhaifu katika mifumo ya ulinzi ya bara hilo. London. Wimbi la joto kali limezikumba nchi kadhaa za Ulaya Magharibi na kusababisha serikali kutoa tahadhari za hatari kwa wananchi. Watu kadhaa wameripotiwa kuzama maji nchini Uingereza na Ufaransa walipokuwa kijaribu kujipooza kutokana na joto kali. Uingereza imerekodi kile kinachoitwa usiku wa kitropiki, hali ambayo joto halishuki chini ya nyuzi joto 20 katika kipimo cha Celsius, huku idara ya hali ya hewa nchini humo ikionya kwamba viwango vya joto vinaweza kupanda hadi nyuzi joto 35. Ufaransa pia imeshuhudia joto kali, ambapo jana Jumatatu ilirekodi nyuzi joto 36 na usiku kucha joto likabaki juu ya nyuzi joto 20. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Buenos Aires. Mamlaka nchini Argentina zimekamata zaidi ya wanyama 700 wa baharini waliokuwa kisafirishwa kinyume cha sheria kutoka Kenya kuelekea soko la wanyama wa mapambo na samaki wa kufugwa majumbani. Wanyama hao walikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ezeiza karibu na Buenos Aires. Miongoni mwa waliokutwa kwenye mzigo huo ni samaki wa kitropiki, pweza, kaa na nyota wa baharini wanaotafutwa kwa ajili ya mabwawa ya mapambo. Mashirika ya uhifadhi yamesema wanyama wengi walifika wakiwa wamekufa baada ya zaidi ya saa 120 za safari, huku wengine wakionyesha dalili za msongo mkubwa na hata uchovu. Na hatimaye Bogenhout. Watu wanne wamekufa wakiwemo watoto wawili baada ya treni kugonga basi dogo la shule kaskazini mwa Ubelgiji.

0: Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka amesema watoto wenye umri wa miaka 15 na 12 pamoja na dereva wa basi ni miongoni mwa waliopoteza maisha katika ajali hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Asante sana Babu Abdallah kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa ripoti muhimu tulizokuandalia kutoka hapa mjini Bonn, na tunaanzia huko Afrika Magharibi ambako Senegal, bunge la nchi hiyo limempuuza Rais Bassirou Diomaye Faye na kumchagua Ousmane Sonko kwa spika mpya baada ya kutimuliwa kwenye nafasi ya waziri mkuu. Je, wachambuzi wanazungumziaje hatua hiyo?
3: Kwa hiyo mzozo huu ni wazi kwamba unaipeleka Senegal kwenye hali ya sintofahamu, kwenye hali ya mpasuko wa kisiasa, na hii inaweza kuchangia pia sawa na ujirani wake ambao sio salama, Senegal ikaingia kwenye udhaifu na matatizo makubwa sana ya kisiasa.
2: Na maelfu ya Waislamu mahujaji wamesimama mlima Arafa leo, kilele cha ibada ya Hajj, na tutakuarifu vile vile kuhusiana na mzozo wa mashariki ya kati. Iran inailaumu Marekani kwa kukiuka makubaliano dhaifu ya usitishaji vita. Karibu sana msikilizaji na unayetufuatilia, na vile vile asante kwa kujiunga nasi. Tunaanzia uchambuzi wetu Afrika Magharibi huko Senegal kama nilivyotambulisha, ambako bunge limemchagua aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko kwa spika mpya wa bunge hilo siku 4 tu baada ya kufutwa kazi na Rais Bassirou Diomaye Faye. Uamuzi huo wa wabunge unafungua ukurasa mpya katika mgogoro wa kisiasa unaotikisa taifa hilo la Afrika Magharibi, huku ukionyesha kuwa Sonko bado ana ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala. Mengi zaidi na Saumu Njama.
4: Ousmane Sonko. Bwana Ousmane Sonko amepata kura 132 na amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal.
5: Ni makofi yaliyotanda ndani ya ukumbi wa bunge la Senegal mara baada ya makamu spika Ismaila Diallo kutangaza ushindi wa Ousmane Sonko, mwanasiasa maarufu ambaye hadi wiki iliyopita alikuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Sonko alifutwa kazi pamoja na mawaziri wote wa serikali baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya Rais Bassirou Diomaye Faye, hali iliyoashiria kusambaratika kwa ushirikiano uliowapelekea madarakani kupitia chama cha PASTEF mwaka 2024. Kuchaguliwa kwake kuwa spika kunamrudisha katika ulingo wa mamlaka na kunawezesha kuongezeka mvutano wa kisiasa kati yake na rais, hasa wakati Senegal ikikabiliwa na deni kubwa la taifa na mijadala mikali kuhusu namna ya kuendesha mageuzi ya kiuchumi. Sonko alipata kura 132 kukiwa hakuna mbunge aliyempigia kura ya kupinga na mbunge mmoja pekee akijizuia. Alikuwa mgombea pekee wa nafasi hiyo baada aliyekuwa spika El Malik Ndiaye, ambaye ni mshirika wake wa karibu, kujiuzulu Jumapili na kufungua njia kurejea kwake bungeni. Baada ya kuapishwa, Sonko alisema hatatumia nafasi yake mpya kuanzisha mgogoro wa taasisi za dola wala kumwekea vikwazo rais. Hata hivyo, alisisitiza kuwa bunge halitakuwa muhuri wa kupitisha tu maamuzi ya serikali, bali litaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuisimamia na kuiwajibisha serikali. Hatua hiyo imekosolewa vikali na upinzani. Kiongozi wa upinzani Aissata Tall Sall ameutaja mchakato huo kuwa mapinduzi ya kitaasisi, akisema Sonko alipaswa kwanza kujiuzulu waziri mkuu ili kurejea rasmi kuwa mbunge kabla ya kugombea uspika. Kwa kiasi kikubwa, Rais Faye aliingia madarakani kutokana na ushawishi wa Sonko, aliyekuwa mshauri wake wa karibu na ambaye wengi wanaamini ndiye angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea uchaguzi kutokana na hukumu ya kashfa ya udhalilishaji. Sasa, baada ya kutimuliwa serikalini na kurejea akiwa mkuu wa mhimili wa bunge, Sonko anaendelea kuthibitisha kuwa bado ndiye mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa zaidi ndani ya chama tawala cha PASTEF na mmoja wa watu wenye nguvu zaidi katika siasa za Senegal.
2: Na tunabakia hapo hapo, msikilizaji, kama ulivyosikia, chama tawala cha PASTEF na inaonekana kimetumia wingi wake bungeni kuchukua hatua hiyo ya kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge la nchi hiyo. Upinzani unasema nchi imetumbukia kizani kufuatia hatua hiyo walioita ni sawa na mapinduzi. Je, kuchaguliwa kwa bwana Osman Sonko kuwa spika kunaashiria nini kwenye mwelekeo wa kisiasa na kisheria nchini humo? Nimemuuliza swali hilo na mwingine mchambuzi wa kisiasa Maliali kutoka mjini Paris.
3: Tafsiri inaeleweka wazi kwamba kwanza hao ni viongozi wakubwa wa chama tawala cha PASTEF, na mzozo huu ni wa ndani kabisa kati ya vigogo viwili ambao vio ni wa chama ambavyo pia ni vigogo vya utawala wa nchi hiyo. Kwa hiyo mzozo huu ni wazi kwamba unaipeleka Senegali kwenye hali ya sintofahamu, kwenye hali ya mpasuko wa kisiasa, na hii inaweza kuchangia pia sawa na ujirani wake ambao sio salama. Senegali ikaingia kwenye udhaifu na matatizo makubwa sana ya kisiasa ikiwa kwamba mzozo huu utaendelea kati ya vigogo hivi viwili na wa Senegali wakose busara kuweza kuweka pamoja na kumaliza mapema.
2: Unadhani bunge lina dhamira gani kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge?
3: Bwana Bassirou Faye anaya hivi sasa anafahamika kama ni mwenda peke, hataki kwenda kwenye utaratibu wa chama cha PASTEF, na tukikumbuka kwamba yeye kama kawa rais basi kwa sababu walimlinganisha na Sonko baada ya Sonko kudhibitiwa na kuweza kunyimwa haki ya kujichagulisha, lakini chaguo haswa la wana PASTEF na Senegal walikuwa wengi ilikuwa ni bwana Sonko. Kwa hiyo bado ni mtu maarufu na wingi wake bungeni umedhihirisha kwamba baada ya bwana Faye kuweza kuonyesha kwamba anamtema na kumtupa nje bwana Sonko, bunge limetumia wingi hule na chama cha PASTEF kimeweza kuonyesha kwamba sisi tunamuunga mkono bwana Sonko na tunamweka spika wa bunge.
2: Maliali, mzizi wa fitna katika mvutano huu ni deni la taifa. Inafahamika kwamba ni deni kubwa lililoachwa na utawala wa Macky Sall. Kwa nini washirika hawa wawili wameshindwa kuelewana kupata msimamo wa pamoja mbele ya IMF?
3: Ni kweli huo ni mzozo mkubwa. Bwana Sonko yeye hataki kurudi tena katika mikoba ya taasisi za kifedha za kimataifa ambazo anazishtumu sana kuwa hazitatui matatizo bali zinazidi kudidimiza, na anaweka mbele sana utaifa na juhudi za kitaifa, na hasa kuwafuatilia wale wabadhirifu wa mali waliokuwa viongozi wa serikali ya bwana Macky Sall waweze kurudisha mali hizo na wahukumiwe na waweze kuchukuliwa mali zao ziweze kurudi katika kulipa madeni. Lakini bwana Faye yeye ana mtazamo mwingine. Yeye ni mshirika, anataka awe ni mshirika wa taasisi za kifedha, na tayari umeona kamteua waziri mkuu tayari ambaye alikuwa ni mwanabenki wa benki katika bara la Afrika hili.
2: Waliingia kwa mtazamo sawa, waliingia kwa malengo sawa. Kwa nini kwenye hili wameshindwa kuafikiana?
3: Sio kwenye hilo tu, kutokuafikiana kwao tayari bwana Faye hataki kwenda kwenye kwapa la bwana Sonko. Na ukimtazama ni mtu ambaye anajenga himaya yake hivi sasa na mtazamo wake na kujitafutia sasa kundi likubwa na yeye aweze kulijenga ili aweze kujiandaa kwenye uchaguzi wa 29 ambao tayari bwana Sonko na yeye ana mtazamo huo huo wa kugombea urais, na bunge limeshafanya mabadiliko katika sheria ya uchaguzi ambao sasa inamruhusu bwana Sonko kuweza kugombea. Kwa hiyo kinyang'anyiro hichi kini ni sababu kubwa ambayo inawagawa vijana hawa ambao jana walikuwa marafiki na kama ndugu.
2: Ingawa vile vile Sonko ameahidi kwamba hawezi kutumia nafasi hii ya uspika kuleta mgogoro au kumhujumu Rais Faye, kwa umbali gani unadhani anaweza kuaminika?
3: Kwa kweli sidhani kama ataminika, lakini bado ni maneno ya kisiasa ya mtu ambaye anaingia kwenye ngazi kama hili ya spika wa bunge. Bungeni ndiko kuna kupita miswada mingi ya sheria, bajeti na mambo mengi. Kwa hiyo sidhani kwamba yale ambayo kukubaliana na bwana Faye akiwa waziri mkuu anaweza akayarahisisha na yakapita bungeni kiurahisi. Kauli ya kutuliza wananchi ni kauli pia ya kisiasa ambayo inaweka akiba ya yale ambayo yanaweza katokea na yakamsababisha yeye kubadilika na kuwa na msimamo mzito na mgumu zaidi.
2: Ni Maliali huyo kama alivyozungumza nasi kuhusiana na swala hilo la Senegal, ambapo kumbuka pia waziri mkuu mpya Aminulu anatarajiwa kupitishwa na bunge hilo hilo. Tutafuatilia hali ya huko, lakini hivi sasa tuendelee kuangalia mengine. Tunakwenda huko Maka, ambako zaidi ya mahujaji milioni 1.5 kutoka mataifa mbalimbali duniani wamekusanyika katika uwanja wa Arafa nchini Saudi Arabia kwa kile kinachochukuliwa kuwa kilele kinachojulikana kama kilele cha ibada ya Hija. Katika mazingira ya joto, waumini hao wamejumuika katika swala, dua na ibada za kuomba msamaha, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu. Taarifa kamili na Idi Sesanga.
6: Siku ya Arafa ndio siku muhimu zaidi katika ibada ya Hija, nguzo ya tano ya Uislamu, ambayo kila Muislamu mwenye uwezo wa kifedha na kiafya anatakiwa kuitekeleza angalau mara moja maishani mwake. Tangu asubuhi, maelfu kwa maelfu ya mahujaji wameonekana wakielekea katika mlima Arafa na uwanja unaouzunguka, wakitumia muda mwingi katika sala na dua. Wengi waliinua mikono yao kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha wa dhambi, afya njema, mafanikio na amani kwa familia zao na mataifa yao. Licha ya joto kali linaloshuhudiwa katika eneo hilo, mahujaji wengi walitumia miavuli kujikinga na jua, huku wakiendelea kutekeleza ibada zao. Kwa wengi wao, safari ya Hija ni ndoto ya maisha yote ambayo huitekeleza baada ya miaka mingi ya maandalizi, hakiba na kusubiri ruhusa ya kusafiri. Hija ni moja ya matukio makubwa zaidi ya kidini duniani yanayowakutanisha Waislamu wa rangi, mataifa, lugha na tabaka mbalimbali za kijamii katika sehemu moja. Mahujaji wote huvaa mavazi yanayofanana na kutekeleza ibada zile zile, jambo linalodhihirisha usawa, umoja na mshikamano wa Waislamu bila kujali tofauti zao za kitaifa au kijamii. Katika msikiti wa Namira, maelfu ya waumini walifuatilia hotuba ya Arafa kabla ya kuswali pamoja.
7: Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal min al-hajjaji du'aahum.
8: Ewe Mwenyezi Mungu, wakubalie mahujaji ibada zao, warahisishie maisha yao, wasamehe madhambi yao na warudishwe katika nchi zao salama, wenye afya na mafanikio. Ewe Mwenyezi Mungu, boresha hali za Waislamu wote na waunganishe katika mambo yote mema na ya haki.
7: Wajma' kalimatahum 'ala al-haq.
9: Allahu akbar, Allahu akbar.
6: Mwaka huu Hija inafanyika wakati kanda ya Mashariki ya Kati ikiendelea kushuhudia hali ya tahadhari kufuatia vita kati ya Iran na Marekani pamoja na washirika wake, ingawa makubaliano dhaifu ya usitishaji mapigano yanaendelea kutekelezwa. Hata hivyo, kwa mahujaji wengi, mazingira hayo hayajazuia lengo lao kuu la kutafuta ukaribu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya kutua kwa jua, mahujaji wataondoka Arafa kuelekea Muzdalifa, ambako watakesha na kukusanya vijue vitakavyotumika katika ibada ya kupiga nguzo mawe zinazoashiria mapambano dhidi ya shetani. Ibada hiyo itaendelea kesho sambamba na kuanza kwa maadhimisho ya siku kuu ya Eid al-Adha kwa Waislamu wote duniani. Salamu ala.

0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kumalizika kwa ibada ya haji ndio mwanzo wa maandalizi wa siku kuu ya Idul Adha au Idul Haj au Idi ya kuchinja kama walivyozoea kuita wana Afrika Mashariki. Basi sisi tunasema Eid Mubarak. Na tunakwenda Mashariki ya Kati. Iran imeilaumu Marekani kwa kukiuka makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kwa kufanya mashambulizi katika mkoa wa kusini mwa pwani wa Hormuzan saa 48 zilizopita. Shutumwa hizo zimetolewa leo baada ya kamandi kuu ya Marekani kusema kwamba vikosi vyake vilishambuliwa maeneo ya kurushia makombora pamoja na boti ambazo ilidai zilikuwa zinajaribu kuweka mabomu katika eneo la Ghuba. Zaidi na Zainab Aziz.
2: Msemaji wa serikali ya Iran, Fatemeh Mohajirani, leo Jumanne ameilaumu Marekani kwa kubadilika badilika katika mazungumzo yanayoendelea. Mohajirani amesema mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yanakabiliwa na changamoto kubwa, akiongeza kuwa hili si swala jipya.
3: Sio mara ya kwanza tunashuhudia utata kama huu kutoka upande wa Marekani. Kwa kweli tatizo mojawapo kwenye mazungumzo yetu ni tofauti hii katika tabia zao. Hili sio swala jipya.
2: Kauli ya msemaji huyo wa serikali ya Iran imetolewa huku kikosi cha walinzi wa mapinduzi IRGC kikisema kwamba kina haki ya kulipiza kisasi dhidi ya ukiukaji wowote wa kusitisha mapigano unaofanywa na Marekani, na kimeongeza kuwa vitengo vyake vya ulinzi wa anga vimedungua ndege isiyo na rubani ya Marekani aina ya MQ-9 na kuifyatulia risasi ndege ya kivita ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mashambulizi ya Marekani katika jimbo la kusini mwa Iran la Hormozgan yamewakilisha ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa karibu wiki saba. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amepongeza uwezo wa wanajeshi wa kulinda nchi baada ya mashambulizi ya Marekani.
4: Wao hawakufikiria kwamba vikosi vyetu vya kijeshi, nguvu zetu za ulinzi na mfumo wetu wa kushambulia vingeweza kufanya mambo kama hayo. Ilikuwa jambo lililowashangaza kabisa.
2: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema majadiliano kuhusu kufikia makubaliano na Iran yanaweza kuchukua siku chache zaidi, kauli ambayo inafifisha matumaini ya kumalizika kwa mzozo huo baada ya Marekani kufanya mashambulizi iliyoyataja ya kujihami katika eneo la kusini mwa Iran. Pande zote mbili zimeonyesha hatua za maendeleo katika kufikia makubaliano ambayo yangeweza kusimamisha vita na kuanzisha upya shughuli za usafirishaji kupitia kwenye mlango bahari wa Hormuz uliozingirwa, na wakati huo huo kuwapa wapatanishi siku 60 za kujadili masuala magumu zaidi ikiwa ni pamoja na mpango wa nuclear wa Iran.
1: Na huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upatikanaji wa mtandao wa internet katika maeneo ya vijijini bado ni changamoto kubwa. Hali hiyo inatatiza upatikanaji wa taarifa sahihi ambazo ni muhimu nyakati kama hizi za mripuko ugonjwa wa Ebola. Redio za kijamii zinasaidia kuziba pengo hilo, huku pia zikiwa sauti ya faraja katika eneo hilo linalokumbwa na mizozo na majanga, lakini redio hizo pia zinakabiliwa na matatizo. Zaidi ni katika ripoti ifuatayo na msomaji akiwa Hawa Bihoga.
5: Nje ya miji mikubwa kama Goma na Rushuru, huduma ya interneti ni karibu na sifuri. Wakazi wa vijiji hawawezi kutumia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp na wala hawana televisheni. Redio za kijamii zinakuwa kiunganishi na dunia ya nje na baina ya jamii na jamii. Lakini zaidi ya habari, redio za kijamii pia zina jukumu muhimu katika kuhamasisha jamii na kuunganisha mshikamano wa kijamii, anaeleza DMS Mumbere kutoka Radio Abdeco FM ya mjini Kiwanja.
6: Tunafanya kazi moja kwa moja na wananchi. Wakazi huja kueleza habari za maisha yao, kupitisha matangazo na hata kusimulia juu ya matatizo yao. Radio hapa kwetu inakuwa kama sauti yao, na pia tunafanya mawasiliano na radio nyingine kama DW, RFI na hata Radio Kapi. Katika kipindi hiki cha vita, sisi pia ni daraja kati ya mamlaka zilizopo na wananchi. Tumetekeleza jukumu kubwa katika kuleta hali ya utulivu. Wakati ya M23 ilipoanza kudhibiti eneo hili, watu walikuwa na hofu kubwa kabisa.
5: Redio za kijamii zinajaribu kustahimili shinikizo la kisiasa na kiusalama linalohusiana na kuingia kwa waasi hao wa AFC M23 katika jimbo hilo, lakini matatizo ya kiufundi na kifedha yanawasukuma baadhi ya wamiliki kupunguza wafanyakazi na kufuta baadhi ya vipindi. John Koraho ni mkurugenzi wa Radio Alliance FM.
7: Nous n'avons plus de partenaires, notre situation financière.
6: Tumepoteza washirika. Hali yetu ya kifedha ni mbaya sana. Hii inatuweka katika mazingira magumu kikazi. Wafanyikazi wanahitaji kupewa muongozo, lakini kwa kuwa hatuna tena rasilimali za kifedha wala washirika wa kutusaidia kuendesha redio, tulilazimika kupunguza wafanyikazi. Hii inatulazimu kutoa huduma kiwango cha chini kabisa.
5: Kwa mujibu wa takwimu za mtandao wa utetezi wa vyombo vya habari wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Replam, unaojumuisha zaidi ya vyombo 30 vya habari vya kijamii, zaidi ya redio 20 zimefungwa tangu mwaka 2022 katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23. Daniel Shemasi, mratibu wa mtandao huu, anatoa wito wa kuongeza msaada kwa redio za kijamii. Shemasi anasisitiza kuwa katika mazingira ya migogoro, redio hizi za kijamii mara nyingi ndizo njia pekee ya kusambaza ujumbe wa amani, afya na maslahi ya umma, na kuomba ulimwengu kusaidia kuvinusuru vyombo hivi muhimu vya habari.
1: Michael Kwena, karibu sana katika kutueleza yaliyoko kwenye mitandao.
8: Asante sana Saumu.
1: Naona umejificha sana sasa hivi.
8: Eh, ndio ndikuwa na
1: onekani vizuri.
8: Sherehe zinaanza, lakini kuna mambo ambayo yalikuwa yanavuma sana mitandaoni. Lakini hata hivyo tunaanza na taarifa za tanzia kule Tanzania. Mama mzazi wa aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati John Pombe Magufuli, Suzana Magufuli, alifariki dunia jana kule Chato katika mkoa wa Geita, na hadi sasa rambirambi bado zinaendelea kutolewa kwa jamaa na familia.
1: Mungu aiweke mahala pema roho yake.
8: Bila shaka ni ripoti ambazo mama Suzana inaarifiwa kwamba amekuwa akiugua kwa muda mrefu, na taarifa za kifo chake zilithibitishwa na binti John Magufuli kwa jina Jessica Magufuli. Maoni ni mengi, lakini
1: wanasemaje? Bila shaka pole na huzuni.
8: Bila shaka. Yupo Idrisa Mohamedi anasema, asante kwa kutuletea shujaa na mchapakazi, hakika tumbo lako lilibarikiwa, pumzika kwa amani. Kunaye Kigamboni Stress ameandika kwamba safiri salama mama mzaa chema. Linux Sande Mjeda anasema pole kwa familia, ndugu na jamaa kwa msiba. Lakini kama kunao muda Saumu, nataka nikupeleke kule Kenya, ambapo mkurugenzi mtendaji wa shirika moja linaitwa The Africa Future Network anaitwa Peter Aoa, amezindua rasmi kampeni ya kukimbia umbali wa kilomita 1000 iliyopewa jina Miles for Meals and Dignity, yani kilomita kwa lishe na heshima, ambayo ni juhudi ya kitaifa ya uhamasishaji na uchangishaji fedha inayolenga kukabiliana na njaa kwa watoto wa shule.
1: Lakini atakayeibuka mshindi ana zawadi?
8: Haijawekwa, manake lengo lake hususan ni zile
1: lengo
8: kilomita
1: mbali, lakini zawadi ipo kwa Wakenya, bila shaka watauliza zawadi kwanza.
8: Haijaelezwa katika taarifa hiyo.
1: Sawa. Tuangalie basi Kwena, kama umeshamaliza ujumbe ulioandikwa na wasikilizaji wetu kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kwenye Facebook. Franco Kisanga anatokea Isebani ya kule Kenya anasema, kila laheri mahujaji wote huko Maka, niwatakie hija njema na Allah Subhana wa Taala awape wepesi katika hilo. Magesi Meli wa Mara, Serengeti, Tanzania, nasema poleni sana wakongomani kwa janga la Ebola. Paulo Chundu uko Katavi naye anasema anawatakia kila la heri Waislamu wote wanaoifanya ibada ya haji.
8: Patrick Ndimo anasema poleni sana wakongomani kwa mlipuko wa ugonjwa Ebola. John Chaula kutoka Morogoro, Tanzania, anasema huko mashariki ya kati, kaeni meza muyamalize yanayowakabili. Juma Makungu wa Nzega, Tanzania, anasema kila la heri Waislamu wote duniani, nawatakia maujaji ibada njema.
1: Audax Marini yupo Mwanza naye anauliza, uko Senegal mbona malumbano yanazidi kupamba moto, au tuzidi kuamini kuwa vyama vya upinzani vikipewa madaraka haviwezi kuongoza dola? Kuna Reginald Donatas wa Njombe, Tanzania, anasema Iran kweni makini katika mazungumzo yenu na Marekani. Na ujumbe mwingine ni wa Charles John Gambason wa Tabora, naye anasema Marekani na Iran kaeni meza moja ili mmalize tofauti zenu.
8: Ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube, kuna ujumbe wake Nicholas Msumari wa Dar es Salaam anauliza mbona Marekani haitaki kumaliza vita hivi?
1: Haya, tumalizie hapo. Kwena msikilizaji, tumefikia mwisho katika matangazo yetu haya ya siku ya Jumanne jioni. Mimi ni Saumu Mwasimba, Michael Kwena upande hule, na taarifa habari leo ilisomwa na Babu Abdallah. Asante sana kwa kuwa nasi na nikutakie mapema kabisa Eid al-Adha njema.
9: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: faria tua.
1: Jimmy Manzaka anakwambia Coco Chanel, ambayo hakika nimefungulia burudani kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo, pale ambapo tunapata burudani nzuri, muziki mtamu, lakini pia fedha yako haipotei, kwa maana ya kwamba unahitaji kuwekeza katika ujenzi. Tutakuelekeza wapi ambapo vifaa bora vinapatikana, lakini pia ambao unagonjeka na maradhi mbalimbali, haina haja ya kulia. Hapo unapata kila kitu, tunakuelekeza wapi, mahala sahihi kwa ajili ya tiba yako. Lakini pia mjasiriamali, tutakuelekeza chimbo lilipo, nini ufanye uweze kutoboa maishani. Mimi ni Aluatan Sultani, ni The King Mswati. Kwa nguvu na muda pia unaweza kusema bwana harusi wa Ramadhani, ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi hiki, majira ambayo nitakwambia sasa bwana kwa siku ya leo inatosha. Na hapo itakuwa ni majira ya saa 2 kamili usiku wa leo. Lakini pia naomba tuwasiliane kwa nambari ambayo inapatikana muda wote, utatuma ujumbe wako mfupi tu wa maneno, nami nitaupitia ujumbe wako bila shida yoyote ile. Nambari yetu ni ile ile ya siku zote. Nambari ni 0656 55 55 71, au 0684 60 00 07. Ule mkali wa masauti, hakuna kama yeye. Christian Bella anakuambia bado namhitaji. Nami pia wasikilizaji, bado nawahitaji.

wakati mjengone classic ya kutumbia usiku manane antufikeshe majira haya ya samoja kasorobo na kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo ila Bunda mkoa wa Mara wanapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027 na sifa za kujiunga na kidato cha 5. Hakisha kwa mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 na division 3. Sasa pia awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG pamoja na EGM, lakini pia awe na point 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL pamoja na HGK pamoja na HKL. Tatu pia siwe na F kwa taasisi ambayo anataka kusoma. Shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa ajili ya elimu ya mwanao, lakini pia uwasiliane nao kwa nambari ambayo inapatikana muda wote. Nambari ya 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Kizo kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Kwa kwa ambaye ulikuwa unahangaika kujua kwamba iko wapi shule bora kwa ajili ya mafunzo na malezi bora mwanao, basi ni kuhakikishia kabisa kwamba ni Ikizo High School. Kizo High School bana ndo suluhisho la elimu bora kwa ajili ya maisha ya mwanao. Unielewa?

Ya bwana usiku manane ndio usiku ambao una mambo mengi sana. Mbona kabla hujalala bwana? Bwana piga goti na aweze kusali kumomba Mungu aweze kulinda na usiku manane. Lakini pia usiku manane jamani niko mwenyewe eh? Hani uko wapi? Siku mrefu, siku mwaka jamani eh? Usiku na mambo mengi usiku jamani. Anaite mjengone classic band notification majira haya ya saa moja kasoro dakika 11. Bana mimi nakupa mchongo mwingine wa maana kweli hapa mjini. Hili ni chimba ambalo wajanja wote wanalikimbilia. Hasa wengine bali ni Qway. Qway pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo sana. Pikipiki hii bwana inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu na rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau pia waajiriwa wote wa sekta tofauti. Ninyi bwana mtapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu kabisa zaidi kuwahi kutokea. Sasa bwana pia kesh yake ukiwa na milioni 2,700,000 mambo yanakuwa safi. Unaondoka na Qway yako bila shaka yote. Lakini pia kuelekea kombe la dunia Qway wametoa ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo mteja anaweza pia kupata zawadi moja. Zawadi moja wapo katika zawadi ambazo nakutajia hapa. Dish pamoja na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi pia cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako bila shaka yote. Unielewa? Lakini pia radio bluetooth au smart TV inch 43. Jamani, Mungu akupe nini jamani? Au pesa pia taslim. Jamani, Mungu akupe nini? Lakini pia kama hiyo haitoshi, mteja lazima pia upate ofa kwa matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Hiyo inaeleweka, lakini pia engine warranty kwa mwaka mmoja pia, Lakini pia mteja utawekewa mafuta kwa ajili ya kuanza maisha. Sasa unaweza kujiuliza wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima. Lakini mimi nikutajie tu kwa mkoa wa Mara, Qway inapatikana Msoma pale mtaa wa Nyasho, wakati Nyamongo ninyi ni mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki, wakati Shirati ni mtaa wa Bwele na Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda ninyi Qway mtaipata pale posta, wakati Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga, na Bukima wanapatikana Bukima Center pale, wakati Buhemba maeneo ya 00 pale. Ukifika pale 00 kusema 0000 ni vile ambavyo mwenyewe utapenda kuita, lakini 00 pale Buhemba bwana mzigo unapatikana bila shida yoyote. Lakini pia unaweza kupigia simu na kuuliza chochote ambacho unataka kujua kuhusiana na ofa zao na hadi punguzo la bei zaidi pia watakwambia. Sasa wasiliana nao kwa nambari ambayo inapatikana muda wote bila shida yote, kwa maana ya 06 63 58 30 96 au 07 4 6 88 88 05. Bana ukifanya hivyo bana, wala pasi na shaka bana, tondoka na Qway yako pamoja na zawadi lukuki kweli kweli jamani. Kwa nini usiende kuchukua mzigo? Utakuja kunishukuru. Tunafini

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda flat TV.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli wanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: naulizwa hivi kwenu ni Tanga.
1: Kweli umeumbika mwaya kiononi unashanga.
0: Lake Victoria Vocational Training Center ambacho ni chuo kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke NACTVET stroke 0591. Ni kwamba chuo hiki kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kuna kozi ya madini ambayo inapatikana chuoni hapo kama unahitaji, lakini pia kuna usaidizi wa maabara, lakini pia kuna teknolojia ya habari pamoja na mawasiliano kwa maana ICT, lakini pia kuna uchomeleaji na unguaji vyuma, kuna ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi ya mitindo na ushonaji, lakini pia kuna kozi ya useremala, kozi ya utalii pamoja na kozi ya upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Lakini pia kuna ile karakana ambayo ni ya kisasa kabisa na hosteli na rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, lakini pia muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea, lakini pia fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo na haiuzwi. Hasa vijana wenye ulemavu wao watapewa ufadhili. Hilo ndo jambo jema ambalo hata mimi mwenyewe pia nafurahi, na nikwambie tu kwamba kwa maelezo zaidi, sasa kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15. Fanya hivyo ndugu yangu, sakuja kunishukuru mimi.

Baraka Tifina anakuambia do salale. Afikisha majira saa moja na dakika 14 na nipitie tu jumba kwa mfupi maneno ambayo umetuma hapa. Lengo kubwa pia bwana wewe kushia nami lakini pia takupa zawadi ya wimbo mzuri. Sasa kwa umeomba kwa siku ya leo. Muziki biashara matangazo anaitwa Mama Jane. Mama Jane kutoka Mhoji anasema katwa tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi kaka. Mimi nasema asante sana Mama Jane. Muziki biashara matangazo anasema naomba jamani mpigie rekodi ya Harmonize. Magodoro naomba usiazoe. Ai MWT Jacob. Sasa mimi uko naandika vitu hivi. Unaonekana kama mtu mzima. Kuandika vitu namna hii sio vitu vizuri. Niandika jina lako. Sio kinaandikia JWC vitu mimi sifa jina lako silifahamu. Andika herufi zote za jina. Anaitwa Kasisi anaomba wimbo wa Mboso na inua mkono.

Muziki biashara matangazo ni kesi mwanziri akiwa pande zile za Kamkenga kata Wariko naomba kibao cha Raivani moyo wewe maalum kwa Kengwa Yuya akiwa pande za Nyamirama pamoja na Rafael Magoti akiwa Bugoji sisi mandika watu wengi sana ndugu yangu sana wana tuma salamu ndugu Mara Glory tukabunda story anaomba nimpigie wimbo. Sasa anaomba wimbo upendao bwana harusi ndio nimpigie. Haya bwana.

0: Wanapokea zawadi popote pale ulipo. Ninapa zawadi, eh? Wimbo ambao ameuchagua. Kwa yote ambaye amesema wimbo ambao anauchagua na yeye anaupenda. Bara Zuchu zawadi. Bara muziki biashara na matangazo ni msome kama Simon kutoka Guta.
1: Miunji ya baridi wenikomea.
0: Ngoma Mboso bado namtafuta.
1: Macho yangu yehuko na ufumbari. Zidisheza.
0: Muziki biashara na matangazo si wanaomba wimbo wa Kijaluo. Rudisho wa Jaluo wote. Gaja sema mijaluo
1: kama mapenzi pilipili
0: jaluo jaluo. Muziki biashara na matangazo ni bodyguard wa Yanga maarufu kama Bakala mwana wa Magobe kutoka Mai ni mtaa ule wa Mama Nyiri. Harusi tu Ramadhani, naomba sema naomba nimpigie wimbo wa best naso maisha bana kupanda na kushuka burudishe Marekani kingwa yuya Charles Magobe pamoja na wasikilizaji wote jamani. Wana jia sama. Sante sana.
2: Yak,
0: yak.
2: Marere.
0: Marere.
2: Wakacha.
0: Wakacha. Marere. Bara Mazingira FM. Anaitwa Abigail kutoka Musoma Mara. Yasema naomba wimbo wa Watone siniache mimi. Sanagopa kuachwa. Sanagopa kuachwa. Bara muziki biashara matangazo nasema naitwa Maria Manoni. Akiwa pande za Guta. Bara mgunge ngoma Zuchu honey.

Mkamiti Alikiba kiwa na Mboso nakwambia buju buju wangu kisha majira haya. Yes, mbili kasoro dakika 21. Kipindi hewani ni muziki biashara na matangazo. Bana waleta aluminium and glass. Ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium pamoja na vioo. Wajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla pamoja na rejareja, lakini kwa bei ambayo nafuu na ubora wa hali ya juu kweli kweli. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, lakini pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Kwa ni kuambia waleta aluminium and glass, wao wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa kabisa ambao wanafanya kazi kwa makini na ubunifu pamoja na ufanisi kuhakikisha kwamba mteja anapata matokeo bora na yenye kudumu. Karibu upate huduma zao bora za uhakika kwa ubora ambao unaoaminika. Na wanapatikana Bunda, patikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0782 03 07 88 au 0747 65 5 38 27. Waleta aluminium and glass, wanakwambia siku zote ubora wetu ni fahari yako.

Asema muziki, biashara na matangazo ni Rehema Muguru Peter wa Nyesirori. Asema naomba nyimbo ya Konze featuring Kusa. Wimbo unaitwa Dawa.

upo wapi? Huyu ndo rekodi ambayo unaisikiliza ikiwa tayari ni majira haya ya saa mbili kasoro dakika sita. Yuko wapi huyu? Jeremia kutoka Bariki Kona, naomba wimbo wa Best Naso Stormy Mbago eh. Zikibisha na matangazo ni Rehema Muguru Peter wa Nyasirori. Naomba nyimbo ya Konze sawa imeona jumbani. Ziki biashara matangazo ni mwite Teddy mke wa Matete anaomba wimbo wa Mboso siko single. Msikilizaji, sina la ziada katika kipindi hiki cha muziki biashara na matangazo. Mlikuwa nami bwana Rusto Ramadhani kutakia usikivu wa pindi ambavyo vinafuatia hapa. Kumbuka saa mbili kamili ni taarifa habari. Bye bye, wakati mwingine, mara nyingine tena.

0: Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fatoni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Thomas Masalu. Kwanza ni mkutasari wake. Mama mzazi wa hayati John Pombe Joseph Magufuli, Bi Suzana Magufuli, anatarajiwa kuzikwa siku ya Ijumaa ya wiki katika makaburi ya familia. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka majaji wa mahakama ya rufani aliyowaapisha leo kutenda haki na kufanya kazi kwa uadilifu. Na katika habari za kimataifa, watu wanne wamekufa wakiwemo watoto wawili baada ya treni kugonga basi dogo la shule. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Geita. Mama mzazi wa hayati John Pombe Joseph Magufuli, Bi Suzana Magufuli, anatarajiwa kuzikwa siku ya Ijumaa ya wiki hii katika makaburi ya familia yaliyopo nyumbani kwao wilayani Chato mkoani Geita. Akizungumza, msemaji wa familia ambaye ni mtoto wa saba katika familia hiyo, Gordon Magufuli, amesema Bi Suzana alikuwa akiugua ugonjwa wa kupooza tangu mwaka 2018. Ameleza kuwa hali yake ilibadilika siku ya Mei 25.

0: hospitali ya Jakaya Kikwete. Mama alipata changamoto ya stroke. Alipigwa stroke ya mwili mzima. Akawa hana uwezo hata wa kujikuna nywele. Basi matabibu waliendelea kumpa huduma. Kwa kweli kiasi fulani tunamshukuru Mungu kwa sababu mama tumedumu naye ndani ya miaka 8 na point. Jana ile saa 4 asubuhi tukaona kidogo hali yake imechange. Tukampeleka hospitali ya Rufaa Chato. Akafanyiwa matibabu. Saa 9 kasoro tukamrudisha nyumbani. Tumekaa naye wakaendelea kumwatendi madaktari wetu. Saa 11 jioni, karibu saa 11 na nusu, hali yake ikachange tena. Tukaendelea kumpa huduma, lakini ilivyofika saa moja kasoro hivi, mama aliaga dunia.
1: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza serikali kugharamikia taratibu zote za mazishi ya mama mzazi wa hayati Magufuli yatakayofanyika nyumbani kwao Chato.
2: Na sisi wana Geita tumkumbuka kwa mama makubwa na kubwa zaidi kwa taifa letu, tumkumbuka kwa kuwa miongoni mwa kina mama waliozaa vijana ambao walikuja kuwa viongozi katika taifa letu, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya 5. Kwa hiyo tumepokea msiba huu kwa majonzi makubwa, kwa masikitiko, na ndio maana tumekuja hapa kwa maelekezo ya serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kuwapa pole na kufikishia salamu za pole, lakini pili kushirikiana na familia kuona namna ambavyo tunaweza kushirikiana katika maandalizi ya kumpumzisha kwenye nyumba ya milele mama yetu Suzani.
1: Dar es Salaam. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka majaji wa mahakama ya rufani aliwaapisha leo kutenda haki na kufanya kazi kwa uadilifu, welevu, busara pamoja na hofu ya Mungu. Akizungumza Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Samia amesema kuwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wote ni majaji katika ngazi tofauti. Kwa hiyo wana dhima kubwa kwa nchi katika kutenda haki na kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana.
3: Na niseme kwamba dhamana hii sio ya cheo tu, ni wajibu wa kulinda haki za Watanzania katika maamuzi yote mnayofanya. Kumbukeni kauli hii, kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na mna sio niseme wajibu au dhima, mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana, lakini si tu za wananchi, hata haki ya kusimamia taifa lenu iko mikononi kwenu.
1: Dodoma. Katika mkutano wa tatu wa bunge la 13 kikao cha 37, mbunge jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Mosibulaya ameibua hoja muhimu zinazogusa maendeleo ya sekta ya uvuvi na ustawi wa vijana katika mkoa wa Mara. Mheshimiwa Bulaya amehoji serikali kuhusu changamoto kubwa inayokabili wafugaji wa samaki kwa njia vizimba, hususan ucheleweshaji na upatikanaji wa chakula cha samaki. Ameeleza kuwa hali hiyo imekuwa ikisababisha hasara kubwa kwa wafugaji, kuhatarisha ukuaji wa samaki pamoja na kuathiri uhai wao, jambo linalorudisha nyuma juhudi za kukuza uchumi wa wananchi kupitia sekta ya uvuvi.
4: Kumekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa chakula cha samaki kwa wavuvi ambao wanafuga samaki kupitia mradi wa vizimba. Mwisho wa siku inawasababishia hasara na kuathiri ukuaji wa samaki ambao wanatarajia ulete matokeo chanya. Sasa serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha chakula hiki kinafika kwa wakati na kwa wingi ili kuboresha samaki wetu wawe na ubora katika mradi wa vizimba?
5: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
6: Kwanza nikiri kwamba tumekuwa na uhaba wa chakula cha samaki, na tatizo kubwa linatokana na sekta hii ya ufugaji wa samaki wa vizimba kuwa mpya, na wameanza wanachangamkia inaongezeka. Kwa hiyo nyongeza ya mahitaji ya chakula inakuwa kubwa zaidi kuliko wa vijana wanaoingia kuchangamkia shughuli hiyo, kwa sababu inatoa ajira kubwa sana. Lakini sasa hivi niwahakishie kwamba bei zinaanza kushuka kadri viwanda vinavyoongezeka. Tulikuwa na kiwanda kimoja Dar es Salaam, sasa hivi tuna kiwanda kingine Mwanza, na pia kuna waagizaji kutoka nje ambao pia wote wakiingiza inapunguza bei. Lakini pia tunahamasisha wawekezaji wengine.

0: Ne, wajitokeze katika kuzalisha chakula, na tuna hakika kadri viwanda vinavyoongezeka, waagizaji wanavyoongezeka, inasaidia sana kupunguza bei za chakula cha samaki.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mwananchi FM, na sasa ni habari za kimataifa. Bunge la Senegal limemchagua Othman Soko kuwa spika wake, hatua inayompa jukwaa lenye ushawishi mkubwa la kumpinga rais Basile Diomaye Faye. Kuchaguliwa kwake kumetokea siku chache baada ya rais Faye kumfuta kazi Sonko kutoka wadhifa wa waziri mkuu na kulivunja baraza la mawaziri, hatua iliyozidisha mvutano wa kisiasa nchini humo. Kuondolewa kwa Sonko serikalini kulimalizika miezi kadhaa ya uvumi kuhusu mpasuko unaokuwa kati ya viongozi hao wawili, ambao hapo awali walionekana kuwa washirika wa karibu wa kisiasa. Senegal kwa sasa inakabiliwa na deni kubwa la umma linalokadiriwa kufikia 132% ya pato la taifa, hali inaongeza shinikizo kwa serikali. Na watu wanne wamefariki dunia, wakiwemo watoto wawili, baada ya treni kugonga basi dogo la shule kaskazini mwa Ubelgiji. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka amesema watoto wenye umri wa miaka 15 na 12 pamoja na dereva wa basi ni miongoni mwa waliopoteza maisha katika ajali hiyo. Wanafunzi wengine watano waliokuwemo ndani ya basi hilo walijeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea kwenye kivuko cha reli huko Bakio, takriban kilomita 25 kaskazini magharibi mwa Brussels. Picha kutoka eneo la tukio zimeonyesha basi dogo lililoharibika vibaya ikiwa limeanguka ubavu karibu na reli. Na kabla ya kutimisha taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Mwili wa mama mzazi wa hayati John Pombe Joseph Magufuli, Bi Suzana Magufuli, unatarajiwa kuzikwa siku ya Ijumaa ya wiki hii katika makaburi ya familia. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka majaji wa mahakama ya rufani aliyowapisha leo kutenda haki na kufanya kazi kwa uadilifu. Na katika habari za kimataifa, watu wanne wamekufa kiwemo watoto wawili baada ya treni kugonga basi dogo la shule. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Mimi ni Thomas Masaru, asante na kutakie usiku mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Karibu kwenye kikome.
3: Kikome. Kikome. Kikome.
4: Uchawi wa biashara ni wateja. Wajue wateja wako. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Eriga. Ukiwa mfanya biashara halafu ukawa na nyomi la wateja, kuna raha sikwambie mtu. Ndiyo, hakuna raha ukifungua biashara tu wateja ni wakugusa tu. Yaani hata haujafika kazini, simu zishaanza kuingia kuuliza unafungua saa ngapi. Kuwa na wateja wengi sio issue. Issue ni kuwa maintain. Uzoefu unaonyesha biashara nyingi huwa na wateja wengi mwanzoni, ila siku zinavyozidi kusonga ndivyo wateja wanavyozidi kupungua na biashara kukisogelea kifo. Kuwaelewa wateja wa biashara yako vizuri kutaepusha kifo cha biashara yako. Lakini mteja ni nani hasa? Mteja ni mnunuzi wa unavyouza. Biashara bila mteja ni biashara bila uhai, au tuseme ni biashara iliyokufa. Wateja hawako sawa. Kuna wateja wastaarabu sana na wateja wa hovyo sana. Kuna mteja ukimtajia bei anaruka almanusura avunjike kiuno, halafu anakuambia unataka kumuibia. Huyu ni mteja wa hovyo. Mjibu kiungwana atapoa. Ukimjibu hovyo utaharibu. Mwingine atakwambia hamjui biashara nyie, huku akiondoka. Cha kushangaza, baada ya muda narudi tena. Kumbe kule alikokwenda walimgonga bei ya juu. Akirudi usimwambie unarudi kufanya nini. Badala yake muuzie, kwa sababu biashara ni mnunuzi. Mwingine atanunua vocha ya jero, atataka umkwangulie, umwekee kwenye simu, kisha umuungie na kifurushi kabisa. Halafu anakwambia nipimie na mafuta ya 100. Unampimia, unampatia. Anayanyanyua juu akiatazama. Kisha anatikiza kichwa, halafu anafoka. Mbona hujaweka nyongeza? Madhila kama haya kwenye biashara yako mengi yasikutie wazimu. We angalia pesa inaingia, mchawi pesa. Ukishughulika na madhila ya watu hutofanya biashara, kwa sababu watu wengi wamevurugwa. Stresi za mapenzi na uchumi zimenyonya subira na uwezo wa mtu kufikiri vizuri. Kuna dada mmoja aliniambia haya maisha ni magumu bora waliodedi. Imagine, mtu anayewaonea wivu walio dedi ndo anakuja dukani kwako. Kumbe, usiogope madhila ya wateja. Kuwa kama ngariba, ngariba haogopi mkojo. Kanuni ya mteja ni mfalme ndo ikuongoze. Usiwe kama makondakta wa mabasi ya daladala, wale jamaa mteja ni mfalme kabla hajapanda basi, akisha panda anakuwa kenge tu. Konda anaweza hata kukuambia kaa chini na ukakaa. Ila kabla hujaingia kwenye daladala, anavyokubembeleza sasa, utadhani anakujua. Ukifanya hivyo dukani kwako utanunua mwenyewe. Lakini pia unatakiwa kuelewa kuna wateja wanaojali ubora na wengine wanajali wingi. Soma wateja wako, wagawanye makundi mawili, wanaojali ubora na wanaojali wingi. Kuna wakati unaweza jikuta kumbe wateja wako wengi ni wale wanaojali wingi, halafu wewe upo bize kuongeza ubora. Hapa utapishana na wateja. Wachina hii wanaijua vizuri. Afrika watu wengi tunapenda wingi wa vitu na sio ubora wa vitu. Mtu anathamini kuzaa watoto wengi na sio ubora wa malezi ya watoto hao. Ukijaza sahani, vijana mtaani wote wanahamia kwako. Maana wao wanachojali ni kushiba tu na sio wameshiba nini. We unanunua nyama ghali, nyanya ghali, vitunguu ghali, mchele ghali, hafu unashindana na mamalishi anayenunua nyama misuli, nyanya masalo, mchele mix, maharage mabovu, halafu anapika fresh mchuzi ziwa Tanganyika na maharage juu, lazima kuache. Uko katika Chip Society. Umiza kichwa upate kilicho chipu, uze chipu utajirike. Ule msemo wa chipu is expensive haufanyi kazi Afrika. Ndiyo maana wa China wanauza sana. Kila kona kuna biashara ya mchina inauzwa chip. Lakini pia usiende dukani na msongo wa mawazo, maana mteja anaweza kukuudhi ukamfokea, na wakati mteja hafokewi. Mteja ni kama mtoto, anataka kubembelezwa hata kama akakosea yeye. Karibu na asante, vitawale mdomo wako. Nashukuru, ubarikiwe, karibu tena viwe vibwagizo katika wimbo wa biashara. Kumbuka ulimi wa mvuto ni silaha kubwa sana kwenye vita vya biashara. Ukitumia ulimi vizuri, utanasa wateja kama sumaku inasavyo vyuma. Ulimi ni sumaku, utumie vizuri. Ongea na mteja kwa bashasha na tabasamu. Kama hujui kucheza na ulimi, usifungue biashara. Sasa tuangalie aina za wateja. Namba moja, wateja wapya. Hawa ni wateja wanaokuja kwako kwa mara ya kwanza. Wanaweza kuwa wamekuja kwako baada ya kukosa huduma sehemu walizozoea kununua. Wamefukuzwa. Kuna sehemu unakwenda kununua wanakufukuza kwa lugha ya hatuna chenji. Sasa huyu mteja anapodondokea kwako, mtandike mapokeo mazuri hadi ajute kuchelewa kukufahamu. Hakikisha na kesho anarudi. Fanya kama wahudumu wa ndege. Wale watu wakikuhudumia utadhani wanakutaka, kumbe wala. Utasikia sauti ya kadada karembo kanakuuliza, coffee, tea, water. Fanya hivyo kwa mteja mpya. Faida ni nyingi. Moja wapo ni kukuambia kilicho mtu wa kule na kuja kwako. Utasikia kule kwenye lile duka wanajisikia sana. Yule muuzaji anauza vitu ghali sana. Yule dada ukienda dukani yuko busy na simu. Wateja namba mbili ni wateja punguzo. Hawa ni wateja wanaonunua pale wanaposikia punguzo la bei. Akija kwako ataomba punguzo mpaka la kifungashio. Usipompunguzia hanunui ngo. Wateja wa namna hii wanaamini ukinunua kwa bei ya kwanza au bei iliyoandikwa kwenye bidhaa umeibiwa. Hawa jamaa ugonjwa wao ni punguzo. Wakisikia tangazo la punguzo popote pale wanachanganyikiwa na kununua hata vitu wasivyohitaji. Kwa hiyo unapofanya biashara hakikisha unakuwa na siku za punguzo kwa ajili ya wateja wa namna hii. Hii imempa matokeo chanya Dennis Mpagaze kupitia vitabu. Kuna wateja huwa wanampigia simu kabisa kumuuliza anatangaza lini ofa. Lakini pia wateja wa namna hii wanajali wingi wa vitu na sio ubora wa vitu. Na siku zote wanataka wapate zaidi wanachotoa. Kupata zaidi kwa gharama kidogo. Hawana uchungu na biashara yako na sio waaminifu sana. Ukiwakopesha hawalipi. Akipata hela anaenda kununua pengine. Wateja namba tatu ni wateja waandamizi. Hawa ni wateja wa mara kwa mara. Utawaona kila wanapohitaji huduma. Hawaendi kwingine, anaweza kuvuka maduka sita kuja kununua kwako. Akija kununua asikukute, atakupigia simu. Na kama hitaji sio la lazima, atakwambia nitarudi. Na ikitokea umeishiwa bidhaa, atakuuliza unaleta lini ni kusubiri. Ni aina ya wateja wanaotuweka mjini. Ni wale wateja ambao ukileta bidhaa mpya, lazima uwapigie waje wachague, na kuna wakati kabla ya kwenda kufuata mzigo, unawapa taarifa wajiandae. Halafu hupenda kutoa ushauri na mapendekezo kuhusu biashara yako. Wanajiona na wao ni sehemu ya biashara yako, maana wanajua huwezi kuwaumiza katika bei. Wananunuaga kwa bei ndogo na wakati mwingine wanakopesheka. Ni mabalozi wazuri wa biashara yako, watakuletea marafiki, majirani au hata wanafamilia wao kwenye biashara yako. Ukimwambia sina chenja na kwambia taikuta, hawataki biashara yako ife, maana huwa unawalegezea. Kwa kweli hawa ni wanunuzi wazoefu, mie na waita wateja waandamizi. Wazungu wanawaita loyal customers, wanaithamini biashara yako kama vile yao. Utakuta anashare habari za biashara yako kwenye magrupu mbalimbali, mpaka watu wanamuuliza unapata faida gani. Angalizo, unapokuwa na wateja hawa usibweteke na kuanza kutoa huduma mbaya. Watakukimbia. Wateja hawatakagi mazoea. Lakini pia waandike kwenye orodha ya watu muhimu sana katika biashara yako, na ikiwezekana kila mwisho wa mwaka wauzie kwa bei ulionunulia bidhaa. Namba 4, wateja wapita njia. Hawa ni wateja wanaokuja kwenye biashara yako mara moja tu, na si rahisi kurudi tena. Mara nyingi huwa ni wasafiri au wageni, wako maeneo ya biashara yako kwa matukio maalum kama harusi, msiba, vikao na kadhalika. Wafanya biashara wengi wanawaona wa kawaida. Hawa washobokei sana. Akinunua poa, asiponunua poa. Sasa ngoja ni kuambie kitu. Ukisikia wateja wanaweza kukutoa kibiashara ni hawa. Kitu cha shilingi 100 huwezi ona aibu kumuuzia kwa shilingi 200. Bei utakayomuuzia mteja mpita njia sio sawa na mteja wa kudumu. TV ya 200,000, mteja wa kuja unaweza mpiga 500,000 na bado akatoa. Usiwalegezee kamba wateja wapita njia. Kuna maduka ukiingia unatajiwa bei kubwa tofauti na bei aliyokutajia jamaa yako. Unampigia simu jamaa yako aliyekuelekeza na kumlalamikia. Anakwambia mpe simu uliyemkuta dukani. Unampa, halafu na shangaa wanakwambia lipa. Unalipa bei rafiki yako aliyokuelekeza. Kwa hiyo unapoingia kwenye biashara yoyote ile, lazima ujue wateja kukupa pesa ya kula na wateja kukupa pesa ya kupeleka mbele biashara yako. Usiwe na bei sawa kwa wateja wote, hilo ni kosa la kibiashara. Hutokufa umefanikiwa na haitotokea umefanikiwa. Kuna mtu sasa hivi yuko dukani anahitaji mteja mmoja tu mpita njia amnyoshe, afunge hesabu akapumzike. Kuna mitaa unapita wauza simu wanavyokuita utadhani wanakujua. Usifanye biashara kimazoea, hakikisha biashara yako inakulipa. Watambue wateja wako. Wateja namba 5 ni wateja paswa kichwa. Hawa ni wateja walalamishi. Kila kitu kwao ni tatizo. Ukimpunguzia bei anasema ni bidhaa feki. Ukimwonyesha ukarimu anasema unapanga umwibie. Ukimwambia bidhaa ni original, atasema unamrubuni anunue. Ukimwambia bei za vitu zimepanda, atasema uache tamaa. Usipomjibu kitu atakwambia unadharau. Ni wateja wasumbufu sana. Wao kila wafanya biashara wote wezi tu. Wanapata faida kubwa kiujanja ujanja. Pamoja na malalamiko yote hayo, bado atakuja tu kununua. Usirogwe ukawajibu vibaya, watakutangaza hao hutouza. Kuna mama ntilie alimjibu vibaya mteja poyoyo kama huyo, akaenda kutangaza kwamba anapika wali kwa maji ya hedhi ya wanawake, ndio maana wanaume hawakatiki kula kwake. Habari ziliposambaa wanaume walisusa akafunga biashara. Hawa ni wateja paswa kichwa, lakini hakikisha wapasui biashara yako. Biashara imekutuma pesa, tafuta pesa. Wajibu kwa hekima kubwa ili wasiondoke na hela. Hata kuwauzia watu wenye kipato cha chini ni paswa kichwa. Watauliza bei ya vitu kwa muda mrefu na kuondoka bila kununua. Unamtajia bei, anasema ngoja nizunguke nitarudi. Hawa huwa wanaenda jumla. Na ikitokea merudi, basi atakuja na wenzake 4 ambao wote wanamsindikiza. Omba Mungu kati ya hao 4 asitokee hata moja kutoa mawazo hasi juu ya bidhaa yako. Ikitokea tu moja akasema tofauti, biashara hufanyi. Kuna mteja anafika dukani, anaangalia vitu. Hasemi kitu. mikono iko kwa nyuma. Kajishika kwa nyuma utadhani bibi kizee mwenye matatizo ya mgongo kisha anaondoka. Hanunui wala haulizi bei. Unaweza kudhani mwizi kumbe kavutiwa na vitu ila anaogopa kuuliza bei bila hela. Sasa acha hiyo. Kuna paswa kichwa nyingine. Ni wale wakija ni kudai namba ya meneja wako au bosi wako ili wamweleze kile wanachokitaka wao wenyewe. Hawaongei na mbwa, wanaongea na mwenye mbwa. Huwa ni wasumbufu sana na wanapenda kufanya kila wanachokitaka kwenye biashara yako ili mradi tu waonekane. Tafuta namna nzuri ya kuwakabili ili wasilete matatizo mengine. Kwa hiyo ukiona mteja ana ugumu fulani usikimbilie kumwepuka. Tafuta kwanza njia za kudili naye. Kumbuka ulifungua biashara unatafuta hela. Namba 6, wateja wasio na mipango. Hii ni aina ya wateja wanonunua vitu bila kupanga. Akiwa na pesa atanunua kila anachokiona. Ni aina ya watu ambao wakiwa na pesa wanakosa utulivu. Wanatulia zikiisha, hawa wako wengi. Anakwenda zake kazini, anakutana na kiatu ananunua. Na wakati hakikuwa kwenye mipango yake na kujilaumu baadaye. Nyumbani wamejaza makolokolo, macho yakiona tayari moyo unataka, mikono inatoa pesa. Unaanzisha biashara, hakikisha unaweka mikakati ya kuwapata hawa. Unakwenda dukani na issue nyingine, ila unakuta umenunua kitu kingine. Utasikia akisema nimenunua hiki kitu kwa sababu nimekuta kinauzwa bei nzuri, nikaona nisikiache. Wateja hawa hufanya manunuzi ambayo hawakuyapanga awali. Mara nyingi hufanya manunuzi kutokana na tamaa ya macho au ushawishi wa marafiki au muuzaji. Jifunze elimu ya ushawishi, utawanasa wengi. Kuna dada, kila mwanaume anayekwenda kununua kwake anamuita mpenzi, akienda kijana anamuita mkwe, akienda mtoto anamuita mwanangu, akienda bibi anamuita mami, akienda mwanamke mwenzake anamuita shosti. Dada anauza sana huyo. Ukiwa na ushawishi ni rahisi sana kuwapata wateja wa aina hii. Kwani utaweza kuwashawishi wateja ambao hawakuwa na malengo ya kununua bidhaa zako wazinunue. Chukua hii kwa wale mnaokutana na wateja wenu ana kwa ana. Hakikisha mteja anapokuja, mkazi macho muda wote. Wewe muangalie tu kwa hisia kali. Usipepese macho, wewe muangalie tu bila kuongea chochote. Muangalie tu. Nafsi yake itaongea na nafsi yako utashangaa ananunua tu. Fanya hivyo leo halafu nipe majibu. Kama amekupa mgongo atageuka kukuangalia. Na kama amekupa sura, hakikisha macho yako yanagongana na yake. Yakigongana amekwisha kununua. Na endelea kutoa codes za kuuza. Wengine wanazitumia kwenye uzinzi. Namba 7 ni wateja viwango. Hii ni aina ya wateja inayojali ubora tu. Hawaoni shida kutumia gharama kubwa kutafuta bidhaa yenye ubora wanaohitaji. Wateja hawa hawatishwi na bei wala hawaombagi punguzo. Kama ni vitu feki bora, uambie mapema tu wasinunue. Mteja wa viwango hana muda wa kuzunguka maduka kibao kutafuta punguzo. Wanazunguka kutafuta ubora. Akija anajua anachotaka ni nini. Ukishampa analipa na kuondoka zake. Hakuulizi maswali mengi, haombi punguzo la bei na hasumbui kulipa. Wao huhitaji jumla tu walipie waondoke washua. Ukiwaandikia bei yoyote hawajawahi kubisha. Wao baada ya kuchagua watakwambia nipe jumla, unampa unalipa. Ukituma shilingi 1050 kwa Mpesa 0753665484, Dennis Mpagaza na kutumia e-books zake 10, yani moja ukombozi wa fikra, 2 ni wasomi huru gerezani, 3 ni maisha ni kutafuta si kutafutana, 4 ni fungua ubongo, 5 ni ukombozi wa fikra za Mwafrika, 6 ni miamba ya Afrika, 7 ni fahamu ya ndoa kabla ya ndoa, 8 ni viongozi wanaoishi baada ya kufa, 9 ni mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa, 10 ni viongozi walioandika majina yao vibaya. Ukitaka hadi kupipiga 0753 690907, na walioko Marekani pigeni anza na alama kujumlisha 1 517 619 4497. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.
5: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
6: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
1: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
7: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
8: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
7: Ah, kiukweli kikome kilikuwa kinatujenga sisi vijana.
1: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2 na robo wote tuta
9: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na habari.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
11: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Nam, habari za usiku wa leo mwana michezo. Habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza ya michezo. Leo na ni tarehe 26 ya mwezi Mei mwaka 2026. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Bana, kubwa matokeo ya ushindi aliyopata Singida Black Stars leo Mei 25. Mei 26 mwezi wa 5 mwaka 2026 dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja wa Airtel mkoani Singida. Itetea auheni mwingine KMC kutoshuka daraja mapema. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeingia mkataba wa miaka miwili na kampuni ya usambazaji vinywaji baridi Watercom kwa ajili ya timu zote za taifa. Na michezo finali ya kombe la CRDB Federation Cup mchezo wa Julai 4 mwaka 2026. Lakini pia Aziz Ki anataka kurejea Yanga na tayari taratibu za kumrejesha zishaanza. Karibu sana mwana michezo. Katika medani za kimataifa, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ghana, Carlos Queiroz, jana alitangaza rasmi kikosi chake kitakachokwenda nacho katika finali za World Cup 2026. Lakini mshambulizi Luis Diaz amejumuishwa katika kikosi cha mwisho cha wachezaji 26 kuwakilisha Colombia kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Lakini Antonio Rudiger amekubali kwa mdomo kusaini contract mpya na klabu ya Real Madrid. Bana, haya ni machache tu, yapo mengi ambayo tutaenda kuyasikiliza kupitia meza ya michezo. Nikwambie karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, ndipo na Musa Charles Kagole. Tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Basi kwa haya na mengine yote, nikwambie karibu sana mwana michezo mpaka pale 4 kamili usiku wa leo.

sikhonza uMazingira FM. Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya

0: Bada dakika 37 mara baada ya 2 kamili za usiku 38 kwa sasa. Bana tuko vizuri eh?
1: Yeah, salama. Mm.
0: Bana vumbi ni vumbi kulikweli. Vumbi ni vumbi kulikweli na labda pengine ndo kiangazi kimeanza eh.
1: Sawa sawa.
0: Vipi lakini tuko vizuri eh?
1: Yeah, Mungu anasaidia.
0: Sawa. Sasa Kibe 88 Cup 2026. Mambo ni kama yanaendelea eh, kwa hivi karibuni. Kwa hiyo wewe unayesikiliza basi mimi nitakupa fursa pia ya kuhakikisha kwamba unapata fomu yako mapema kabisa kupitia Radio Mazingira FM pamoja na pale Kibe Vet Shop. Bana hii ni zaidi ya matukio unajua eh?
1: No.
0: Tukio kubwa sana ambalo linakutanisha watu wengi ambao wamekuwa kikutana katika michezo mbalimbali. Finali pia kuna michezo mbalimbali kama kufukuza kuku, kutembea kwenye magunia na vitu kama hivyo. Lakini inakutanisha watu wengi sana.
1: Yeah. Watu wengi.
0: Sawa, tupo hapa mpaka mida fulani hivi ya 4 kamili za usiku. Basi wewe ambao unatusikiliza kupitia Mazingira FM da huu, tuandikie ujumbe wako mfupi nasi tutapata nafasi ya kuweza kusoma kupitia nambari tajwa mapema kabisa. Lakini pia wewe ambaye umepata nafasi ya kuweza kutusikiliza pia kupitia Radio Tadio, basi una nafasi pia ya kuweza kutuma ujumbe mfupi. Asante sana wewe ambaye umejipa muda kusikiliza Radio Mazingira FM na ni wakati mzuri sasa kwenda kushuhudia na kusikiliza yale yote yametokea katika yale yote ambayo yametokea katika viwanja vya michezo. Sivyo bwana eh?
1: Yeah.
0: Yeah, sasa tutaanzia na michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambayo imepigwa leo tukitazama Mbeya City na Singida Black Stars. Mambo yakienda vibaya kwa Mbeya City. Mbeya City bana bado wanaendelea kuyumbayumba licha ya kuanza wao kuweza kupata bao, lakini hawakukawia kuweza kurejeshewa. Na katika magoli yaliyofunga na kushangaza watu wengi ni goli la kwanza na la pili, imefungwa ndani ya dakika 2. Yani wanatoka kufungwa, wanaweka kati mpira, mpira unaanza, wanaenda wanafungwa tena. Umeona eh? Yeah. Koba na ndio hivyo ilivyo. Ma kama una nafasi basi ulipata nafasi ya kuweza kutazama mchezo, nadhani utakuwa shahidi wa kila kitu kwenye mchezo wa leo. Singida nadhani sasa wanajiweka kwenye nafasi nzuri pia ya kuweza kuwa washindani sahihi kwenye zile nafasi nne za juu, kwa sababu hata nao pia walianza kulegalega. Mambo yalikuwa si mambo, kila mmoja alikuwa anajiuliza nini kitatokea. Sawa. Ni kwamba matokeo yenye ushindi aliyopata Singida leo Mei 26 dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja wa Airtel mkoa ni Singida yameletea Hweni KMC kutoshuka daraja. Singida Black Stars imeshinda mabao 4-1. Ushindi uliofanya KMC kuendelea kusalia kwenye ligi kuu bara, kwani ndapo Mbeya City ingeshinda leo ingefikisha alama 25 ambazo KMC isingeweza kuzifikia hata kama ingeshinda mechi zote zilizosalia.
1: Sawa sawa.
0: Sasa Singida mambo yameenda vizuri kwao na nadhani sasa kwa kesi imebakia kwa Mbeya City, Tanzania Prisons pamoja na KMC. KMC naona kama vile wamekubali aishi. Hey, tutazame mchezo.
1: Singida nadhani wamestahili kupata ushindi kutokana na performance yao. Kuna kati unajiuliza kwamba hey, ni Singida ambayo huwa inacheza na Young Africans ama Young Africans wanakutana na Singida nyingine. Yeah, nimeona nidhamu ya hali ya juu sana kwenye eneo lao la kushambulia. Ukitoa baadhi ya makosa ambayo pengine ya kibinadamu ya mwamuzi, lakini bado naiona kabisa kwamba wana safu bora sana ushambuliaji, utengenezaji pia wa nafasi na matumizi sahihi pia kwa asilimia kadhaa. Hayo ndio yameweza kuwapa nguvu zaidi ya kuweza kupata ushindi. Lakini walikuwa na changamoto moja katika eneo la kuzuia, ni eneo ambalo kama asiongeza kunufaika nalo. Maurice Chuku ni kama hakuwa vizuri sana katika mchezo wa leo, kwa sababu tumeshuhudia pia dakika za mwanzo tu akiweza kujifunga, lakini bado kuna makosa mengi sana ambayo alikuwa anafanya katika eneo lile. Pengine siku ya leo haikuwa nzuri sana kwa upande wake. Lakini kwa Mbeya City nasani ukosefu pia wa nidhamu ya kiulinzi kwa magoli yote mawili ambayo wameweza kufungwa. Bao ambalo wamefungwa nadhani umbali kama mita 42 hadi 43 ni kutoka tu nje kidogo ya mstari wa katikati ambao unatenganisha eneo la uwanja. Kwa hiyo ni aina ya shuti ambayo ilipigwa pia ni shuti ambalo unaona kwamba likuwa bado halina kimo kirefu kwenda juu, ambalo pengine lingeweza kusababisha kwa wakati mgumu sana mabeki kuweza kuzuia. Tuseme ilikuwa ni kimo kama cha mbuzi. Sasa ukitazama namna ambavyo mabeki walivyokuwa alafu na ule mpira kupita, basi unaona kabisa kwamba kulikuwa na uzembe wa hali ya juu sana katika eneo la defense. Bao la pili pia mtu kawapasua katikati kapita kaenda kufunga. Bado unaona pia ulikuwa ni ukosefu wa nidhamu katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo ni eneo ambalo mimi naweza nikasema limewaangusha kwa asilimia kubwa. Ukitoa machangamoto ya goli la tatu, goli la nne, pia lazima niwapongeze Singida Black Star, funga moja goli zuri sana katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ni mechi ambayo Singida walikuwa wanahitaji alama tatu. Pressure ni kubwa kwenye nafasi ya nne. Kwa hiyo lazima waweze kushinda, kwa sababu mechi iliyopita pia waliweza kufungwa na Young Africans. Kwa hiyo ile kumkimbia TRA, kumkimbia JKT ambaye pia alitoka sare na JK, na Mtibwa, ilikuwa lazima aweze kupata ushindi kabla ya mechi zingine ambazo zinafuata. Kwa hiyo pointi 41, bado michezo mitano. Naamini kwa ratiba yao bado kuna ugumu, lakini wanatakiwa kuweza kupambana zaidi, kwa sababu bado kuna timu zingine ambazo zipo nyuma zikiwa zinawafuata kwa kasi ajabu. Lakini Mbeya City lazima waongeze juhudi, kwa sababu alama 22 bado haziwaweki katika eneo ambalo ni salama zaidi. Kwa hiyo lazima wabadilike, wacheze katika nafasi ya ushindani ili kuweza kuisalimisha timu na isiweze kushushwa daraja. Hata kama hawataweza kubaki moja kwa moja, basi wangania kwenye nafasi mbili zile za playoff ili wakajiulize mbele ya safari. Kwa lazima wabadilike, wacheze kitimu ambao unaiona kabisa kwamba ibadilike. Wacheze kitimu ambao unaiona kabisa kwamba inatamani kuweza kufanya kitu. Goli mbili ndani ya dakika moja na sekunde kadhaa kwa timu ambayo ipo kwenye mstari mwekundu, nadhani ni ukosefu mkubwa sana wa nidhamu. Walikuwa wamekusha tangulia bao moja, naamini wangewasumbua wala hata kama wangepoteza game, basi wamewasumbua Singida, lakini wamewapa Singida pia game nyepesi zaidi.

0: Kuna vita kati ya Tanzania Prisons pamoja na Mbeya City. Tanzania Prisons kupata ushindi wa leo ni taa ya kijani kwa timu ambazo zinafuatana hapa. Na zungumzia na Mungo wenye alama 25, Mbeya City pamoja na Tanzania Prisons. Nafasi ya Tanzania Prisons mara baada ya kupata ushindi leo.
1: Ni mechi zao hizi mwishoni mwishoni. Karibia kila msimu wanapona kwenye hizi mechi. Msimu uliopita pia walizinduka mwishoni. Na tumeona sasa wameshinda mechi mbili mfatano. Kwa hiyo inaweza ikawa inawapa nguvu kwenye mechi zingine ambazo zinafuata. Lakini kwa dalili ambazo zinaonyesha na ligi jinsi ambavyo ilivyo na mechi ambazo zimesalia, kuna wakati Mbeya lazima wakubali kimoja kwamba timu moja lazima
0: ishuke.
1: Lazima ishuke.
0: Mm.
1: Yaani kwa namna mimi ambavyo inaona moja kwa moja. Na Mungu anaweza nikamuondoa kwenye kushuka moja kwa moja kutokana na wingi wa point gap kati yake na Tanzania Prisons, kwa sababu tunaona ni alama tano ni chache, lakini ni pointi nyingi kwenye mechi tano ambazo zimesalia. Kwa kikazo anaweza wakamshusha mmoja wa Mbeya City. Pia naye anatakiwa kuweza kupambana. Ratiba Mbeya City kidogo unaweza kaiona ni ngumu tofauti na Tanzania Prisons, ambaye naamini akikaza kwenye game tano ambazo zimesalia walau badala ya kupata point 15, point 9 anaweza kazipata. Lakini Mbeya City ratiba yake anatakiwa kupambana sana. Kwa Mbeya mimi naamini timu moja inaungana na KMC.
0: Sawa, tunarejea.
2: Inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi. Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza
3: habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, jipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Sawa, ligi kuu Tanzania bara ndo kutazama mchezo pia wa Tanzania Prisons ambao wamepata ushindi wa bao 3-2 ukiwa away kabisa. Ushindi wa bao 3-2. Pambano inaendelea.
2: Yeah. Ni jambo kidogo ambalo naweza nikasema ni kama kustaajabisha kwa kila ambacho kileleza kutokea kwa Tanzania Prisons. Yeah, kwa sababu wamebadilika katika game ambayo ingekuwa ngumu sana. Kuamini wanaweza wakaweza kushinda kutokana na mwenendo wao na performance pia pambo sana hapokuwa katika uwanja wa nyumbani. Hii inaashiria kwamba ni kupambana hadi dakika ya mwisho uone kipi ambacho unaweza kukivuna ndani ya msimu. Nizamu ya hali ya juu sana kwa Tanzania Prisons ya kutokata tamaa. Dakika za mwisho wanapata bao la 3 ambalo linahakikishia alama 3, alama ambazo naamini zitakuwa zimefufua matumaini makubwa sana kwa Tanzania Prisons, tofauti na kama ongeza kupoteza tena game ya leo akabaki na alama zao 17. Kidogo ile ilikuwa inawapa ngumu zaidi, lakini alama 20 alafu mbele yao kuna watu na 25 wengine 27. Hii inawapa nguvu ya kupambana. Lengo ni kutoka kwanza kwenye mstari wa timu mbili za kushushwa daraja, waangalie namna gani ambavyo wanaweza kuingia kwenye playoff ama Mungu akisaidia waweze kuikwepa playoff. Wana mechi 5, mechi ambazo naamini ni muhimu sana, ambazo walao wakipata pointi 12 zinaweza zikawa zimeweka katika eneo ambalo ni zuri. Lakini kama ikishindikana, walao alama 9, pointi 29 naamini zinaweza zikawa nzuri na wakaweza kukwepa ule mkazo wa kushuka moja kwa moja. Shout out Kinsajigwa, uvumilivu pia, hula mbivu naweza nikasema hivyo, kwa sababu aliongoza timu katika nyakati ambazo ni ngumu. Kwanza amekuta katika nyakati ambazo ni ngumu, timu haishindi, amepambana akakutana ratiba ngumu zidi ya Yanga, zidi ya Simba, zidi ya Singida, zidi ya Azam. Zote kuna ratiba za Tanzania Prisons ambazo ukiangalia walitakiwa kupambana mno ili kuwalau kuweza kupata hata alama 3, lakini ilishindikana. Walipoteza sana mechi kwenye hizo game 4. Nadhani ndio ambazo ziliharibu kabisa ile taswira yao katika au mwelekeo wao katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini muda unaenda, tunaona timu inazidi kuimarika. Mechi ya pili sasa wanashinda. Na mimi bado anaweza kushinda mechi nyingine ambayo inafuata. Kikubwa ni juhudi na mapambano. Ndio dakika za Tanzania Prisons hizi.
1: Sawa, bana. Simba Queens wamebeba ubingwa leo. Yeah, baada ya ushindi. Moja kati ya mechi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana. Na Simba waliambia mashabiki bana waende uwanjani wakasherehekea ubingwa, kwa sababu kama wangeshinda mchezo basi mambo yamekuwa mazuri. Kwa hiyo dhahiri ndo mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kuwa ni timu ambayo mpaka sasa imeshinda mechi takriban zote huku wakitoa sare mchezo mmoja. Tutamsikiliza hapa mrembo wa Simba Queens akizungumzia kuhusiana na kubeba ubingwa mapema. Akizungumza kubeba ubingwa mapema, endapo atabeba ubingwa mapema. Usi mwingine bana ni Fatma Hassan, wanamuita Fat Dancer. Ndio hivyo.
2: Sasa
3: amejiandaa kwa nafasi yake na yuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Ugumu upo kwa sababu ligi bana ni ngumu, tofauti na kipindi cha nyuma kidogo, kwa sababu kipindi cha nyuma kilikuwa kidogo unaweza ukaenda kukutana na timu fulani ukasema kwamba mimi nitaweza kuifunga hata magoli 5 kuendelea. Lakini sasa hivi kila timu imejiandaa kwa nafasi yake. Na ukienda kucheza nao labda unaweza kubadilisha matokeo kama mnavyoona wachezaji wengine au timu nyingine. zinaweza zika tunajua kabisa ni timu nzuri lakini zinaenda kukutana na timu ambazo ni ndogo lakini pia wanapata matokeo chanya. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kwa nafasi yetu ili kuweza kupata pointi 3 muhimu inshallah.
4: Morali ikoje kwa wachezaji? Unasema vizuri zaidi tangaza ubingwa ukiwa umeshinda.
3: Morali iko kubwa, kila mmoja ana hamu ya kutosha. Na kama mnavyojua bwana ubingwa ni raha Kwa hiyo kila mmoja amejiandaa kwa nafasi yake ili kufanya vizuri na kupafa vizuri kwa kuyasikiliza yale mwalimu ambaye ametufundisha ili tuweze kufanya vizuri kesho. Yeah.
5: Simu mmeshinda ni ili ya tabuni namba 5 kwa maana ya fitness. Siri ni
3: kwa mimi ninavyoona siri kubwa ni kusikiliza yale ambayo tunafundishwa na walimu wetu na tunafanyia kazi kwenye mazoezi pia hata kwenye mechi pia. Kwa hiyo na kila mmoja anajua kwa sababu mpira mchezaji ucheza mpira ni kama jeshi, lazima ujiandae muda wote ule kwamba mimi kitokea mechi nitaenda kufanya vizuri na kuperform vizuri ili niweze kupata matokeo mazuri.
5: Jipi michezo kama
3: kiukweli mimi naona mechi nyingi zilikuwa bora kwa sababu sasa hivi kila mpinzani amejiandaa kwa nafasi yake. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba labda anaweza nikacheza mfano na Yanga ni timu bora, lakini kuna timu nyingine ambayo labda maybe ni ndogo like Luangwa, lakini wanacheza kwa kujitoa au kwa kujitolea zaidi, ikawa mechi ngumu kuliko hata zile ambazo wewe unazifikiria. Kwa hiyo mimi naona kwamba mechi bora ziko nyingi na zile ambazo tumecheza, kwa sababu Simba Queens haina mechi ndogo. Kila mechi ambayo inaenda kukutana nayo au timu ambayo inaenda kukutana nayo lazima ijitoe kwa nguvu zote, kwamba kutoa sisi ni shai, lakini kwa ubora wetu mimi na imani kwamba kila mmoja anajua kwamba Simba Queens ni timu kubwa na ndio maana tunafanya vizuri na kila mmoja anapambana kwa nafasi yake na tunapata.
1: Sawa, ni Fatma Hassan Fatdensa, mchezaji mwandamizi, amekaa muda mrefu sana miongoni mwa wachezaji ambao wame maintain number pale Simba Queens. Sasa bana, kesho nadhani kama watashinda mchezo basi rasmi watakuwa wanatangaza ubingwa, no doubt. Niliona Ahmed ameandika bana kiwasii wana Simba kwenda kuishangilia timu pale katika dimba la KMC Complex. Kwa hiyo mchezo wa kesho ndio utakoje kuamua matokeo chanya. Kama utaamua matokeo chanya kwa maana ya Simba Queens, basi rasmi atakuwa bingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa upande wa wanawake. Sawa. Tuko msikilize Ahmed Ali akizungumza mengi pia kuhusiana na Kratos Chama. Unajua aliondoka anachechemea kwenye dimba la KMC. Sasa watu wakawa na hofu, naona wengine pia wakazungumza kuhusiana na kuweza kuumia kwake, kwamba inaweza kuwa nafuu pia kwa vilabu vingine. Tutamsikiza Ahmed Ali hapa kuhusiana na Kratos Chota Chama. Anasema aumu yuko fiti na pia akisisitiza ubingwa anautaka kwa asilimia kubwa.
6: Kwa upande wa wanawake tumekosa nafasi hiyo kwa sababu tumeshindwa kuwa mabingwa wa ndani. Na sisi Simba Sports Club, uwekezaji wetu kwenye soka la wanawake tunaofanya sio kwa sababu tu ya kucheza na JKT ama kucheza na Young Princess tukiwafunga hao tufurahie. Sisi malengo yetu tunawekeza ili tuende tukacheze kwenye michuano ya kimataifa. Na mara mwisho tulifanya vizuri sana kwenye michuano ya Afrika baada ya kufika hatua ya nusu finali. Lakini kwa miaka miwili hii tumeshindwa kwenda hatua hiyo baada ya kukosa ubingwa kwenye ligi kuu ya wanawake. Na huku kwa wanawake kuna tofauti kidogo. Ili upate tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya wanawake ni lazima uwe bingwa. Tofauti na kwa wanaume, huku unaweza kashika nafasi ya 4, nafasi ya 3 na ukapata tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa upande wa wanawake huku mpaka uwe bingwa ndio unapata tiketi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Kwa miaka miwili tumeikosa nafasi hiyo kwa sababu hatukuwa mabingwa. Tukakaa chini tukasema haiwezekani Simba kwa ukubwa wetu tusionekane kwenye ramani ya soka la wanawake kwa upande wa Afrika. Tukawekeza nguvu kubwa, tukafanya usajili mkubwa, tukafanya overhaul ya kikosi, tukashusha mashine nyingine mpya. Ukiangalia timu yetu ni mpya. Ukitoa wachezaji wachache hawa wakina Bobo, wakina Densa,
7: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asu. asubuhi mpaka usiku.
8: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
9: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
7: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
8: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
9: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
8: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
10: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
11: Kiway, let's ride together.
12: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatie, zingatie, zingatie, zingatie.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Uh-huh.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana dakika 4 imeondoka mara mimi zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Unaangalia hapa Ahmed Ali anachokizungumza cha kimichezo. Tumsikilize tena hapa akitanabaisha kuhusiana na kile ambacho kinamhusu Kratos Chama.
1: Tano
2: wakina Corazon hawa ndo kidogo wana miaka 3 miaka 4 Simba Sports, lakini asilimia kubwa ya wachezaji tuliokuwa nao hivi sasa wengi ni wapya ambao wameingia msimu huu amnamna ameingia msimu uliopita. Kwa hiyo ni timu mpya ambayo ilitengenezwa makusudi kale kwa ajili ya kuja kuleta upinzani katika ligi kuu ya wanawake, lakini kuchukua ubingwa vile vile turejee kwenye michuano ya kimataifa. Asante Mungu ametujalia, tunaiona tiketi ya mnyama kurejea katika ligi kurejea kwenye kuchukua ubingwa na tupate tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa tukianzia Sekafa na hatimaye tunakwenda kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kesho ndio tunakwenda kukabidhiwa rasmi tiketi hiyo endapo tukishinda. Kwa mujibu wa msimamo wa ligi kuu soka wanawake, tukimfunga Tausi kesho rasmi Simba Queens tunakuwa mabingwa tukiwa tumesaliwa na michezo mitatu mkononi. Nichukue nafasi hii kuwakumbusha wachezaji wa Simba Queens wasibweteke, wasione mechi nne ni nyingi ya kwamba tunaweza tukapata pointi tatu wakati wote tukawa mabingwa. Twendeni tukapate pointi tatu katika mchezo wa kesho ili michezo mingine inayosalia tunaweza tukaamua tukosu monjo ucheze wewe hapo wewe nyani sijui memo njo ucheze hapo kwa sababu tayari tunakuwa tumeshakuwa mabingwa. Kwa hiyo kesho ni siku ya

0: Simba Queens kwenda kutawazwa kuwa mabingwa. Nichukue nafasi hii kualika mashabiki wa Simba kutoka kona zote za Tanzania waje kwa wingi kesho, tuje tuishangilie Simba Queens yetu, lakini tuje kwa pamoja kupambana kuhakikisha kwamba Queens anakuwa mabingwa katika ligi kuu soka ya wanawake. Nafahamu kesho ni siku kuu, tukishamaliza pilika pilika za kuchinja nyumbani tuje tumchinje na tausi hapa katika uwanja wa KMC. Mechi ni saa 10 kamili jioni na hakuna kiingilio. Watu waje wafurahie Simba Queens, waje wafurahie mafanikio ya Simba Queens. Simba Queens anaanza ubingwa, wengine ndani ya Simba Sports Taasisi wanafuata ndani ya msimu huu. Tuje kwa wingi wana Simba, kesho mtoko wa siku kuu wa wana Simba ni hapa KMC. Wala usihangaike kwenda Coco Beach, utaogelea siku nyingine. Wala usihangaike kwenda sijui kwenye mamolu kuzurula zurula. Wala usihangaike kwenda popote pale. Mwana Simba kesho njoo KMC, tuje tusherekee ubingwa kwa pamoja sisi na wachezaji wa Simba Queens. Wachezaji wetu wanakwenda kucheza siku ya sikukuu. Yaani walistahili na wenyewe wangekuwa nyumbani kwao wa kila sikukuu na familia zao. Lakini kwa kuwa hapo kazini wanaipambania nembo ya Simba, kesho watakuwa hapa uwanjani kuipambania Simba. Sasa tusiwaache peke yao. Na sisi mashabiki tukimaliza kugonga mpunga wa pilau, haraka haraka unakuja uwanjani, unakuja kuishangilia Simba Queens yetu. Mwana Simba asibaki nyumbani siku ya kesho, wote tukutane hapa KMC kwa ajili ya kuwashangilia na kusherehekea ubingwa wa Simba Queens. Maswali,
1: ilikuwa ni ngumu au rahisi kiasi gani kwenda kutangazwa mabingwa mkiwa na michezo mitatu mikononi? Kwa sababu hii haiwezi kutokea kwa kila timu.
0: Haikuwa nyepesi. Ligi ya wanawake sasa hivi ina upinzani sana. Zamani Simba Queens hawa tulikuwa tunamtandika mtu bao 7, bao 8, bao 6, bao 6, bao 5. Yaani ilikuanga hivyo. Yaani hakuna mtu alikuwa anachezea chini ya bao 4. Lakini baada ya mapinduzi makubwa ya soka la wanawake, hivi sasa unamfunga mtu goli 2, goli 3, yaani umemfunga sana bao 4, lakini kuna wakati ngoma inaisha kavukavu 1-2 kutokana na ugumu wa wapinzani, kutokana na ubora wa kila timu ambayo yuko nao. Kwa mfano kibondo wetu mkuu alikuwa Yanga Princess. Tulikuwa tunamfunga yani asubuhi, mchana, jioni. Lakini hivi sasa tunamfunga lakini kwa tabu kweli kweli. Na kufunga kwake ni goli 2, umempiga sana goli 3 na ni kwa tabu. Hiyo yote ni kuonesha ni kwa namna gani soka la wanawake limekuwa, lakini ugumu katika ligi kuu soka ya wanawake umeongezeka. Kwa Simba Queens kufikia hatua hii ya kwenda kuchukua ubingwa tukiwa tumebakiwa na michezo mitatu ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika, ni uwekezaji mkubwa, lakini ni kujitoa na kujituma na quality ambayo tuko nayo ndani ya timu yetu ya Simba Queens.
2: Maji umesema hapo kwamba kiingilio ni bure. Ukiangalia kwenye ukurasa rasmi wa Tausi ambao ndio wenyeji wa mchezo, wametangaza viingilio 2500 kwa 5000. Waeleze wana Simba.
0: Hatujapata hiyo communication kutoka kwenye mamlaka ya soka kwa maana ya TFF, kwa sababu mechi zote za wanawake ilikuwa ni bure. Hii kuwa na kiingilio, lazima tupate hiyo hayo mawasiliano. Kwa tukitoka hapa na sisi tutafanya mawasiliano.
3: Haya, dakika 10 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku wa leo. Ametoka kusikika hapo Ahmed Ali akisikika akizungumzia masuala ya Simba Queens zaidi na zaidi. Lakini sasa, pia vipi kuhusiana na Kratos Chama sasa? Vipi, yuko fiti au la? Au ni kwamba ndo ameumia moja kwa moja? Tumekana nafasi ya kusikiza kile ambacho kimezungumzwa na Kratos Chama. I mean kuzungumzwa na Ahmed Ali kuhusiana na Kratos Chama. Dakika ni ya 12. Bada nafasi pia ya kusikiliza kwa undani zaidi. Sasa tutazame kwanza kwa Kratos Chama. Kwa mujibu wa Ahmed ni kwamba mchezaji ni kwamba hakupata jeraha kubwa, isipokuwa ni maumivu tu ya uchovu yale, ndio maana alikuwa anachemea.
4: Yeah.
3: Sasa tuzungumze katika mechi ambazo zimesalia labda tano. Mtazamo wako labda pengine kama atakosekana pengine Clatous Chama. Yes.
4: Kwanza naamini kusingekuwa na mapumziko ya kupisha international break. Wachezaji wangepata injury sana kutokana na ratiba namna ambavyo imekuwa. Unajua wao sasa hivi baada ya siku tatu au siku mbili na masaa kadhaa ilikuwa watu wanacheza game. Kwa naamini kama kungekuwa na huo muendelezo tena kungekuwa na athari kubwa sana kiafya kwa wachezaji. Na tumeona mfano kwa Simba, kwa Yanga pia na timu zingine, uchovu upo kwa wachezaji. Kwa hiyo kwa kupisha hizi kama toys, naamini watakaporejea tunaanza upya kwenye hizo game tano, naamini nguvu itakuwepo kwa timu zote, iwe kwa timu ambazo ziko mwishoni na timu ambazo zinapigania ubingwa, kwa sababu naamini kila timu itapambana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha inapata alama 15. Yanga wanahitaji alama 15 tu ili watawaze kuwa machampioni. Issue ya goli hatujui, kwa sababu kuna watu labda waweza kupindua meza ya magoli mbele, lakini pia ratiba ya Simba namna ambavyo unaiona na game zake pia, ina maana anaweza kapunguza uwiano na mechi ya mwisho anamaliza na KMC. Kwa chochote kinaweza ikatokea. Kwa Yanga ile awe bingwa, yeye afocus zaidi katika mechi tano, alama 15. Simba ile awe bingwa, avune kwanza alama 15. Wakati huo pia anamwombea Yanga aweze kudondosha alama. Simba unaweza kumuona kidogo ana ratiba ambayo ni rafiki, kama akikaza sana ina maana anaweza kupata alama 15. Mechi ambayo anaitazamia inaweza ikawa ngumu. Kati ya mechi tatu ambazo zimesalia, mechi tano ambazo zimesalia, kuna mechi naitazama dhidi ya Mbeya City. Ile Mbeya City wanaweza wakampa mechi ngumu sana Simba Sport Club kutokana na namna ambavyo hali yao ilivyo wakiwa wapo mkiani. Lakini mechi nyingine ambayo natazamia inaweza kawa ngumu kwa Simba ni mechi dhidi ya Singida, kwa sababu yenyewe itachezwa tarehe 26 mwezi wa 6. Kwa hiyo unaona itakuwa ni siku 4 kabla mechi ya mwisho ambayo itachezwa tarehe 30. Kwa hiyo ni mechi ambayo naiona TV pia inaweza kawa ngumu, lakini mechi zingine tatu bado Simba mimi namtazamia katika uwezekano wa kuweza kupata alama kirahisi zaidi. Young Africans ana mechi ngumu kweli, hilo liko wazi. Nimemwona Tarikamu ameandika kitu kwamba matawi wote wapambane kuhakikisha Yanga wanashinda mechi zao ambazo zimesalia. Wanatakiwa kufanya maandalizi kama wanaenda kukutana na Ahly National kwenye klabu bingwa barani Afrika, kutokana na ugumu, anajua ugumu wa mechi ambazo Yanga wanakutana nazo. Yanga ana mechi tatu away kati ya mechi tano ambazo zimesalia. Unaona mechi tatu away, ana mechi ngumu zidi ya Mashujaa. Ile si mechi nyepesi hata kidogo kwa hali ya Mashujaa ilivyo hivi sasa, na Jamhuri Kiwelu Julio kuwa kocha wa timu ya Mashujaa. Lakini kitu kingine ambacho ninakitazamia zaidi, mechi zidi ya Fountain wamebadilika sasa hivi, lazima waogope kweli. Hakuna timu ambayo inapenda sasa hivi kucheza na Fountain Gate. Tumeona hali ya upambanaji kwa wachezaji imekuwa ni kubwa, performance imeongezeka. Nadhani pia uwepo wa benchi bora la ufundi chini ya kocha Fred Felix Minziro pia inaonekana hata uongozi sasa hivi ukawa karibu na wachezaji. Kwa inawezekana hicho pia kikawa kinatengeneza hali ya kujiamini kwa wachezaji. Ndio maana ukiwatazama sasa hivi pale katika dimba la Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha, timu imeimarika kwa asilimia kubwa sana. Wana mechi zidi ya TRA. Si mechi ndogo hiyo. Tunajua kila ambacho TRA wanakifanya zidi ya mechi kubwa. Japo kwa siku za hivi karibuni performance yao inaonekana kuweza kushuka, lakini huwezi kuwaondoa katika hali ya upambanaji. Wana mechi zidi ya Azam ambayo inafundishwa na Fole Benge. Tunajua namna ambavyo amekuwa akitoa ushindani mkubwa sana kwenye hizi mechi kubwa pia kwa upande wa Azam FC. Na ana mechi zidi ya JKT Tanzania ambapo itabidi awafate kule Meja Jenerali Samuel. Kwa hiyo ukitazamia ratiba, ni haki kwa Ali Kamwe kusema maandalizi ambayo Yanga wanatakiwa kuweza kuyafanya ni sawa sawa na maandalizi ambayo wanayafanya wakati wanacheza na National Ahly, kutokana na ugumu wa wapinzani wao jinsi ambavyo ilivyo vesasa. Na Kasumba hizi timu sasa hivi tegemea kuona surprise. Yaani mimi naamini kwenye hizi mechi tano kuna mtu atadondosha tu alama. Siwaoni wakubwa wote kama wanaweza wakashinda hizi game tano zote ambazo zinafuata. Kwa sababu sasa inafikia wakati ambapo watu wameanza kuombeana. Na si kwamba labda watakutana wenyewe mbele ya safari kwamba wamalizane huko, no. Na maana wao wameshamaliza, gepu sasa ni alama mbili ambazo zimesalia, ambazo ni alama chache sana. Ukitereza wa uchampione. Kwa hiyo na mimi hizo game tano zinaweza katoa chochote, lakini Azam hatuwezi kumuondoa kwenye mbio za ubingwa. Ana alama 52. Tofauti yake na Young Africans tunazungumzia alama 8. Kwa hiyo alama 8 ni mechi tatu. Ina maana Yanga kama anadondosha alama 3, alama 9, Simba naye akadondosha alama 7. Ina maana Azam anatoa uchampioni. Kwa hata yeye pia Azam tunaweza tukamweka katika nafasi ya kuweza kutoa uchampioni. Ukitoa insho ubingo official, sehemu nyingine ambayo naiona ni ngumu. Ni nafasi nne zile za juu. Bado pale ni pagumu. Tanzania na JKT Tanzania, TRA, Singida Black Star, wote wale mimi namuona yote anaweza kumaliza katika nafasi ile. Kwa nini pagumu? Singida pia bado ana mechi ambazo ni ngumu kwake. Kwa lazima pia apambane ili kuweza kupata ushindi. TRA pia na yeye ndio hivyo hivyo. Na JKT pia na yeye ndio hivyo hivyo. Na wote watatu kila mmoja ana mechi zidi ya timu kubwa. TRA zidi ya Yanga, JKT zidi ya Yanga, Singida Black Star zidi ya Simba. Hizi zingine tunaweza kuziona katika hali ya kawaida. Na hizi mechi ambazo pia JKT anaweza kawa anajilaumu kwa nini hakupata ushindi ni mechi zidi ya Mtibwa. Ni mechi ambayo alitakiwa kuweza kupata ushindi, na mechi zidi ya Fountain Gate pale katika dimba la nyumbani. Angepata alama 4, ingekuwa na story nyingine sasa hivi.
3: Sasa niendelee kukumbusha tu kwamba Yanga mchezo wao utakuwa ni tarehe 13. Baada ya mchezo wa mwisho ule waliocheza juzi,
4: Sasa
3: ni tarehe 13. Sawa bana,
4: Wanasafiri.
3: Watasafiri kuelekea mkoani Kigoma. Na baada ya hapo pia watasafiri kuelekea kule Arusha kucheza na Fountain Gate. Lakini kutakuwa na break time pia. Kumbuka wanacheza na Azam tarehe 21, ni Federation Cup hii. Baadaye pia watarudiana na Azam tarehe 24. Sawa kwa maana Yanga atakuwa nafikiri kwenye dimba la KMC kama sikosei.
4: Nadhani itakuwa pale.
3: Yanga hawezi kutoa mchezo pale.
4: Yeye ndo atakuwa kwa Zanzibar.
3: Sasa kule Zanzibar pia Azam wako vizuri pia.
4: Yanga atakuwa
3: Mwanza. Anaweza kubakisha pale pale.
4: Mwanza.
3: No. Atapeleka wapi mimi, na atakuwa ni Mwanza nadhani. Si Federation.
4: Au atamalizana pale pale.
3: Atapeleka Mwanza.
4: Nusu finali ni Mwanza. Nahisi kuna nafasi ya kumalizana pale pale.
3: Okay. Sawa, tusubiri itokee. Lakini Young Africans pia watacheza na TRA nyumbani, baadaye watamaliza ugenini dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo hii ni safari ngumu, lakini pia ina mapambano makali sana.
4: Sana.
3: Naamini pia bila jitihada za hapa na pale pia kuna lolote linaweza likatokea, lakini ni safari unajua tena bora hata hii msemo wako hii back to back imefanya timu ameoshaje umepumzika sasa.
4: Watakuwa wamepumzika. Kwa tutaona kitu kipya, lakini TFF wanatakiwa kuweka uchunguzi wa hali ya juu sana kwenye uangalizi wa hali ya juu sana kwenye hizi mechi tano. Hawa wakubwa wanaweza kuanza kuzicheza hizi game.
3: Na okay.
4: Yaani tushuhudie idadi ya magoli itaongezeka kwa hizi timu. Lakini vile vile pia makosa kibinadamu yanaweza kaongezeka kwa upande wa waamuzi. Lakini kuna kuzicheza tena hizo mechi wao. Yaani wewe si mashujaa unakutana na fulani bana mkazie, si tumeweka hiki.
3: Wewe si hauna lolote.
4: Wewe si hauna lolote. Fountain. Wewe si unakutana na Yanga Arusha Sasa ukishinda sisi milioni 100 ipo. Ndio maana alikama amewatazarisha wanachama kwamba kama anahitaji paredi la ubingwa kushikamana na kuwa kitu kimoja, wajiandae kama ambavyo wanajiandaa kucheza national ya hali. Ratiba si nzuri kwa upande wa Africa. Kwa hiyo bila hivyo wanaweza kateleza dakika za mwishoni. Simba na wenyewe wanajua kosa moja tu inawarahisishia Yanga nafasi. Kwa sare tu Simba watakuwa naagana na ubingwa. kwa pia lazima wapambane kwa namna gani ambavyo wanaweza kuweza kuchukua ubingwa. Kweli miaka minne wakimruhusu Yanga kwa miaka mitano, ina maana wakubali kwamba Yanga sasa amewatawala miaka mitano.
3: Sawa, Simba bana tutacheza na Pamba, yeye atakuwa KMC Complex labda pengine. Mbeya City atasafiri kule kucheza na Mbeya City, na hali mbaya kulikweli, mapambano yanaendelea. Lakini kumbuka watakuwa wanacheza na Federation Cup na Coastal Union tarehe 20. Sasa sijajua kama ratiba ya Mbeya City ita lazimika kusimamishwa hapo, tutakuja kutazama. Lakini Mtibwa anacheza na Simba. Kumbuka Mtibwa alimzuia Simba kipani kabisa.
4: Atakuwa pale Jamhuri
3: Stadium. Lakini pia Simba anacheza na Singida Black Stars na atamaliza na KMC.
4: Bonde KMC.
3: Sawa bana Laka shuka na mtu ngania
4: anaweza au akafungwa 10.
3: 10 tena. Mbona hiyo?
4: Sio wao nikwambia kwamba kuna goli zitaongezeka.
3: Na okay.
4: Kwa nini kifungo 10 watu watalaumu kwa nini amefungwa 10?
3: Sawa. Bana ligi hiyo pia itaendelea tarehe 12 ambapo Azam atakaribishwa na Fountain Gate kule Arusha. Wanacheza kule Arusha, Arusha, lakini pia KMC wanacheza na TRA tarehe 12 hiyo. Coastal Union wanacheza na Mungo, Mbeya City wanacheza na Mtibwa Sugar. Alafu tarehe 13 Mashujaa na Young Africans kama nilivyosema. Dakika 24 wasaa huu mzuri kabisa katika meza michezo. Tuta break kidogo alafu tunarejea hapa. Endelea kuwa nasi sababu bado mambo ni mengi. Endelea kuwa nasi hapa mpaka 4 kamili za usiku wa leo.
5: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Aya, naitwa Mota Creva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Haya, salimia huko Old Maswa. Niangalia ujumbe mwingine hapa. Ali Dede maarufu kama Kontao wa Bushigomala. Kwa watu warefu na wapata sana. Asante pia kutoka hapo. Asema Daniel kutoka Manyamanyama, Simba Bingu, asante pia kutoka hapo. Niangalia ujumbe mwingine. Simon Jinai wa Kwigutu anauliza eti kuna tetesa Stefano Aziziki kurudi. Ya, tumesema hapa. Anaitwa Kevin, kwani Yanga au Yanga au Yang? Nisaidie ufanuzi. Anasema kwani ni Yanga au Yang? Sasa kifupi bana ni Yanga. Tunasema zamani watu waliona kusoma Young Africans ni jina refu sana.
1: Iliwashinda.
0: Kwa hiyo Yanga ndo watu wanajua. Yani Yanga ndo wale wazee sana kwa sababu Young Africans, kwa nini msite Yanga tu? Kwa nini jina lao ikaa hivyo Yanga? Lakini klabu yani kimataifa inajulikana kama Dar es Salaam Young Africans. Young yani young ile ya vijana ile. Vijana wa Afrika. Sawa eh? Kwa hiyo Yanga bana ilikuwa ni zamani sana. Ya mie jina refu sana hilo hapana. Chege Boy Sapiu Bariadi, kinara wa pashikaji mabao ni nani na nani? Magoli mangapi? Nakuja hapo. Sawa. Dakika 36 tutazame pia. Takuja hapo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kwenye nani kafunga magoli mangapi, basi utakuja kufahamu hapa dakika chache. Lakini naomba nikujuze kwamba Kibe 88 Cup 2026 imerejea rasmi sasa. Kwa hiyo wewe ni kukamata fomu yako mapema. Timu zitakuwa ni 22.
1: Sawa sawa.
0: Na zitabakia timu kadhaa kama 16 kwa ajili ya kwenda kwenye makundi. Hii ni season ya 4, kwa maana msimu wa 4 mfululizo. Sasa kwa wale ambao wanataka kucheza ligi hii ambayo imetajwa kwenye tangazo, zawadi kubwa kwelikweli. Sawa bana eh? Zawadi
1: ni kubwa kwelikweli.
0: Zawadi kubwa kwelikweli. Basi nitakutajia namba kwa ajili ya kuweza pengine unahitaji fomu au unahitaji kuuliza zaidi. Nitakutajia namba, lakini cha msingi hiyo namba ni kwa ajili ya kuulizia masuala ya Kibe tu.
1: Sio kitu kingine.
0: Sio kitu kingine. Yaani wewe ambaye unafanya hayo masuala mengine sio sehemu yake yani. Ni kwa ajili ya kuulizia masuala ya Kibe. Nambari ya simu ni 0623813781. 0623813781. Kwa hiyo nafasi ya kuuliza itakuwa ni bora zaidi kuliko kupiga kama huna shida. Yani kuna mtu mwingine anatamani ajue kwamba nini kinaendelea. Yani kama huna jambo la msingi, kuna sababu pia kuweza kupiga.
1: Sawa sawa.
0: Nambari nyingine nakupa nafasi pia. Msa utataja namba hiyo. Okay. Utatajia namba hiyo ambayo pia taa. Karibu sana.
1: Nambale nyingine ni 07 16 04 alafu 42 56. Yani 07 16 04 42 56. Kwa hiyo piga simu ulize kuhusiana na mashindano. Fomu zinapatikana Kibe Shop, lakini vile vile pia
0: Radio Mazingira. Kutafadhali
1: 32.
0: Kutafadhali wewe ambaye unapiga simu si kwa vitu vingine. Ieleweke hivyo. Ieleweke hivyo na si vingine. Zaidi ya yani iwe hivyo. Tofauti na hapo tutakuja kutoelewana na yule mtu ambaye anayasimamia hayo yote. Kwa hiyo tafadhali ieleweke hivyo na si vingine vyovyote. Tunarejea

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716042256 au 0623813781. Hii si

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Classic music.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

kusahau. Maswali ya Chemsha Bongo yanayo kuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: All right, dakika tayari kwenye 10 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Ikiwa leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 5, mwaka ni 2026. Ni matumaini ya Kongo huu mzima na buheli wa afya tele. Nikukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu kwa siku hii hapo leo ili tuweze kwenda pamoja. Kumbuka nini kukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swahiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Kupitia namba za hapo studio 06-84-60-007 na 06-56-55-55-71. Unao nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki kwenye sehemu ya mjadala katika saa ya kwanza ndani ya kijiweni maskani tulivu ili tuweze kujumuika kwa pamoja. Msikilizaji, katika mjadala wetu wa leo unazungumzia maisha kila siku ya ndani ya familia na jamii zetu. Leo tunazungumzia jambo muhimu sana, umuhimu wa kuketi pamoja na kutatua changamoto kwa mazungumzo na ushirikiano. Kwa sababu jamii yoyote yenye maendeleo huanza kwenye uwezo wa watu wake wanavyoweza kusikilizana, kuelewana na kushirikiana kutafuta suluhu. Lakini leo tunaona hali imebadilika, watu wengi wanapokutana na changamoto badala ya kuweza kuzungumza kwa utulivu hutengeneza kunyamaziana na kuendelea kutunza hasira. Swali la kujiuliza ni hili: je, umepoteza utamaduni wa kusikilizana? Tumepoteza utamaduni wa kusikilizana? Swahiba na jirani yangu, mazungumzo yana nguvu kubwa sana. Wakati watu wanapoketi pamoja, kila mmoja hupata nafasi ya kuelezea hisia zake, maumivu yake na mawazo yake. Mara nyingi ugomvi mwingi huanzia kwa chuki kubwa, bali huanzia kwenye kutokuelewana na kukosa maelewano mazuri. Ndio maana kukaa pamoja ni hatua ya kwanza kujenga amani. Kuna ile watu na kidogo tu polisi, kidogo tu twende mahakamani, ndio tulivyo kwa maisha ya leo. Sasa katika familia nyingi tunahitaji kujenga tabia kuzungumza. Wazazi wasikilize watoto wao, watoto waheshimu wazazi wao, ndugu waheshimiane, kwa sababu familia yenye mazungumzo mazuri hujenga watoto wenye busara na jamii yenye mshikamano. That's why nimekuja hapa leo kijiweni maskani tulivu kukupatia ile tip ambayo itakuja kukusaidia na kukujenga Swahiba. Na katika jamii pia hali ni hivyo hivyo. Majirani, viongozi, vijana na wazee wanapaswa kuwa karibu katika kutatua changamoto zinapojitokeza. Zamani hapo nyuma wazee walikuwa na daraja la maridhiano. Walikaa chini wakisikiliza pande zote na kutafuta suluhu yenye haki na amani. Leo tunahitaji kurudisha hekima hiyo. Lakini je, inawezekana kuirudisha hiyo hekima? Lakini pia tukubali ukweli ya kwamba si kila mtu anajua namna ya kuzungumza vizuri. Wengine hukasirika haraka, wengine hawataki kusikiliza, na wengine hutaka wao tu ndio wawe sahihi. Na hapo ndipo tunapaswa kujifunza utulivu, uvumilivu na heshima. Kusikiliza sio udhaifu, ni hekima. Wewe Swahiba na jirani ya kwangu, tukamsikilize wakili Bashir Yakub akikuelezea kinagaubaga jinsi sheria inavyoeleza na unatakiwa kuyafahamu yapi jinsi ya kutafuta suluhu, kwamba inaokoa muda na pesa. Suluhu inaokoa muda na pesa. Katika jamii ya leo watu wengi wanakimbia sehemu za sheria ili kutatua matatizo yao. Lakini je, kuna ukweli ndani yake katika hili? Tuna tukamsikilize, kuna kitu tunaondoka nacho hapa kijiweni maskani tulivu.
1: Suluhu inasaidia kutunza siri zenu. Siri. Unakwenda mahakamani, kuna watoto wadogo pale makalani nini, unakwenda kuambiwa una nguvu za kiume, kesi ya ndoa. Watu wamejaa pale. Unakwenda kuambiwa sijui mke wangu kitandani sijui hivi na hivi na hivi. Watu wamejaa pale. Mungefanya suluhu, mungetunza siri zenu za ndani. lakini amfanye suluhu, mnapenda kwenda kushtakiana mahakamani, si zero zinakwenda kutoa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Jambo lolote ambalo mnalisema mahakamani sio la siri. Mahakama haina siri. Mahakama ni public. Hakuna siri. Na ndio maana hukumu zote zile ziko. Ukienda kwenye mtandao, kuna mtandao unaitwa Tanzli. Sijui kama naweza nikapata hapa, kaonyesha hapa kwamba siri zenu zote zipo kwenye mtandao ili mkafanye suluhu. Mimi nataka mkafanye suluhu. Sio mnapenda kukimbilia mahakamani. Kuna kitu kinaitwa Tanzli. Tanzli. Kuna kitu kinaitwa Tanzli. Judgments, kuna za High Court, unaweza kuziona, kuna za Court of Appeal. Haya, kwa mfano twende za Court of Recent. Unaona zone? Unaweza kukuonyesha. Kesi zenu, maana kesi zote ni siri zenu. Yaani ninaposema hizi ni kesi zipo kwenye mtandao. Hata wewe nenda pale kaandike neno Tanzli. T A N Z L I. Andika kwenye simu yako hapo. Zitakuja, zitamwagika hivi. Maana ninaposema ni kesi zenu zipo kwenye mtandao hizi zote ni siri zenu hizi. Ziko kwenye mtandao. Hizo zote ni siri zenu. Mambo yenu hapa, una nguvu za kiume, sivyo nini, sivyo. Zote yote yako hapa, siri zenu hizi. Sasa kwa nini mpende kusuluhisha? Kwa hiyo faida unayoipata unapofanya suluhu, unatunza siri zenu za ndani, unalinda hadhi yako. Kuna vitu vingine ambavyo hata mikataba mnayoingia, mikataba si mnaingia wawili au pande mbili, mkataba nao ni siri. Kuna vitu vyenu mmeweka mle, sio kila mtu akijua. Lakini inapokuja mahakamani, hakuna siri tena. Kila mtu anakwenda kujua mlivyokuwa mmekubaliana na kila kitu ambacho kilikuwa. Kwa hiyo siri zenu zinaandikwa kwenye mtandao. Haya makesi yote mnayoyaona yapo kwenye mtandao. Hizi zote sio kesi, ni siri zenu. Tusiziite kesi, ni siri zenu, zipo kwenye mtandao. Mtu yote anaweza akakisesa akaona yuko Marekani, yuko wapi akaona mambo yenu ya familia na mambo mengine yote. Na mimi hapa tunapokuwa tunaonyesha kipindi, mnaona tunakuwa tunalifaa kesi mbalimbali. Ndio hizo siri zenu tunalifaa hapa. Ungekuwa mjaenda, kwa hiyo penda suluhu, kwa sababu faida nyingine unayoipata sio wasema inaokoa, inatunza siri. Mkifanya suluhu hamtafika mahakamani na haya yataandikwa. Inatunza siri. Inalinda hadhi na kuepusha aibu. Aibu ndogo ndogo na aibu kubwa kubwa. Maana kiumu kuna aibu ndogo ndogo na aibu kubwa kubwa. Mfanye suluhu, msipendelee kwenda mahakamani. Vitu vinawezekana. Mfanye suluhu. Inaokoa muda. Suluhu inaokoa muda. Hakuna kitu kinakula muda kama cases. Nataka niwaambie tu kweli. Cases zinakula muda. Lazima tukubaliane. Nitakupa mfano mmoja. Fikiria kesi imeanzia mahakama ya mwanzo. Imekaa, umeshindwa, imeenda mahakama ya wilaya. Umeshindwa. Amekata rufaa, imeenda mahakama kuu. Umeshindwa, amekata rufaa, imeenda mahakama ya rufaa. Hivi ni muda gani unakuwa ukihesabu hapo? Ni muda gani? Kwa sababu kila mahakama unakwenda kukaa. Sio kwamba unafika unaondoka. Unakaa hapa, kesi inasikilizwa, mmoja anashinda, mwingine anashindwa, anakata rufaa. Mmoja anashinda, anakata rufaa. Mahakama ya kwanza, ya wilaya, mahakama kuu, mahakama ya rufaa. Na sasa hivi kuna mapendekezo, kama itakuja katiba mpya, tunataka tuwe na mahakama ya juu. Kenya wanaita mahakama ya upeo. Na maana baada ya mahakama ya rufaa itakuja mahakama nyingine tena ambayo itakuwa ya Supreme Court, kama tutafikia huko. Lakini sasa hivi tuko kwenye mahakama ya rufaa. Sasa tuangalie zilizopo. Mahakama ya kwanza, ya wilaya, kuu, mpaka mahakama ya rufaa. Mahakama nne kila sehemu unakaa. Unakuwa umepoteza muda kiasi gani? Ni muda mwingi sana. Kwa hiyo tunasema kwamba suluhu inaokoa muda. Huo muda wote inaokoa. Hii ndio faida ya kwanza ambayo unaipata. Katika zile faida 12 ambazo nimekueleza, tunasema kwamba suluhu inaokoa muda. Na ukishinda hapo mahakama ya rufaa, muda wote umekaa, sio kwamba ndio haki yako unapata moja kwa moja. Bado kuna kitu kinaitwa utekelezaji, execution. Unakwenda tena kufungua kesi ya utekelezaji ili uweze kupewa kile kitu ambacho unakitaka. Na huko huko unaenda kukaa. Muda. Pendeleeni kusuluhisha kuliko kuendesha mashauri. Okoa muda. Kwa hiyo suluhu inaokoa muda. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, inaokoa pesa. Huo muda wote ambao nimekuambia unazunguka mahakama ya kwanza, mahakama ya wilaya, mahakama kuu, hizo ni pesa tena kweli. Pesa. Unalipa mawakili, unatumia nauli, hizi document zote mnazoziona zinakwenda mahakama zinafailiwa, ni pesa zinakwenda. Sasa fikiria hizo pesa unatumia tokea mahakama mwanzo mpaka kwenda mahakama ya rufaa huko, kama utaenda mpaka huko. Ni pesa unatumia. Ungefanya suluhu, ungeokoa pesa. Ungefanya suluhu, usingeshupaza shingo. Maana yake kuto kufanya suluhu ni kushupaza shingo. Usingeshupaza shingo nyinyi wawili ambao mnavutana, nyinyi pande mbili ambao mnavutana, mngeweza kuokoa pesa. Kwa hiyo suluhu, kitu cha pili, inaokoa pesa.
0: Haya. Kutafuta suluhu kunaokoa pesa, lakini pia muda. Ni vitu ambavyo vinatakiwa kuweza kuvizingatia katika maisha ya leo. Jamii ambayo inajua kuzungumza hujenga upendo. Jamii ambayo inasikilizana hujenga maendeleo. Lakini jamii inayokosa mazungumzo hujenga migawanyiko, chuki na majeraha ya muda mrefu. Leo kupitia mjadala huu ningependa kusikia kutoka kwako. Je, mazungumzo yana nafasi gani katika kuleta amani kwenye familia au jamii? Na nini ambacho kinafanya watu washindwe kuketi pamoja? Tunawezaje kuweza kufundisha vijana wetu umuhimu wa kusikilizana na kuheshimiana, jambo ambalo limekuwa kwa 100% zile zilizokuwepo, kwa sasa zimebaki 30% za makubaliano ile kuheshimiana. Heshima imepotea. Kusikilizana kumetoweka. Kumbuka, changamoto hazikosekani maishani. Hakuna aliye mkamilifu. Lakini busara ya kuyatatua ndio huonyesho komavu wa familia na jamii. Je, kwa nini ni muhimu watu kukaa pamoja wanapopata changamoto ili kuweza kutafuta suluhu kulikoni kwenda kuitafuta suluhu kwenye mamlaka husika kama vile mahakama? Wakili ametukumbusha muda. Jali muda. Maana unapokwenda kule pesa inatumika, kama alivyomaliza, muda unakwenda, suluhu kuja kuipata umechoka. Swaiba na jirani, karibu sana. Mimi ni Swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora. Tunasafiri pamoja mpaka 6 kamili. Kwenye line ya simu leo.
2: Habari Swaiba.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani? Napiga simu toka wapi?
2: Unaongea na wale wa Marwa kule kutoa.
0: Karibu sana wale wa Marwa.
2: Asante. Nimemsikiliza hapo mwanasheria.
0: Wakili.
2: Wakili ametueleza vitu sahihi kweli. Kesi, hata raia wengi tunajua kwamba kesi inachukua muda na kesi inatumia rasilimali fedha. Kuna watu wamefilisika kupitia kesi. Watu tunaogopa sana kesi na magonjwa. Yani hakuna kitu kinaogopa, hera inaogopa sana hivyo vitu viwili. Hata ukiwa nazo nyingi ukiziingiza huko, lazima uone una umeyumba. Hili swala umesema kwa nini hatutaki kukaa na kuongea. Na umegusia kwamba zamani kulikuwa kuna kaa. Watu wanakaa wanaongea. Unarudi pale pale ninapo ni ambapo huwa nasema kwamba yani kauli ya upande wa uume muda ule ndio ilikuwa imesimama, ndio iliyokuwa inasababisha kukaa. Mimi nikupe mfano kwamba Taro, kwenu kuna mtoto wa kike ameolewa, amepata mgogoro kwenye ndoa yake, amekuja nyumbani kwa leo hii sasa hajamkuta baba. Kuna kijana, huyo kijana leo hana maamuzi kwenye familia ya kuongelea dada yake. Hamna kijana wa hivyo leo. Lakini sisi hayo maisha tumeyaishi. Na mpaka leo wazazi hawapo, tunasimama kama wazazi. Na watoto wa kike wanaelewa kwamba nani amesema na ni nini kimesemwa na anatekeleza. Kama ni kwako kwako, kama ni kukaa hapa kaa tusubiri mume wako aje tukae tuongee bana, kuliko ni 1, 2, 3 haya nyanyukeni muondoke. Na biashara inaisha na watu wanaendelea na miji yao. Leo hakuna hiyo. Kwa ajili ya nini? Nilishasema hapa sababu tuna miruzi miwili kwenye miji. Leo Taro, dada yako akirudi, wewe huna maamuzi ya kumrudisha kwake, huna. Mama ndo anayeongea. Baba yawezekana akaongea, lakini hata sikilizwa. Mama na mtoto ni kurwa na doto, ni maswaiba. Ulishasema hapa kwamba ni ulileta hapa mada, ni kwa nini leo kuna watoto wanaitana mama na mtoto wanaitana shoga? Wakishaitana shoga, nyie wanaume tayari hamna maamuzi hapo. Mimi ni muhanga wa hili. Nilikuwa nikienda ukweni kwangu naongea na baba mkwe vizuri, nikitoka baba mkwe anaanza kugombezwa. Kuna mama mmoja alikuwa ni mpangaji kwenye familia hiyo, akanambia baba, achana na hii habari ya huyu binti. unapokuja pale mnakaa mnaongea, baba anaongea ya kwake kama baba, anapotoka, unapotoka anatukanwa kama mtoto. Jaribu kutengeneza mazingira ya kumhurumia baba mko wako. Yule mzee ni marehemu, Mungu amrehemu, ni mzee ambaye niliachana na binti yake, lakini alikuwa ni rafiki yangu. Maana nilipata taarifa za suruba aliyokuwa analipata. Kwa hiyo ikatokea tu mimi nimpende awe niwe naye karibu.
0: Pengine sasa
2: niliona sio yeye.
0: Pengine
2: sasa watu wanaotengeneza mfumo huo.
0: Okay, sasa.
2: Kwa hiyo leo kupata vikao inakuwa ni ngumu. Hivyo vikao mnavikaaje? Mnavikaaje kwamba tunakaa taro, ni jirani yangu nimekuita au ni ndugu yangu? Nimeita na ruka pale ni jirani yangu, na wale wamekuja tunaongea, lakini mama hajaridhia mtoto wake arudi kwake. Unapataje hiyo suruhu? Haiwezi kupatikana. Ndio maana nikakuanzia mbali kwamba leo kijana gani ana maamuzi ya kurudisha dada yake kwenye ndoa? Hawezi, kwa kuwa anajua power iko kwa mama. Lakini kwenye miji ambayo bado wazee wanaongea, hayo mambo yanafanyika na inawezekana.
0: Okay, sawa. Sasa ni nafasi gani ya wazee au viongozi katika kuleta maridhiano?
2: Maridhiano taro hata leo unaweza ukayatengeneza. Lakini sasa kuna shida moja.
0: Ndiyo.
2: Wanawake wengi unapoona ameanza vurugu ya kutoka kwenye ya kuachika, huwa alishatengeneza marengo. Na darasa kabisa, usifikiri hawa watu wanatoka hivi hivi. Nimeshafanya utafiti anzia kwangu, kwa ndugu, naona naenda kesi za ndoa za kifamilia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilishagundua ni kwamba hawa watu unapoona anaamua kunyanyuka, huwa na darasa. Kama hana mtu anamdanganya, kuna shoga, kuna mama ameshamwambia wewe toka. Kwani taro kitu gani? Taro ndo mwanamume mwenyewe duniani, anakusaidia nini? Na mbaya zaidi, hawa wanawake wanaoweza kupata shilingi 5 ni mtihani umekuja duniani.
0: Mimi
2: ya kwangu ndo hali.
0: Na nikushukuru sana wale mama wa kutoka hapo ulipo kwa maoni ya kwako na mchango wako. Na msiba na jirani, tunao nafasi kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa pamoja kupitia mjadala huu kwa usiku wa leo. Kwenye line ya simu leo msiba na jirani ya kwangu.
3: Salamu.
0: Habari? Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
3: Ongea na Bigaeli, niko Bunda Mara, Tanzania.
0: Karibu sana Bigaeli.
3: Naam,
0: karibu.
3: Hiyo mada ni nzuri.
0: Ndiyo.
3: Suruhu sasa hivi tumeiona kama vile haina umuhimu. Lakini neno suruhu, mnapokwazana, mmekwazana na yako, mmekwazana na jirani, aidha na mtu yoyote ile, kitu kinacholeta amani ni suruhu. Lakini tunapokimbilia kwenda kwamba niende mahakamani, hatujui kwamba kule mahakamani unaenda kufufua makaburi yaliyokufa ya kale. Unaona? Kila mtu utajianika pale, kila mtu atajua udhaifu wako. Mara pengine kumpanda ya kwanza. Kwa mfano, kama nimekukosea taro, naweza nikakuigia taro. Au nikatumia mtu. Kwamba bana, mimi naona nimemkosa yule mtu. Naomba nitafute suluhu, mambo haya yafanye yaishe. Lakini upande wa pili, vichochezi vikawepo. Hapana. Peleke mahakamani. Mpeleke mahakamani. Lakini ukizingatia nyuma wale wanaokuambia mpeleke mahakamani, mara nyingi hawakusaidii chochote. Sasa ni akili ya mtu kwamba neno samahani, wengi hatulitambui kwamba lina umuhimu. Unaona? Neno samahani, wengi walichukulia kwamba neno samahani lina umuhimu sana kabisa katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo hata ukiangalia vitabu vya dini, wanakuambia msameane. Unaona? Lakini lile neno kusameana, wanadamu tumeshalipoteza. Unaona, nilikwaza haki nitaikata mbele, ngoja niende mbele, hata nilipa hivi, hata nifanya hivi. Hapana, kule wale nao ni watu kama sisi. Unaona, ni watu kama sisi ambao wanaweza wakawashauri, pengine wanaweza wakawarudisha hata nyumbani, kwamba jamani, hebu mtengeneze hili neno, mlimalize nyinyi kama nyinyi. Ina maana umeliona hili neno linatengenezeka na linaisha. Lakini ni kwa nini mtu mmoja halinyang'anie? Sasa yule unayekuta analinyang'ania, unakuta hana hekima. na hana busara na hamuogopi Mungu.
0: Na mfano
3: yani hajijui kwamba yeye leo umemkwaza wewe, umemwijia samahani ameikata. Hajui kesho yake kwamba yeye atamkwaza mwingine kwa kosa gani. Unaona?
0: Ndiyo. Na je, kuna hili ambalo pia mjumbe aliyetoka amezungumza kwamba kuna ile mnajazana kwamba fanye hivi, nenda ukafanye hivi. Wewe umegombana na mmeo, mpenzi wako, mmepelekana mahakamani na wakili kazungumza. Kesi zote zinazokwenda zinawekwa hadharani. Ametoa kodi. Tunaita Waswahili tunasema ametoa kidogo kodi ili kuweza kujua yale yote yanayoendelea, kumbe yanawekwa kama kumbukumbu na kupoteza muda. Je, kuna hili mmegombana na watoto, mnalea, mnatamani sana muweze kuwalea watoto lakini imeshindikana, mkaamua kufikishana mahakamani, wewe mzazi wa kike unataka watoto wako, inakuwaje kuwaje? Na wewe uliondoka nyumbani bila taarifa wala hujakwazwa, kulikuwa kuna mazungumzo ya kuzungumza lakini ukayakataa, inakuwaje?
3: Unajua akakataro hiyo hali ni ile ya vichochezi. Hakuna mwanadamu kwamba eti ana hasira nyingi ambazo haziwezi zikatatulika. Ile ni hasira sawa, umegafirika au umekwazwa mara pengine, lakini inatakiwa kuangalia nyuma kwamba huyu mtu kanitendea mangapi. Kosa moja tu ndo nivunje heshima. Unaona? Kuna maneno mengi tunatendewa watu kwenye ndoa, lakini usichukulie lile moja. Hebu rudisha nyuma kumbukumbu kwamba amenitendea mangapi. Halafu pili, nina viumbe. Unapochukulia ile hasira unaathiri hao watoto, na bado kuna mambo mengine wanadamu tunaenda kinyume, unampeleka mpaka na mtoto mahakamani kushuhudia uongo. Hiyo ni dhambi unayoitengeneza kwa muda huo, unamfundisha mtoto dhambi ya kujichumia. Unaona? Ile ni watu ambao huwa hatujui kwamba mahakamani pale mtoto anapa kulingana na imani yake. Unaona? Wewe unampeleka mtoto, unamjaza maneno, sema hivi, baba ananinyanyasa, baba ananinyanyasa mama. Mimi nilishawahi kunitokea. Kwa wazazi wangu wawili wamefarakana. Mimi ikiwa mkubwa wa familia, nilijaribu kuwakalisha. Kaambia baba, mama, mimi na wazazi wetu. Lakini mnapong'ang'ana kwenda mahakamani, sidhani kama mahakama itatoa suluhu zaidi ya kuwaachanisha. Unaona? Bado mmekaa kanisani, mmeshindikana. Ndugu, mmeshindikana. Mnakimbilia mahakamani. Mnachopewa pale mahakamani ni kuachanishwa. Maana kuna upande mwingine atasema sitaki, mwingine nataka. Sasa wataangalia, na wakishaangalia pale watawatenganisha. Kweli nilipelekwa, lakini nilichokisimamia, nilihapa kwa imani yangu, nikamwambia mimi hao ni wazazi wangu. Mimi nikiwa kama mtoto mkubwa nimewakalisha, imeshindikana. Ndugu imeshindikana, kanisa imeshindikana. Ni watendee wanavyotaka. Unaona?
0: Ndio.
3: Sasa dhambi kama hii mara pengine tujifunze. Tujifunze. Hata kwenye Biblia zipo kabisa, zimeandikwa. Maneno ya Mungu yameandikwa. Lakini watu tumeenda kinyume.
0: Sawa sawa.
3: Tumeenda kinyume kabisa na imani zetu kaka.
0: Na mimi nikushukuru sana, tungezungumza mengi kupitia hili. Nikushukuru sana. Amina. Naam. Dakika tayari ni ya 34. Niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu, tukitamani kuweza kufahamu kwa kina, je, mazungumzo yana nafasi gani katika kuleta amani kwenye familia? Na nini ambacho kinafanya watu washindwe kuketi pamoja? Na tunawezaje kuwafundisha vijana wetu umuhimu wa kusikilizana na kuheshimiana? Kwenye leo ni simu leo.
4: Halo, habari hapo studio bwana Taro?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Masageti Sali kutoka Kablabula, mtaa wa Pilato, na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana.
4: Unajua Taro, familia nyingi leo inaposhindwa kukaa chini na kutatua migogoro iliyopo, na ndo maana inaleta shida. Da mwingine unakuta labda kama kuna mgogoro watu wanakaa, yani tatizo kubwa, unakuta mtu anasema kwamba isee, wale wenzangu na mimi, ngoja leo kwenye kikao hiki nikapitemo kwanza mbili tatu, alafu ndo nije. Sasa mtu kama huyo umwezi kuelewana naye kwa sababu yeye atakuwa anaongea jambo alilotoka nalo nyumbani ndio lile lile anaongea, sababu mwisho wa siku anavuruga kikao. Na hili na ndo maana leo hatujaligundua katika nchi ya Tanzania kwa ujumla, hata serikali sasa hivi inawahamasisha sana wazee wanapokaa huko wanajadili jambo linapopita, ina maana mle ndani mle kuna wazee umo kuna vijana. Sasa unakuta lile jambo wanaolifanya kulitekeleza na kuliamua, na ndo maana serikali inakuja inanyosha, kama ni migogoro yale inasema sasa kama mlikaa kikao mkagawana mashamba mkalijadili hili, kwa nini leo mnaenda mahakamani? Na hili ndio linaleta shida kwenye jamii nyingi za Kiafrika, na ndio maana unakuta hata ndoa zetu sisi leo zina shida kwa sababu ya migogoro ya kutokuelewana na kutokukaa pamoja. Na wazee, mimi siwezi nikawalaumu sana, hila kuna jambo moja tu waliloliacha nyuma. Wao kipindi wanakuwa wazee, kule kipindi cha nyuma kidogo, walikuwa wana misingi mizuri sana na mababa zao na wadogo zao na wengine kwa ujumla. Sasa hili walikuwa kama walisahau kidogo tu, yani kidogo tu. Zile misingi wakaziacha nyuma, wakatuacha sisi vijana wa sasa tukajiendesha wenyewe, na huku vichwa vyetu haviko sawa. Naona talo.
0: Sasa unadhani pengine ili vichwa vitukae sawa tunatakiwa tufanye nini, Swaiba?
4: Unajua bwana Swaiba na jirani yangu, kitu cha msingi kabisa
0: ndio
4: ni kukaa pamoja kama sisi ambao mimi bado na wao wazazi wangu wawili bado wapo. Ndio mwingine unaweza kuwauliza kumwambia mzee, hili bana naona kama fulani na fulani mimi tunakwaruzana kama ni kakaangu tumbo moja au mtoto wa ndugu na familia. Kwa nini tunakwaruzana? Unamuuliza mzee anakuambia bana huyo jamaa huwa na tabia ya ukali moja mbili tatu. Unaona tunaelewana. Lakini leo hii bwana Taro tukikaa hivi bila kuelewana kwa mtindo huu hatufiki, na ndio maana vijana wengi wanaamua mambo yao wenyewe bila hata kujua wanaenda wanakotoka wafahamu wanakoenda wapajui, yani wanaendaenda tu ili mradi wapo.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Masagati Salu kwa ujumbe wako, kwa maoni yako ambayo umeweza kuchagiza hapa ndani.
4: Asante sana, tukutane kwenye pasua kicha kakatana.
0: Shukrani sana jirani yangu. 38 dakika nimekusha kuzichukua. Mara baada ya 4 kamili za usiku tu pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hello, habari? Hello.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
5: Habari za wakati huu.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Juma kutoka Tarime.
0: Karibu sana Juma kutoka Tarime.
5: Asee, haya maswala familia ndugu yangu Karo. Haya maswala familia ni magumu ndugu yangu. Mimi huo mfano jamaa wangu anatoka kuongelea hapo. Hiyo familia na maswala familia magumu. Mimi hayo jamaa anatoka kuongelea hapo mimi mimi amenikumba. Kwa mimi na mzazi mmoja, na mzazi mmoja jinsia ya kike mama. Ili sasa familia inapokaa hamuelewani inakuwa ijengi picha. Na mzazi inabidi kwa kusanya watoto wote wakae pamoja waelewani. Lakini unapokuta wazazi wawili wako kwenye nyumba na gombana inakuwa ile picha nzuri.
0: Umeshajaribu kuchunguza nini mzizi ambao unafanya familia hazitaki kuketi pamoja kutafuta suluhu?
5: Mzizi mkuu unakuta ni mzazi wa kike.
0: Kivipi?
5: Unaona, unapokuta mzazi wa kike akai na familia yake hata ndani ya wiki kuitisha watoto wake pamoja wakae, unakuta mzazi wa kike na wakamwana zaidi wawili watatu na vijana labda watano sita, lakini hawezi kukaa pamoja akijua mimi ndio baba nyumbani na mimi ndio mama, hakainia kwa pamoja kuelewana nao. Unaona, sasa unakuta ni changamoto. Alafu unakuta kwenye ukoo wake hawakai kikao, kwenye ukoo wao hukaa kikao, wanakutana kwenye misiba. Wanapokutana kwenye msiba pale ndio wanakuta fulani mwaka juzi ulifanya hivi 2028 ulifanya hivi au 25 au 22 ulifanya hivi. Wanataka kuadhibiana fimbo kuzaidishana, hasa unakuta na mzazi wako mzazi, hata unakuta yale maneno yanayo ndani pale yametoka kwenye ukoo wake sasa ile uwe mzizi ya ukatiki. Unaona?
0: Okay.
5: Unakuta labda mama ndio labda mamake mzazi alikuwa na tabia yako au baba ndio alikuwa na tabia yako.
0: Kwa hiyo nini kifanyike Swaiba?
5: Kifanyike? Ambacho mimi na mzizi labda kuona mimi kifanyike hapo wazazi wajirekebishe na familia nyingi. Wajirekebishe ili kukaa na familia zao hata wajaribu kwenda makanisani.
0: Sawa sawa.
5: Unaona?
0: Mimi ni
5: kushauri hata mchungaji hapo anapokuja mchungaji atakukuja kukushauri wewe. Ili yeye yule mtu asikilize watu wa nje, kuna wazee. Kuna wazee wa nje, kuna wachungaji, kuna mashehe inabidi wawe familia nyingi wawe sikiliza ni watu kama hao.
0: Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana. Unatoka Tarime maeneo gani?
5: Tarime maeneo ya Nkende, Nkende Sekondari.
0: Ah, ya shukrani sana kutoka hapo Nkende Sekondari.
5: Sawa, usianika iko Tarime.
0: Asante sana. Naam. Dakika tayari ni 41 kutoka Nkende Sekondari. Swaiba na Jidani wetu ameweza kufunguka mawili matatu yale ya kwake kuhusiana na mjadala wetu kwa usiku wa leo. Hello, habari za wakati huu Swaiba?
6: Salama, habari hapo vipi?
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Naitwa Barere Deo Sista wa Karemea.
0: Karibu.
6: Asante sana. Mimi niseme kwamba kwanza mimi na kwa nini watu hawapendi kushirikishana kuna nini? Kwa pamoja ili kusuluhisha tatizo ambalo unakuta linatokea kijamii. Mtu anaamua moja kwa moja kunyoka mahakamani kama mahakamani kama ni ofisini anaenda ofisini. Shida ni kwamba wanajamii wachache sana ambao wakipata tatizo anaanza kushirikisha labda kama ni wazee hapo ambao wanamzidi umri. Eti awaite kwamba awaambie jambo ambalo limempata yeye. Waga watu wapi nafasi sana watu kama hao. Mara nyingi kama mimi nikishapata tatizo labda kwenye familia yangu lazima nikatafute mtu ambaye pengine hata sio mkubwa ambaye anaweza kanishauri vizuri katika kimawazo, na naamua kutafuta labda kama kijana mwenzangu kwamba nyumbani waga tuko hivi na hivi, fulani ni mbaya wangu. Naona ushauri ambao anaweza akakupa mtu ambaye unalingana naye moja kwa moja, naenda anaweza kukushauri kwamba nenda kwenye uongozi wa serikali. Kama ni mtendaji nenda kwa mtendaji, kama ni mahakamani nenda mahakamani. Wazee wa nyuma tuwape nafasi sana kutushauri mambo kama kifamilia. Wakuta labda ya familia moja, labda watoto wa mji mmoja wanakorofishana ukoo huo huo na wazee wapo, lakini unakuta mzee hajui chochote kinachoendelea ndani ya familia.
0: Okay.
6: Nashangaa mzee anaitwa tu mahakamani kwa labda kwamba wajukuu wako wako mahakamani wanashitakiana, wewe kama babu unahitajika kuja huko. Mzee anashangaa umefikaje huko, wangenishirikisha hata mimi nikawapanulia mawazo kashauri vizuri, lakini kumbe watu wameshachomoka zamani, wameshafika mahakamani. Bibi babu hajui kilichoendelea ndani ya ukoo wake, moja kwa moja wameshaenda kwenye mahakama.
0: Sawa, mimi
6: kwa ushauri wangu tu kwamba kama migogoro kama hiyo inawezekana kuita familia nzima, hata ukoo unapoanzia mpaka unapoishia, ita ukoo mzima kwamba mimi kinachonisumbua kwenye nyumba yangu au kwenye maisha yangu fulani ni huyu hapa mbaya wangu namjua. Wanaangalia sasa cha kushauri kama ni ukoo kwa ujumla. Wanashauri sio kwenda mahakamani moja kwa moja, kwanza hapo mtakuwa mmeenda kujiaibisha nyi kwa nyi.
0: Sawa sawa Balele. Ni kushukuru sana Balele Deusi kutoka hapo ulipo Kalemela kwa ujumbe wako na maoni yako kwako.
6: Asante sana.
0: Naam. Swaiba na jirani ya kwangu, ni kukumbushe kitu kimoja tu hapa kijiweni maskani tulivu. Ijumaa hii hapa ya tarehe 29 ya mwezi wa 5 2026 ndani ya viunga vya mji wa Bunda Mara Tanzania kupitia Don Julio Sport Bar and Lounge. Hii ni season 2 ya kibabe na ya Kinyamwezi kabisa ambayo wanakuletea usiku wa Darasa CMG ambaye atakuja kuweza kusimamisha mji wa Bunda pale Don Julius Sport Bar and Lounge tarehe 29 Ijumaa hii hapa. So kwa vingilio kwa VVIP ni shilingi 1030, lakini kwa VIP ni shilingi 1020 na kawaida ni shilingi 1015. Mwambie jirani yako na jirani yake, mwambie jirani yake ya kwamba bwana Swaiba na jirani yangu tusoge pale Don Julius Sport Bar and Lounge tarehe 29 Ijumaa hii hapa ili uweze kuburudika na mziki safi na bora zaidi kutoka kwake Darasa CMG. Hivyo basi mimi nikushukuru sana Leo Diga pamoja na jamaa zangu wanaitwa Ana Jose pamoja na Leonard kwa kuendelea kuwa moja kati ya wasikilizaji wazuri wa 91.7 Mazingira FM Radio na nivyo nanisikiliza kwa sasa, bila kusahau Mota Kiflavor kutoka Bunda Mara Tanzania, ambapo baadaye ana wimbo wake mpya bwana unaokwenda kwa jina la Mama, unaweza kwenda kutafuta kwenye YouTube channel ya kwake Mota Kiflavor ili uweze kuburudika kupitia kiboy kisafi kabisa cha Mama. Kumbuka mimi ni jirani yako na Swaiba Taro Michael Mjora, tunalindima kwa bora zaidi kupitia 91.7 mpaka pale 6 kamili za usiku. 46 dakika nimekwisha kuweza kuzichukua. Kwenye leni simu leo.
7: Halo Michael Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
7: Nzuri, unaongea na Sane Michael kutoka Manyama Nyama.
0: Karibu sana Sane kutoka hapa Manyama Nyama.
7: Mimi mada yangu na mimi nichangie nilionayo.
0: Ndiyo.
7: Kwamba watu wenzangu wote wamejikita kuhusu mambo ya ndoa. Lakini tujue hata majirani, hata jamii nyingine inayokuzunguka, ukishakosana naye nataka mkae chini. Muongee. Mambo ya mkamani hayo waga hayapo. Na kitu mimi niseme kikubwa kilicholeta haya mambo yote. Nilisema kwamba zamani mambo hayo walikuwa wanakaa wanayaongea, yanaisha bila kupelekana kusema hakimani.
0: Okay.
7: Kilikuwepo kitu kinaitwa upendo. Kilikuwepo kitu hekima. Walikuwa hivyo vitu, kama vitarejea haya mambo yote yataenda. Lakini kwa vile vimeshapotea, na vimepotea si watoto, ni watu wazima ambao tumeshapoteza. Baada ya kujua kwamba kuna sheria, tukasahau sheria ya zamani, tukafata mambo yote kukimbilia sheria za mahakamani za wapi, lakini sheria nzuri iliyokuwa inajenga ni ile ya upendo wa zamani, kukaa pamoja mkajadili mkakubaliana mkayamaliza. Watu walikuwa wengine jirani na jirani wanapigana, wakishapigana wakubwa wanaamka wanaitana wanakaa, wewe tabia uliyoifanya sio nzuri, na wewe hizi sio vizuri, tunaomba haya maneno tuyamalize. Basi wanayaongea, kama ni kitu kidogo mtu mwingine anamwambia hiki hapa uende ukatibiwe ufanye nini, kama wamepigana mambo yanaisha na mambo mengine yanaendelea. Lakini siku hizi mtu akipigana na mwenzake tayari amekimbia polisi, polisi mahakamani. Ni baada ya upendo kuisha na kujua mali kulipwa, tumebakiza kulilia kulipwa. Lakini tujue na kesho ya kulipo hiyo nyingine ipo, inakuja kuleta madhara makubwa. Ndio maana unaona saa hizi makesi hayaishi, kulipana visasi vinaendelea kumalizana kesho na kesho. Huyu nilimlipa vitu vyangu, anabaki kukuwinda na wewe ili umlipe. Lakini pale zamani haya mambo yalikuwa hayapo, watu tulikuwa tunakemeana sisi wenyewe ndani mpaka hapo kwenye familia. Hivyo hivyo Itaro Mjora anaweza kusema upendo ukirejea na hekima ikawepo, haya mambo yataenda. Ninakuomba sana nani elimu yako ileta isije ukaiacha, endelea kutuelimisha ili watu tunaposikiliza haya mambo wakati mwingine hata kama ulikuwa na mawazo machafu unaanza kurejea, na kanisa ziwepo niendelee, kwa sababu zinafundisha, lakini watu hatuelewi. Ukitoka kanisani unaanza na yako, lakini naomba viendelee kuwa vinatufundisha.
0: Unadhani kwa nini watu hawazingatia haya mafundisho? Pengine tunahubiliwa sana kila leo makanisani, nyumbani, ndugu zetu, jamaa zetu, utukumbusha upendo, heshima na nidhamu, lakini havipo kwa sasa. Unadhani kwa nini?
7: watu saa hizi walishaza hata dini. Zamani mtu hata umekosa ukishasema, hata unajua umekosa, lakini ukisema haki ya Mungu wanakusamehe, wanajua huyu mtu ameapia. Lakini baada ya watu kuwapa, hata mtu ana makosa tu ni kuwapa, hapa tu ni kufanyaje, watu wameshaza leo, wanaona hata dini hizi ni kama madanganyifu. Tena mauaji, mtu anaua leo, mtu kesho anaenda na sadaka kubwa, anafika anatoa kwa padri na nini, anawasema mimi hivyo, wanaona kwamba ni muungwana, kumbe ni vitu ambavyo vya mahali. Kwa hiyo hata dini wameanza kuifanya kuwa kama mchezo.
0: Okay.
7: Lakini inatutafuna hii dhambi, inabidi kwamba hata kupitia hayo unayotuletea tujifunze, ili watu turejee kwenye mstari mzuri.
0: Sawa sawa sana.
7: Mimi nikisharudi mambo yote yataenda vizuri. Ila upendo kirudi. Basi mambo yote yataenda vizuri. Lakini upendo usiporejee, mambo hayataendelea.
0: Sawa.
7: Mambo ya mimi mchango wangu ni.
0: Asante sana sana. Dakika ikiwa ni ya 51, nitaenda kushika simu mbili za mwisho, ili tuweze kuzungumza kwa pamoja juu ya hili. Kwenye line simu leo.
8: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba? Hello. Nakupata kwa shida sana. Nakupata kwa shida, unaweza kukaa sehemu nzuri, tafuta sehemu nzuri ili tuje kuweza kuzungumza kwa pamoja. Swaiba na jilani ya kwangu, ulikuwa na mengi ya kuzungumza juu ya hili. Mimi nikushukuru sana wewe Swaiba na jilani ya kwangu kupitia 0656555571 kwenye line simu leo. Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi? Nani unaitwa?
9: Alex mtoto ameka toka pana za gari.
0: Karibu sana Alex mtoto ameka.
9: Asante sana. Bana, mimi napenda kushukuru kwa kipindi hiki cha Sunday muda huu. Nadhani watu wote sasa wanasikiliza leo na radio. Wanasikiliza. Jambo la heri sana. Kataro. Sasa na jirani.
0: Ndio jirani yangu.
9: Kitu chote hapa duniani. Na kwanza ni upendo, uaminifu. Nasikia kakaangu.
0: Na kusikia vizuri kabisa.
9: Sasa tuangalie jamii nyingi sasa hivi. Na maisha tuliyonayo haya. Ukiona familia, hata ukiangalia wale watoto wote wa hata unapotaka kutafuta mchumba. Kwanza unaulizia vitu fatali. Bana, hapo nyumbani nani anaongea? Bana, hao watoto hapo vipi? Kuna ubaya gani? Bwana, unafuatilia nini? Unafuatilia maadili ya mtu? Ukikuta ya maadili ya mtu takataro, kwa kweli wakimkapata majirani, ndugu wakakwambia bwana, nenda kwa mzee, nenda kwa mzee Mati ya Kipari, vuka mji wa kwanza, wa pili, wa tatu, utaingia kwenye mji, watoto wako hapa wametulia. Tunafuatilia nini heshima? Sasa kwenda kwenye mji takataro, unaenda kwenye mji unakuta maji hayapo, hata yule mgeni unapofika pale unasema mji mgeni siku zote aambie. Lakini yeye anafika anaangalia mazingira, hao watu wanaishi hivyo, wanaishi hivyo. Kwanza heshima tu ni kitu cha bure. Heshima ni kitu cha bure. Unaenda kwa mwenzako ana kitu, pengine wewe hauna, anaanza kusema matangazo mengi. Alafu mwisho wa siku na mwanamke ambao unakuta naye nyumbani, ukikuta mtoto amekosea, unamwadhibu mtoto, hai mama umemwoa. Sasa naye anaanza kuingilia, kama ndio hivyo anaanza kupiga mtoto, utakuachia mji. Mtoto nadhani unapokuwa unamwambia hivyo hapo, babu hataki kupatia mama support. Maana hapo ni mmomonyoko wa maadili, heshima haitakuwepo. Na migogoro mwisho wa siku
0: hivi. Alafu ngoja Swaiba. Hii kauli wao inatoka wapi? Hii kauli. Yani mmegombana kidogo, yani mmegombana kidogo wewe na mwenza wako, unasikia nitakuachia nyumba, ubaki mwenyewe, nitakuachia mji. Wewe unatoka inakuja vipi?
9: Sasa mimi nakuja hivi. Ni pale wanapo kaa pamoja na kutengeneza maadili ya baba, kinywa cha baba ikawa, yani kinywa cha baba na kitu cha baba ikawa kitu kimoja na familia ya mama. Sasa mama naye sasa kwenye ile familia, unapotoka wewe baba unaenda kwenye majukumu, anakaa na familia, anaanza kudondoa vitu ambavyo kabisa havistahili kwenye familia. Unaona baba yako yuko hivi, unaona anavyohangaika na wasomesha baba yenu, anakuwa kurandaran. Sasa anawapandikizia zile sumu ambazo baadaye na wao watakuwa watoto, watakuwa
8: Fakati kama mkumba likuwa anatikimitia baba, likuwa mtu wakiranda randa, kama baba kende ni mtu mbaya. Sasa unapokuwa unataka shida, harafu na hata kwa kijia. Kwa kutumwa harafu nitagia baba naye na kukua. Kukari kakafu. Kwa shida nisha manezo makwezi na mama. Paenge migogora inetu okia kwenye familia kubwa. Unapotoka wewe, unaenda kutu mingi, unaenda usalama. Kwa familia, anapokuwa uombe toka.
10: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa mchango wako na maoni yako. Shukrani sana. Naam, dakika ni ya 56 Swaiba. Tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Leo tulikuwa tukizungumzia swala nyeti na pana zaidi. Je, kuna umuhimu wa kuketi pamoja kutafuta kutatua changamoto za kifamilia au jamii? Kutafuta suluhu katika jamii, umuhimu wa kuketi pamoja na kutatua changamoto kwa mazungumzo na ushirikiano. So hivyo anajirani kwangu, mimi ni Taro Michael Mjora, nitakutana na wewe pale saa 5 na dakika za kwake kwa ajili ya kuweza kupasua na vichwa kupitia sehemu ya pasua kichwa. Tatu bomba tatu fresh inafuata kwa wakati huu. Nafasi ya kwanza kwenye tatu bomba tatu fresh ni kwa kimota kiflavor kutoka Bunda Mara Tanzania, kinakwambia mama. Lakini nafasi ya pili ni kutoka kwa kundi la Take That wakiwa nakwambia Back for Good. Ni moja kati ya nyimbo ambazo pia zitaweza kusikika. Lakini pia The Black Eyed Peas wao pia wakikwambia Where is Love. Stick around, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio.

All right, pamoja sana, dakika tayari Kenya 13 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Popote pale ulipo unapoitegea 91.7 Mazingira FM Radio. Santana anakwambia Maria, Maria. All right, dakika hizi mimi nikushukuru sana, unatuma message zaidi ya 2. Why? Swaiba, tuma message moja itanifikia. Ukituma zaidi ya moja sisomi. Tu tunaelewana Kiswahili.

Dakika tayari ni ya 14 ni kukaribisha Swahiba na jirani ya Kongo kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno ambao utakuwa unaudirect moja kwa moja hapa ndani kwa ajili ya kuweza kunijuza kupitia mjadala ambao tutakuwa nao kwa siku hii hapa leo. Lakini pia katika saa hii hapa ya pili tupo katika sehemu ya pasuo kichwa, twende pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku. Swahiba na jirani yako wangu, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swahiba na jirani.

0: Maria Maria, karibu sana katika sehemu ya pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Ewa, karibu sana. Itapendeza sana sobe na jirani ya Kongo kwa kupitia namba 0684 60 007 na ile 0656 55 55 71 ili tuweze kuzungumza kwa pamoja ndani ya pasua kichwa kupitia kijiweni.
1: Pasua kichwa.
0: Maskani tulivu. Kumbuka upo na swiba na jirani ya kwako Taro Michael Mjora. Maswali ni matano. Maswali ni matano ambayo tupo nayo hapa ndani. Utanipigia simu yako uweze kuniambia bwana Taro mimi naomba unisaidie swali namba ngapi ngapi ngapi, itapendeza sana ili nijue na kupasuaje hapo ndani. Kwenye line sio leo swiba na jirani ya kwangu.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
2: Napiga simu kutoka Bunda.
0: Bunda unaitwa nani sasa jirani? Tukufahamu.
2: Naitwa Kosospita.
0: Kosospita kutoka Bunda. Bunda maeneo gani?
1: Pasua kichwa.
2: Balili. Balili kona hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Po, mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
2: Unawakilisha upande gari zinazopita kushoto, zingine kulia. Kwa hiyo ile kama
0: mimi nikushukuru sana. Po. Elena Somalo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
3: Salama,
0: zuri, nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
3: Hii ni sauti ya Jackson Yonesimo kutoka pande za Ruangu Center.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Swali la 3.
0: Namba 3. Picha ina thamani ya? Picha ina thamani ya?
3: Nini?
0: Picha ina thamani ya?
1: Pasua kichwa.
3: Picha.
0: Picha.
3: Picha ina thamani ya ukumbusho.
0: Ukumbusho, haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Salamu, naongea na Ndaro Mjeshi kofia kutoka Bunda mashina ya maji.
0: Karibu sana Ndaro, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la kwanza.
0: Namba 1, Ndaro, tafadhali naomba nikumbushe nini maana neno tiriri katika lugha ya fasaha ya Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
2: Neno
0: tiriri katika lugha ya fasaha ya Kiswahili.
2: Aka kapo umenipasua.
4: Niache na changanyikiwa.
0: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani. Na habari za wakati huu? Nzuri, sauti nina piga simu toka wapi?
2: Naongea naye mtoto tu.
0: Nani?
2: Ema kutoka.
1: Pasua kichwa.
0: Swala ngapi Ema?
2: Kwanza.
0: Namba 1, nini maana neno tiriri katika lugha ya fasaha ya Kiswahili? Tiriri.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
3: Habari hapo mjengoni?
0: Nzuri, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
3: Sauti yake Ade, napiga simu kutoka Bushigwa mako watu wale.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Namba 5.
0: Namba 5. Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
3: Mstari wa barabara unamaanisha ni mwisho wa upana wa barabara.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu. Okay, naona amekimbia jirani yangu huyo. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari?
5: Salamu, naongea na mshi kutaka kuivuta.
0: Swali la ngapi?
5: Kwanza.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno tiriri katika lugha ya Kiswahili?
5: Ana ya tiriri.
0: Hmm.
5: So wanasema gani tiriri au
6: niache na changa nikiwa mtu
4: wanakwenda kumi
6: zangu zile niko hogwe.
0: Kwenye lene simu lo
1: pasua kichwa.
5: Salamu alaykum jara.
0: Karibu Saiba na jirani, sauti ya nani?
5: Bwana Saiba, hapo naongea na mjeloa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Mm.
5: Nikakasinga waziri wa maji, nikasema nasema mtaa mlimani.
0: Mm.
5: Jalioni hapa.
0: Mm.
5: Namba 5.
0: Namba 5. Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
5: Mstari mmoja barabarani unamaanisha kutumika kutenganisha magari yanayokwenda pande mbili tofauti.
0: Mm.
5: Mm.
0: Aya.
4: Wanakwenda kunia.
7: Kila siku hoja uibuliwa.
8: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
9: Mafanikio yako, nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
7: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
10: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
11: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
7: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

kusahau. Maswali ya Chemsha Bongo yanayo kuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Yes, Kijuene is on air. Kama kawa, niko na wewe dakika ni 23. Nipigie simu yako kupitia namba za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, alo, swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Oh,
2: inakuja hapo mpinguni.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Ni sauti ya Zanda the first team to use in contain Michigan Tango kutoka Msoma.
0: Hebu rudia utambulisho wako.
1: Pasua kichwa.
2: Ni sauti ya Zanda the first team. To me with them Kaldayo Nechigo Nikanzo kutoka pa Msoma Ziara.
0: Swala ngapi?
2: Hivi yu namba 5.
0: Namba ngapi?
2: Namba 5.
0: Namba 5. Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
2: Auri ni mstari ambao unatenganisha vyombo vya usafiri na wenda kwa mguu.
3: Wanakwenda kuumia
4: sasa. Niko hapo.
1: Sua kichwa.
0: Kwenye line simu leo.
5: Hello.
0: Habari?
5: Naongea Mudi Kala kutoka Mbapu Center.
0: Karibu sana, swali la ngapi Mudi?
1: Pasua kichwa.
5: Swali la 5.
0: Namba 5. Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
5: Namaanisha kutenganisha watembea kwa miguu na magari.
0: Haya. kwenye line ya simu leo, Saiba na jirani.
6: Saiba baba ya
0: nzuri, karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi Saiba?
1: Pasua kichwa.
6: Hii ni sauti ya MC Rambo Segeje, unaniita mwana Suzana Nikola Madi mtaa unaitwa Makanisani Saiba. Nipe swali la kwanza.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Niambie ya kwamba nini maana neno yeah, tiriri katika lugha fasaha ya Kiswahili Rambo Segeje?
1: Pasua kichwa.
6: Hii ni maana yake ni kumfanyia mtu jambo baya au kumkazilisha, kumgudhi.
0: Mhm. Kumfanyaje? Umesogea soge namba watu watatu.
6: Wa kwanza atakuwa ni rafiki yangu anaitwa Magaka Lioma. Magaka Lioma tunaye Ramadi. Nampenda sana Magaka Lioma. Mtu wa pili atakuwa ni Mayenga Lushinge tunaye Rabadi. Sikizi tunamwita mzee Masuti, mzee wa pole pole. Na Ramadi watafika mwisho atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, mzee mwenzangu anaitwa Juma Makabala. Juma Makabala na yeye tunaisikia Ramadi. Ujumbe ni pasua kichwa inaongeza maarifa. Hii ni sauti ya MC Rambo Segeje, nimepasua nusu, maarufu anaitwa mwana
0: Suzana
6: Lamba.
1: Pasua kichwa.
0: Shukrani sana mwana Suzana. Dakika ni 27 Saiba na jirani ya kwangu. Hakika Kijueni tunajua kuenjoy sana. Hello, habari za wakati huu Saiba na jirani?
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Okay, naona jeo na utayari. Uyapa, Saiba na jirani ya kwangu kupitia 0684600007.
7: Hello, salamu alaykum jio.
0: Hello, habari za wakati huu Saiba?
7: Salama kabisa, habari za kumjengo.
0: Nzuri, sauti ya nani?
7: Ni sauti ya Mataba mwana wa Bondo maarufu kama Kingunge Mkazi pale za Kungoji mtaa Zanzibar na wakilishi.
0: Karibu sana, swali la ngapi ukiwa unawakilisha huko?
1: Pasua kichwa.
7: Pasua hilo swali la pili.
0: Namba 2. Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na majina ya mtu.
1: Pasua kichwa.
7: Nchi ya kwanza ni Kenya. Nchi ya pili ni Malawi.
0: Nchi ya kwanza
7: Kenya.
0: Kenya. Eh, jina la Kenya mtoka na jina gani?
7: Oh, Kenyatta.
0: Eh, na hii ya pili. Hey. kwenye leni ya simu leo, sio bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
8: Naitwa Daniel Babindo wa kanisa la Sabato Kalemela. Nipe namba 5.
0: Okay.
8: Hello.
0: Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini Swaiba?
1: Pasua kichwa.
8: Huo mstari mmoja wa njano unamaanisha, unamaanisha mwisho wa kupitia watu katika kuendesha basketi.
0: Haya, asante.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri 6 56 55 55 71. Swaiba na jirani ya kwangu una nafasi kwa ajili ya kuweza kujumuika kwa pamoja ndani ya kijiweni kwenye line ya simu leo. Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
9: Swaiba, habari za saizi?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
9: Sauti ya Makoba kutoka mtaa Makumbusho.
0: Karibu sana Makoba, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
9: Swali namba
0: 3. Namba ngapi?
9: Namba 3.
0: Picha ina thamani ya?
1: Pasua kichwa.
9: Naam.
0: Picha ina thamani ya?
9: Picha, picha huonyesha taswira umbo halisi la kitu chochote.
0: Picha ina thamani ya?
1: Pasua kichwa.
9: Imechemuka.
0: Hai. Kwenye leni ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama kabisa, habari za hapo mjengo.
0: Nzuri. Sauti na napiga simu tuko.
8: Sauti ya Zakaria Pascal, wewe unapenda kuniita bebelu la taifa pande za kadri mwana wa kesho.
0: Karibu sana.
8: Swali namba 4 ni pasue.
0: Namba 4 una tumia nyayo zako kufanya nini Swaiba?
8: Nyayo zangu? Kutembea.
0: Ati unasema? Unatumia nyayo zako kufanya nini?
8: Natumia nyayo zangu kukanyaga chini.
0: Kukanyaga chini? Basi.
8: Nakanyaga chini, natembea, ina maana natumia nyayo zangu kama kutembea.
0: Hai. Asante namba watu 7.
8: Nambari 1. Ni mkamate huyu Bataba Kuboja akiwa pande za Kandrema. Nambari 2 ni mkamate baba yangu akiwa pande za Guta hapo. Nawaambia nimeshamnyoa hapa taro kipara. Nambari 3 ni mkamati mdogo wangu anaitwa Rabani Mzaire akiwa pande za simu kekani. Nambari 4 ni mkamati Mwepere Boy akiwa pande za Bugoji. Nambari 5 ni mkamati babu yangu penzi kabisa namuita Kuboja Mataba mganga wa
0: Swaiba tena mama plomo za waganga tena ndugu yangu hapa hapo unaharibu taratibu. Shukrani sana, ubarikiwe. Asante na nikutakia usiku mwema. Ndugu, nataka tukacheze tunguli kwenye line. Nasema leo
10: Swaiba
1: pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama za hapa studio Swaiba Tar Michael Mjora.
0: Sauti yanao napiga simu toka wapi?
10: Swaiba, hii ni sauti ya Yohana mtu anakisha ndani safi kwa mara hapa Swaiba.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
10: Swaiba, hebu nikupe namba 3.
0: Namba 3, picha ina thamani ya?
1: Pasua kichwa.
10: Swaiba, picha ina thamani ya kitu halisi ya?
0: Haya.
1: Pasua kichwa.
11: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
12: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
12: Habari njema kaka tano.
0: Sauti ya nani?
12: Sauti ya James Sekela. Ukipenda nita nko sugu. Napatikana za dina ule tiga mkoa Simiyu.
0: Karibu sana Uncle Sugu.
12: Asante sana.
0: Wanamuita Sugu.
12: Nani?
0: Wanamuita Sugu.
12: Wanamuita Sugu.
0: Sugu, sugu, sugu. Yeah. Oe, swala ngapi ndugu yangu?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini Swaiba?
1: Pasua kichwa.
12: Mstari wa njano uliko barabarani. Unamaanisha hivi. Hauruhusiwi kuliovertake gari lako mbele yako.
0: Oh, na ule mweupe afu unakuwa una vimistari
12: hapa. Vile ambavyo havijaungana.
0: Vina maana gani?
12: Huo sasa una kuruti hiyo same kishafika pale ndio overtake.
0: Afu ambao umeshikana.
12: Na?
0: Ambao umeshikana.
12: Ule ambao hauna video dot. Ule wa video dot ni unaruhusiwa kama wewe unaendesha huko kama kuna gari kwa mbele yako huko nyuma. Hauruhusiwi overtake paka ukutana na vile vitu.
0: Na huo mstari mmoja wa njano.
12: Ule wa njano?
0: Ndio
12: huo ambao unakuruhusu huo unakuja kutoka overtake gari mbele.
0: Wanamuita Sugu.
12: Nani?
0: Wana mwita.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hofwe.
3: Wana kwenda kuumia.
0: Kanyaga twende sauti yenu anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati Swaiba.
8: Salama tu. Hapo umebahatika kuongea na kamanda wa usalama barabarani. Simu nyingine simu ni pastori mjukuu wa mashahidi. Nikiwa Kamkere mtaa wa Nyamagusu.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
8: Kamanda.
0: Naam Swaiba.
8: Nibe namba 5 hapo nikufumue.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
8: Yeah.
0: Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
8: Mstari wa njano unamaanisha basi kiwi na kilimbilia mkono wa kushoto ili usiku kuvuka kuelekea mkono wa kulia.
0: Maelekezo ndo mafupi lakini magumu kuyatoa. Kwenye lele nsema leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
13: Halo Michael Mjola.
0: Na habari za wakati huu Swaiba?
13: Salama kabisa, habari yako?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
13: Hii ni sauti yake Sylvester Joni, wengi wanapenda kuita mzee wa machinga aka baba ya matunda kutoka na Nansole Ukerewe, Mwanza, Tanzania.
0: Alright, Swaiba kutoka UK, Ukerewe, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
13: Asante sana. Naomba namba 3.
0: Namba 3. Picha ina thamani ya?
1: Pasua kichwa.
13: Picha ina thamani ya mtu.
0: Ina picha, picha ina thamani ya?
13: Ya mtu,
0: wacha we.
4: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
4: Akili zangu ziko. Niko hofwe.
0: Hello, Swaiba na jirani ya kwangu. Mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Haya.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
14: Halo, habari ya wewe?
0: Nzuri Swaiba, sauti ya nani?
14: Naongea na Zakaria Katembo wa Bariri Kona.
0: Karibu sana.
14: Nipe swali la 5.
0: Karibu sana.
14: Swali la 5.
1: Pasua kichwa.
0: Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
14: Unamaanisha katikati ya barabara.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Tunawakilisha. Sisi ni sauti ya jamii kutoka Bunda Mara, Tanzania. Hii hapa ni Mazingira FM Radio. Tupo ndani ya kijiweni maskani tulivu katika sehemu ya Pasua Kichwa. Karibu sana sasa na jirani ya Kongo kupitia 0684460007 na 0656555571. Una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki moja kwa moja kwenye sehemu ya Pasua Kichwa. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua Kichwa.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Pasua.
3: No, unaongea na tu yani kutoka Mtoma Nyakato.
1: Nani unaitwa? Swaiba.
3: Tuliani kutoka Nyakato.
1: Swali ngapi Tuliani?
2: Pasua Kichwa.
3: Namba 5.
1: Namba 5. Tuliani. Una ufahamu ule mstari wa njano barabarani eh?
3: Na ufahamu.
1: Una maana gani? Uyani unamaanisha nini huo mstari?
2: Pasua Kichwa.
3: Wana huo mstari wa njano kwenye barabara.
1: Tuliani.
3: Unamaanisha mwisho wa barabara kiasi kwamba gari haitaki kuvuka ule mstari na wale watembea kwa miguu. Hazitaki kusogea kwenye ule mstari, kwa hiyo zitakaa pembeni ya ule mstari.
1: Oh, ndio maana yake. Haya Tuliani, haya.
4: Uongo, uongo.
1: Halo Tuliani huyo.
4: Uongo, uongo.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Kutoka 255 Bongo Tanzania, hii hapa ni 91.7, tupo sehemu ya kijiweni maskani tulivu. Kwenye line simu lao Saiba.
3: Hello studio.
1: Hello, habari?
3: Habari hapa ni salama tu. Habari hapo.
1: Punguza sauti ya redio yako.
3: Nipunguza.
1: Unaitwa nani? Upige simu toka wapi?
3: Umebahatika kuongea na mkanyagaji msafasiri kutoka Kikira hapo mtanya maguzo hapo. Habari hapo mjengoni.
1: Nzuri msa. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua Kichwa.
3: Swali namba 5 hili.
1: Mstari wa njano barabarani unamaanisha nini?
2: Pasua Kichwa.
3: Mstari wa barabara katikati ni usawa wa gari ambazo zinaokimbia. Na iluhusiwi kuvuka gari kwenda sehemu nyingine.
1: Kwenye laini ya simu leo Soba na jirani ya kwangu.
2: Pasua Kichwa.
1: Hello, habari za wakati Soba na jirani ya kwangu.
2: Pasua Kichwa.
1: Nzuri, sauti yana napiga simu toka wapi?
6: Sauti ya mama kijiwa ya kuja.
1: Karibu sana, swali ngapi?
2: Pasua Kichwa.
1: Namba 1.
6: Namba 1.
1: Nini maana neno tiriri katika lugha ya fasaha ya Kiswahili?
2: Pasua Kichwa.
6: Neno tiriri. Ni kitendo cha kuongeza maneno, kwa mfano. Jasi ya nyama. Jasi ya nyama. Ni kitendo cha kuongeza maneno.
1: Ai. Naomba watu watatu. Watu watatu.
6: Watatu.
1: Swaiba.
6: Nani umefeli au nidekebishe?
1: Leo na umefeli. Twende watu watatu.
2: Pasua Kichwa.
6: Naomba nidekebishe.
1: Jibu la kwanza ndio jibu. Naomba watu watatu.
6: Ninaweza kurekebisha kwa usahihi.
1: Naomba watu watatu.
2: Pasua Kichwa.
1: Vigezo na masharti kuzingatiwa. Haya. 0656555571. Na dakika 2 pekee. Na dakika 2 za kupokea simu. Kwenye line ya simu leo
2: Pasua Kichwa.
3: Bwana jirani, habari hapo studio.
1: Nzuri nzuri Swaiba. Sauti ya nani?
3: Sauti ya Karik, wanameke kingo cha mboko kutoka panda za bypass jamaa.
1: Karibu sana.
3: Nambari 1.
7: Nambari moja.
1: Nini maana neno tiriri?
7: Neno tiriri haraka haraka.
1: Ah, kumbe haina baraka. Swaiba. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello, Michael Nyola.
1: Naam, habari za wakati huu?
7: Safi kabisa, tunashukuru Mungu.
1: Sauti ya nani?
2: Asua kichwa.
1: Nani?
7: Yohana Makwe kutoka Lamaji.
1: Swali ngapi?
7: Tano.
1: Namba tano. Mstari mmoja wa njano wa barabarani unamaanisha nini, Swaiba na jirani?
7: Ule mstari ni mpaka mpaka wa barabara ambapo gari ya kushoto linapita upande wake na gari la kulia linapita upande wake.
1: Ah, ndio maana yake hiyo.
7: Ndio.
1: Ah. Ah, asante.
5: Niache na changu. Wanakwenda kuumia. Jidangu jipo. Niko hobe.
1: Kwenye lele simu leo, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Naam, Swaiba, ongeza sauti Swaiba nikusikie vizuri. Maana nakusikia kwa mbali kweli.
2: Pasua kichwa.
8: Habari za hapo?
1: Nzuri Swaiba, unaitwa nani?
8: Stella kutoka Saragana.
1: Stella kutoka Saragana, karibu.
8: Asante. Namba swali la tano, nijaribu.
1: Swala ngapi?
8: La tano.
1: Namba tano. Karibu sana Stella. Naomba nikumbushe huo mstari wa njano mmoja ambao uko barabarani unamaanisha nini huo mstari?
2: Pasua kichwa.
8: Unamaanisha Education is good.
1: Eh? Unamaanisha nini? Ah? Ati?
8: Zodi Edgration.
1: Aya, Stella, asante.
4: Uongo, uongo.
1: Stella amekuja kwa kizungu lakini bado amekutana na kubwa.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Zile dakika zangu mbili zimeisha na malizana na hii hapa kwenye line ya simu. Halo.
9: Bari kiongozi.
1: Salama, sauti nani anapiga simu toka wapi kiongozi?
2: Pasua kichwa.
9: Mega.
1: Unaitwa nani?
9: Naitwa Bwana Jonathan Lawrence.
1: Karibu sana.
9: Kuhusu picha, swali ngapi?
1: Chagua namba ya swali.
9: Nikasema samani.
1: Vigezo vyangu na mashe tunachagua namba ya swali.
2: Pasua kichwa.
9: Hello.
1: Chagua namba swali 1, 2, 3, 4, 5. Chagua tu namba, wewe chagua tu namba yako.
9: Nimeingia kwenye redio saizi kwa safari lakini kuna swali lazima picha ina maana gani?
1: Utaniwia radhi.
4: Uongo, uongo.
1: Sikiliza kisha utarejelea. Na mimi kwa leo zoezi langu la upokeaji wa simu nalisitisha kwa wakati huu. Tuma ujumbe wako mfupi maneno, tutapatana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni Taro Michael Mjora. Anaitwa Sean Kingston akiwa anakuambia me love.

Cash Madame Vimani Vanessa Mdee. Yes. Mmoja kati ya wasanii ambao waliweza kufanya poa miaka nyuma hapa kupitia tasnia ya muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania. Anasema kwamba Mkomba Njugu swali la tano misoro unatenganisha kati ya wanaopita kulia na kushoto. Ule umweru, umweru. Umweru, umweru. Wili Freedom Tani Mkama kutoka pande za Guta, kwa kweli jirani tuko pamoja sana. Napenda kwa pahayo sikiza joto 91.7 Mazingira FM Radio. KR mwana wa Limbo kutoka Nyamanguta Mazingira FM. Nimeipenda somo la leo. Shukrani sana Saiba na jirani ya Kongo kujumba kwa mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba ni Baraka Danger maarufu kama Shine. Mwamba kutoka Nyamakoko Tobuna Mara Tanzania na kupata mjengoni hapo. Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio usiku wa leo. Ukituma zaidi ya moja sisomi, ndio kaulimbio yangu. Ili tuende sawa. Imepungua sana kwenye jamii zetu by Bunuri. Bunuri ameshia njiani. Mkomba Njugu, Mkomba Njugu, naomba baki ukombe njugu vizuri, maana sasa unataka kukomba paka na SMS. Paswa kichwa ni Stella kutoka Saranga. Du, kaka swali la tano umekosa. Bado umekosa. Baby, kusoba baby. Michael Mjora, humo sitaliwa njano mana gani? Ewe chale wewe, unaandika nini hiki? Taro, kumbe mimi ni bebelu wa taifa kweli. Mimi nimekupasua tu siku mwema. Wewe unajitamba ndugu yangu. Leo umebahatisha. Asante. Asante sana ndugu yangu. Kituma zaidi ya moja sisomi nishasema. Naitwa Nzige Mageme, yupo Sapiwi. Leo haikuwa bahati kwangu, nimejaribu sana kupigia simu ndio hivyo, ila na imani kwenye swali la tano ningekuwa. Asante sana. Du. Ntoa roho. Neema Isaka kutoka Nyamakokoto, tuko pamoja sana kaka mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani sana na ubarikiwe pia kwa ujumbe wa kwako ambao umeweza kutuma hapa ndani.

0: Yeah. Alright, V-Money, thanks a lot. Na mida hii hapa mimi naondoka hapa ndani na mpisha Fabian Ndomi kwa ajili ya kuweza kucheza na speakers za radio kwako kwenye 1 na 2 kwenye mixing kali, lakini pale kwenye karaoke mwanetu mimi wanakupenda sana na burudika sana pale watu wanapoimba sana, wanafanya vizuri sana. Au sio?
1: Yeah, definitely yeah, na kwenye karaoke session pale kwanza mida ya 7 night imekuwa ni moja kati ya eneo ambalo tumeibua.
0: Bwana kuja na sauti za usingizi kwa ikoni.
1: Tumeibua spirit kubwa zaidi.
0: Ngoja, bwana kuja na sauti ya usingizi.
1: Sauti ya usingizi, lakini haimaanishi kwamba unaweza kusinzia.
0: Kwa nini?
1: Na kuna namna ya kuweza kuitengenezea flow yake. Kuna kitu kinaitwa body language. Sasa body language
0: kwamba inazungumza.
1: Body language yango sasa hivi na sadifu kile kinachoenda kufanyika kuanzia sasa.
0: Mimi najua usiku ni amsha popo mwanangu.
1: Amna, unamshaje popo bana, watu wamepumzika kitandani.
0: Wamepumzika kitandani wapi?
1: Unamshaje popo watu wamepumzika vitandani?
0: Muda bado, naomba niache. Saa 5 hii. Watoto bado wako macho.
1: Wewe popo unamshaga vipi?
0: Wewe mimi sijui. Muda bado. kuntengenezea lua
1: za... lakini big shout out sana pia kwa watu wote ambao kwenye karaoke session wamekuwa kihusika sana. Tumepata watu wengi
0: hivi ikatokea siku moja nikapiga simu na mimi niimbe, si mtacheka sana?
1: Watu wata enjoy, wata fry,
0: watacheka sana, maana hii sauti 170. Yani can you imagine the counting na kuja bana naanza
1: na tuna talent zana. Talent noma sana bana. Okay. Simekuwa zikijidhihirisha pale. Na wengine wameshaanza kupata.
0: Last week nimesikia watu wakiimba mpaka makabila ya kwao.
1: Hiyo kawaida. Hizi ni aje, hizi sijui zinanili.
0: Sasa pale unajuaje? Ngoja kwanza niulize swali.
1: Sasa pale watu
0: akikuimbia neno ambalo silo,
1: tunachokifanya.
0: Kwa kwani usiku atuelewi.
1: Mnazosielewa lakini wanachokifanya bahati nzuri na nashukuru pia wasikilizaji wangu. Kwa kiasi kikubwa wamekuwa na hamasa kubwa sana ya kuheshimu kile ambacho kinakuwa kinafanyika.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hata kama kiimba wimbo wa kikabila atatupatia fasili yake na bahati nzuri. Labda pengine kuna mtu huyo pia ni kabila yake, kwa appreciation inakuwa pia ni kubwa sana.
0: Okay.
1: Kwa moja kati ya faida ndani ya karaoke ambayo tunaijenga ni kwamba tuna endeleza thamani ya lugha za kiasili pia.
0: Alright.
1: Kupitia nyimbo ambazo tunazo.
0: Hapo sasa umenitouch kumoyo. Yes, so hivi kwenye mahusiano yako huko nyuma hata hayo uliokuwa
1: yani, nayo. Ndio nataka kuniharibia.
0: Sio kwamba nakutaka kuharibia. Wewe ndio kwani ulipofikia hapo unataka kuniambia umepita kwenye mahusiano ya mtu
1: mmoja.
0: Hakuna kitu kama
1: kama kama kizungu.
0: Mimi sio mtoto mdogo bwana.
1: Mimi mtoto wa kizungu bwana.
0: Wewe mtu wa kizungu wapi? wewe bloila au? Wewe bloila.
1: Mtoto wa kizungu.
0: Mtoto wa kizungu broila.
1: Yaani unajua mapenzi ya kizungu unajua yanavyoanza. Yaani mnavozaliwa hivi ni huyo huyo ndo anakuwa rafikia kwa mpaka mnakuwa. Kama ile wimbo wa
0: hizi movie
1: Shania. Ya hivyo. Kuanzia udogoni, ujanani mpaka uzee.
0: Haya tuachie wa Filipino. Bongo bahati mbaya kwa kuzaliwa huko.
1: Tutakutana stand.
0: Hivyo ushakutana sasa na hii moment nakwambia kabla sijaondoka na huu wimbo naomba kusii. Kwamba ulikuwa kwenye mahusiano lakini yule uliyokuwa kwenye mahusiano ukaachana naye na ukatamani kurudiana naye. Hivi inawezekana? Yaani ex akarudiwa.
1: Ex anarudiwa. Unajua sasa kitu nataka nitoe somo moja hapa. Hapa katikati tumekuwa na nyimbo ambazo kiuhalisia taro zinakuja kuharibu heshima ya kimahusiano.
0: Yes.
1: Mfano, mtu tayari mmeshatengeneza naye labda historia nzuri huko nyuma, lakini ikatokea baadhi ya vitu mkashindwa kuelewana. Ukisikiza maudhui ya nyimbo za sasa hivi ni kama zinajaribu kutusi ama ku xx nini kumrudia x labda bora mandazi sijui nini
0: xx wangu
1: na vitu vingine kama hivyo.
0: Yes.
1: Lakini kama mmeachana na ni watu wazima mnapaswa kuweza kuheshimiana.
0: Okay.
1: Na kuheshimu nyakati ambazo mmeweza kuzipitia.
0: Unajua maumivu ya mapenzi wewe.
1: Ndio sasa maumivu ya mapenzi yasiende kutweza utu wa mtu.
0: Oho. Unajua moyo wewe.
1: Maumivu ya mapenzi yasiweze kwenda kutweza utu wa mtu. Lakini kuna eneo moja lingine.
0: Ben Paul alikwambia moyo.
1: Mimi naweza nikawashukuru kwenye eneo moja. Sawa. Naweza nikawashukuru kwenye eneo moja. Ukisikiza hizi nyimbo za sasa hivi za Bongo Flava na maadhi mengine. wanajaribu kuonesha kwamba ni hatua tu unaweza ukapita tu kwamba x nini ukaendelea. Mm-hmm. Kuna wengine brother wanakuwa hawana kaba. Mm-hmm. Unaona? Wanakuwa na roho zile za kisokoro kwinyo. Kwa hiyo anaanza kukuwinda.
0: Mm-hmm.
1: Unaona? Kwa mwisho siku unaleta madhara kwa jamii. Okay. Shanga mtu kajinyonga, mara mtu sijui kama nilivyo kamshambulia mtu na vitu vyenye ncha kali. Lakini kama ukisikia wimbo wa X ukakutachi kwamba X na nini andazi, utapata fikra na hisia za kusema ngoja nikasababisha shambulio la kujeruhi au mashambulio la aibu kwa mtu. Uwezi, utabaki tu utaweka zako wimbo, utaimba tu request hapa Radio Mazingira FM. Sisi tutajua tunapiga wimbo lakini kumbe wewe send message.
0: Okay.
1: Hey.
0: Oh yeah.
1: Everyone, a big shout out sana Godfather and Robbie the Paul Matthew Hughes of Vitu Vingi in charge of his kazi.
0: Aye.
1: Yeah. Soon tunakuja kukichafua hapo.
0: Sikumbuki kwa lolote.
1: Swali gani ambalo kwenye pasua kichwa labda leo jana kwenye pasua kichwa lilikuwa linanoma?
0: Linanoma? Yote yanoma. Kuna gajipesi.
1: Mnaga jipesi.
0: Kuna uzito. Uzito umewekwa pale. Kuna mtu amenuza swali vya maswali unayatoaga wapi? Namwambia tulia. Soma tena inaitwa. Ushakutana hiyo sentence soma tena.
1: Unakuta maswali yanapotoka unakuta bwana forehead
0: na imechemka.
1: Forehead imechemka.
0: Sasa mtu anapozungumza forehead mwambie kwa Kiswahili bwana ngine. Komwe. Sikumbuki kwa lolote. Lina featuring Stamina.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.9.

0: sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Bunda, are you ready?
3: Baada ya season 1 kuweza kutengeneza

samaki anakula samaki, fish anakula fishi. Hiyo ndo slogan ambayo tunatembea nayo kwenye season 2 ya Mgodini kutokea pale Don Julius Sport and Brunch ambayo Mr. Tita Mr. Burudani Darasa bana CMG this time around kwenye season 2 anakuja kuinukisha kinoma noma. So kwa sababu tunajua tunaweza command business zetu, but this is one of your best business ambao right here inabidi uweze ku pull up nayo, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Eh bana, ni heshima kubwa sana usiku wa leo tarehe 27 mwezi wa 5 2026. Ni noma kwa sababu gani unajua nasema ni noma? Kuna kitu special fulani hivi. Ndio. Kuna kitu nabidi nikwambie. Yeah, hapa tunasubiria tu tunipa ni. Pakuchi man. Bana, Idi al-Adha au Idi ya kuchinja ni leo bana. Unajua tarehe 27 mwezi wa 5 2026. Hapa tunasubiri papinduke tu, mambo mengine yaweze kukaa kwenye njia yake na vitu vingine kama hivyo. So Idi al-Adha ndo leo. So big shout out sana bana kwa Waislamu wote duniani ambao wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, na hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukasema imeanzia hapa ni kwenye mnara wa burudani 27 mwezi wa 5 2026 9.7 Mazingira FM kupitia Godfather ndo mi the Paul Matthew news of vitu vingi ndo business ambao tuna mind hii hapa kutokea 9.7 Mazingira FM. Vya kucheni vingi navyo, so haina haja kofia, na kikubwa tu know kwamba ni time zuri kabisa kuweza kupull up na Wanyamwezi kwenye mnara wa burudani mpaka 12 kamili. Masani ya kutosha, masani ya kutosha sana. So kikubwa zaidi ni ku get in touch na ku stay tuned ndani ya 9.7 Mazingira FM, popote pale ulipo mabibi na mabwana, wavulana na wasichana. Paris the DJ na kuja kufuata mode some life, lakini kubwa zaidi join stay connected kupitia 0656555571 na 0684600007 link radiotalio.co.tz/mazingirafm. Stay bam bam bam bam bam boom, watu wanatembea hivyo, tuna michakato mingine inaendelea ku stick around popote pale ulipo. So big shout out sana popote pale ambapo una represent. Na leo bana pia game 5 ya Western NBA final ina pigwa bana, kati ya usiogope, najua bana, kati ya Spurs dhidi ya OKC Oklahoma City Thunder. Game inapigwa leo mida fani vya alfajiri. So kama unavyojua mimi nitakuwa nakupa tu update za NBA. Tunafahamu New York Knicks baada ya mwaka 1999 wamekuja ku turn back tena kwenye kuona ndoto ya kuweza kucheza tena finali ya NBA kwa msimu huu 2026 baada ya siku ya jana kuweza kumkalisha Cavaliers kwenye game 4 kwenye series ya 4 bila series ya 4 bila baada ya jana kuweza kumnyoosha kinoma noma. So big shout out sana kwa New Yorkers wote ambao wameza Spike Lee bana. Nimeona aliweza kucheck perfect shot na ni moja kati ya wajumbe ambao kwa kiasi kikubwa region kabisa ambaye amekuwa akiwa posti na akiwa support New York Knicks kuhusiana na namna ambavyo wameendelea kupull up na game yao, na ni mabingwa wa NBA kwa kanda ya mashariki. So iko hivyo, so this time around tunasikilizia bingwa kati ya OKC dhidi ya Spurs
na Tony nani ataenda kuungana sasa kucheza pamoja na New York Knicks kupata bingwa wa jumla wa NBA this season. Noma sana. So big shout out sana kama ndo kwanza una tune in kupitia Rink Rally Atari.co.tz / Mazingira FM. Godfather ndo with Paul Mathew Muse of It's of Vengi. Naendelea ku stick around. Unaweza kunifollow pia kwenye ukurasa wangu wa Instagram kama ndo mi pala pala. Ni follow mimi nitakufollow back na vitu vingine kama hivyo. Tuendelea kupiga two big story hapa na tutazidi kujiachia kinoma noma. Sisi ndo businesses hapa ambazo tunazimind. Sign out ya kofia 0656555571 na 0684600007. Hatuna noma hata kidogo. Sinajua hii ndo Paris zone ambayo inabidi iendelee. Nitumia lafako niambie unasikiza mnara wa burudani ukiwa wapi. Mambo yabidi tu yatembee.

Mr. DJ Ndomi inakamilishwa hivyo bana, kutokea pale 254 nchini Kenya. Unakutana na mtoto mzuri wa Vape pamoja na Maria Dudil inaitwa Chokoza. Dudil ilifanyika pale kwa Ogopa DJ. Ehe, noma. Na sisi tumekuja Chokoza hivyo hivyo kupitia 9.7 Mazingira FM, masaa 6 Uchokozi kwenye mnara wa burudani. Nini tena mazee? Ehe, siku hizi ndo hizi hapa. Big shout bana. Wewe unasema kwamba oi, nimsome kama Javon Fire TZ kutoka Lamani na kumetuko pamoja mpaka kwenye karaoke big time sana kutoka pande hizo hapo. Wewe unasema mnara wa burudani ni Masagati Salo kutoka Kabura Bura mtawa Pilato na kupata safi DJ Domi big time sana kutoka pande hizo hapo. Anasema nimsome kama Nelson pande za Dumila Morogoro, kwa sasa yupo hapo Lamani. Anakuambia nasikilizia midundo ya moto. Ah, sio midundo mwanangu, hii ni mnara wa burudani na wanangu hapa kaka pamoja mpaka mwisho big time sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba mnara wa burudani Masagati Salo, asante sana ujumbe wako nimeuona. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni nimsome kama Esther kutoka Kabuguri kwa swali. Ehe, okay, big time sana kutoka pande hizo hapo bwana. Sisi tumekuja kuchokoza tu. Yeye anasema kwamba ni Dennis Mkome toto la Nyamitwe Billy. Anakuambia nimekumbatia mnara wa burudani akiwa pande zake na Magondo mtawa Chamwino Ukelewe. Ukelewe kuna Chamwino. Okay, big time sana kutoka pande hizo hapo. Yeye anasema kwamba ni aje kaka vibe sio ya poa kama ulikuepo kuanzia saa moja kumbe okay, dakika tano tu yani kama tuna hela vile. Kumbe hoi akamwambia ha he by Asani tokea pande za Rutubiga hapo anakuambia mpaka asubuhi. Big time sana akamwambia vibe ile noma. Asante sana kutoka pande hizo hapo. Ni Baraka Lucas Danger almaruf kama Shine Mwamba kutoka Okay, Baraka Lucas Danger almaruf kama Shine Mwamba kutoka Form 4 shule ya Nyamakokoto sekondari. Anasema ni mgusiki wimbo wa Mboso darasa la 7 afaina wanae. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Yeye anasema kwamba nimsome kama okay, asante sana na ujumbe wako umejirudia hapa. Yeye anasema kwamba ni aje hapo mjengoni mnara wa burudani nimsome kama Tingo Masinono. Yeye anasikiza mnara wa burudani akiwa hapo na mama watoto wake, mama Vivian. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Si ndio hivyo mchaka paka dakika 14 zimesalia kuweza kukamilisha ndani ya 9.7 Mazingira FM. So big shout out sana kwa kuweza kuichagua na kuiamini 91.7 Mazingira FM. Wewe unasema kwamba ni msome kama kubebeka Bigeji anakuambia tuko pamoja sana big time sana kutoka pande hizo hapo. Na wa burudani msome kama Boniface kutoka Kinyambwiga, ngoma ya watoto hailali, achia magoma wengine tuna stress. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Amna noma mzazi. Na wa burudani msome kama Patrick yuko pa maneno ya Kisesa anakuambia tuko pamoja kaka. Big time sana Patrick kutoka pande hizo hapo za Kisesa. Sisi tunachokoza tu mchaka mpaka 12 kamili za asubuhi. Vitu ni vingi. Kazi yetu si ni kuchokoza. Tumekuja chokoza. Yesu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni. Okay. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Yeye anasema kwamba mnara wa burudani ni mama Gile wa Bunda manyama. Anakuambia Mr. Ndomi mwenye kitu masaa 6 tuko pamoja hadi tamati. Ninaombi kwenye kuamsha. Okay, asante. Okay. Ombi lako nimelisoma, nimeelewa. Mnanoma.

Niseme kama nilivyoandika itakuwa mkamu. Ume ni kamkam mshikaji wangu, lakini itakuwa mkama hii. Kutoka Nyamkoma anakuambia naomba wimbo wa Zuchu, bado nakupenda, bado nakupenda. Okay, amna noma. Wewe unasema kwamba ni aje mnalo budani Mfugale, Donius, Adonius wa Manyamanyama. Anakuambia Mr. Domi tuko pamoja big time sana kutokea pande hizo hapo. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunawachokoza. Mhm. Kuja chokoza. Yes, yes, mnalo budani ni msome kama Daniel Mabindo Kalemela anasema ajaji mjigoni hapo Godfather. Dobe the power of the news of vitu vingi. Baka 12 kamili za asubuhi.

anakuambia oya ndo mi hapa ni msame kama Mickey Tanboy pamoja sana big time sana kutoka pande hizo hapo. Wewe unasema kwamba mnara wa burudani ehe tuko pamoja sana mnyamwezo wangu Godfather kwenye mnara wa burudani mpaka 12 kamili gusa mawe tu mzee. Tuendelee kuenjoy good music. Wewe unasema kwamba ni msame kama Calvin kutoka Kalago anakuambia tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi big time sana kutoka pande hizo hapo. Wewe unasema mnara wa burudani ni msame kama Daniel. Okay, asante sana kutokea pande hizo hapo. Chimbo Noma anakuambia ni tatu kutoka Nkololo anakuambia niko nasikilizia ka muziki. Okay, amna na mshikaji wangu. Wewe unasema kwamba kuna mstari wa njano katikati ya barabara. Hii nafikiri itakuwa imemix ilikuwa ya taro hii. Okay, anasema mnara wa burudani ni John kutoka Elmela Mwanza Rock City. Anakuambia tuko pamoja kaka. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Sisi tunachokoza tu. Uh-huh.

za yes, anasema kwamba mnara wa burudani ni msomeka kama Mama Steven kutoka Nyamikoma, tuko pamoja kaka, big time sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba mnara wa burudani ni Winfred Stefano ndani ya Lamani, anakuambia kaka Ndomi, hiyo ngoma ya chokoza umenikumbusha mbali sana, tuko pamoja kiongozi, hakuna kulala. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Anakuambia mnara wa burudani ni msome kama Sita Masuku wa Masinono Lamboni, anakuambia kaka Ndomi, tuko pamoja, asante sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anakuambia ni aje, mnara wa burudani ni msome kama Blue Guri kutoka Buhari, itakuwa mbuya ukigusa goma la shagi. Okay, amna noma. Yule anasema kwamba mnara wa burudani tuko pamoja Mnyamwezi mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Kwa nini tena? Kwani kuna nini tena?

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Nane nane kapu 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

finali si ndo tupo hivyo, na tunazidi kusababisha ndani ya 9.7 Mazingira FM. So najua, so big shout out kama ndo kwanza una tune in 9.7, popote pale ulipo, mabibi na mabwana, wavana na wasichana. Michakato ni mingi tauni, lakini kikubwa zidi ni kwamba energy na vibe ya washikaji zangu popote pale walipo, kuanzia Busega, Bariadi, Maso, ni ya kutosha sana. So upendo ambao umetukuka, tuko hivyo, na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya mpaka mida ya saa 12 kamili. Ukraso pili baada ya saa 7 kamili. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Huu ni mnara wa burudani, sauti ni ya Godfather Ndomi the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi. Watati sunajiwa 0656555571. Nini mnataka maze? Nini mnataka maze? Time ya karaoke kupitia 9.7 Mazingira FM. Na hivi ndo tunaanza, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaanza. Na wanangu leo wanapita kwenye hii ngoma ya Bieni na Alikiba. Leo tunapita nusu saa ya kwanza ya karaoke, tunapita kwenye ridude. Tunaomba huu wimbo unapiga simu kupitia 0656555571 na 0684600007. Tunaimba ridude hapa. Ataweza kupita vile ambavyo inapaswa. Mbona dakika 0 tu anahusika na watu watano? Yeah. This is-

0: sana kwenye line simu leo.
1: Mambo vipi kaka Nhosi?
0: Kama kawa, leo tunao nipige simu kutoka wapi?
1: Naongea na Ngala Mabla kutoka Nyamikoma, Bariadi Simiu.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
1: Naomba ngoma ya Baraka Princess Nenda Salama.
0: Sawa, haina shida, lakini hapa kaka cha kwanza huwa tunachokifanya
1: Hey.
0: Hapa tunaimba wimbo wote tunaoweza wewe, alafu theni unapata nafasi ya kuweza kuwacheki watu watatu, watano kulingana na muda ambao umetumia kuimba na namna ambavyo pia umeimba. Lakini leo kwenye nusu saa ya kwanza hapa tuna wimbo Bien na Alikiba wa final. Kama una uwezo kuimba huu kwa kieneo ambacho unaona kabisa unaweza, karibu uwanja ni wako.
1: Kusema kweli kaka, huwa siwezi kuimba, maana ndo nimeusikia leo.
0: Ndo nimeusikia leo. Basi mimi nikupe nafasi ya kuimba wimbo wote ambao wewe unaona tu ni rahisi hapo utaweza kushia na sisi.
1: Kuna wimbo hapa wa Fredi, ngoja ni ugonge kidogo.
0: Okay, karibu sana.
1: Nilimpa sala, nilimpa moyo ni kamp, akaniona mshenzi. Ndipo kaka.
0: Okay. Okay, asante bwana. Nafasi kwa mtu mmoja.
1: Salamu ya kwanza nimpe mjomba wangu anaitwa Mashaka Gili kutoka Nyamikoma. Mwambie asikilize Narok Gudani. Mazingira tunakesha naye.
0: Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 watati. Hii ni final, tupo kwenye mnauma sana kwenye line simu. Hello.
2: Hello Fabian Don.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa Kanisa la Sabato Kalemie.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante sana Fabian Don, nashuka kwenye wimbo.
0: Okay, karibu sana.
2: Na taka ni mchukue.
0: Sauti iko chini sana, kumradhi, lakini pia tunaenda umetoka nje ya mstari ambao mimi niko na uhitaji. Tunaoimba wimbo Bien na Alikiba finale. Ndio dudu ambalo tunatembea nalo leo. Finale yake Bien na Alikiba. Kwenye line simu low.
3: Hello kaka Ndobi.
0: Yeah, unatunao unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
3: Shukrani sana.
0: Tunapita na dude, tunapita na wimbo wa Bien na Alikiba finali.
3: Ai sio ngoma kakota niu. Ni ngoma ndiye fuatilia kuisikiliza kabisa
0: huko mbali. Okay fine bana, mimi nikupe nafasi ya kuweza kuimba wimbo ambao unaweza.
3: Ungu anajua kumpa, umeshaini special siyo mtumba. Na minisha kupenda, mpaka final baby usije nitenga. Mimi hapa hapa, wala idali nisha hapa hapa. Sitaweza kukuacha acha, mindo kuwa wendo pacha pacha. Sasa ni mpende nani, kwenye moyo wangu wendo wa thamani. Na kuitaka sitihani, my medicine usiende mbali na mimi. Sasa ni mpende nani, kwenye moyo wangu wendo wa thamani. Na kuitaka sitihani, my medicine usiende mbali na mimi. My medicine usiende mbali, niamini na kupenda wewe. Hata mimi na kupenda wewe. I like ukini poma pezi, I like ukini busu busu, I like ukini tachi tachi, I like mapenzi unayo nipa, siwezi kuruka kwingine. Wewe ndo ushaiteka kili yangu su mwingine. Tena napenda iyo maiki yangu kitumia, tarara. Everyday night mi napenda ukini timbia. Na kulala paka majuku changu chako chako changu, my beautiful, nipende mpaka kifo changu. Kama moyo kangu kanafarijika nikiwa nawe karibu, baby girl, penzi tanuru, mindo kuniwe moto, tarara tarara, niamini nakupenda wewe, hata mimi nakupenda wewe. I like you, ukini pa mapenzi. I like you, ukini busu busu. I like you, ukini touch it touch. I like it, I like it. For me.
0: Yes, yes, yo.
3: Ah, excuse me, poor son of a bitch.
0: Eh bwana, noma noma noma noma noma noma noma bana. Mimi nikupe nafasi kwanza kwa cheki watu. Hiyo ngoma ya nani mzazi?
3: Hiyo ngoma ya kwangu hiyo.
0: Ah, ngoma yako, okay. Ah, okay basi sawa bana. Nafasi nzuri pia kuweza kupromote dude. Mimi nikupe nafasi kuweza kwa cheki watu watano. Karibu sana.
3: Shukrani sana. Mtu wa kwanza anaanza wewe ndio mimi hapo kwa siku nyingi sana sikupata.
0: Mm.
3: Kwa sababu yangu hapo. Mtu pili na kwanza kuna chini jamba yangu kuna baadhi hapo. Kuna tatu na ukana anaitwa Tansilo AK Ibrahim Masumbuko kutoka Palamali. Ya nne naipeleka kwa mama yangu mzazi nikionaye hapa Palamali. Ya tano alukanayo kwa Talo Michael Mjora. Nafinishi. Nimemaliza au sio?
0: Yeah, big time sana kutokea hapo.
3: Unajisahau na sheria.
0: Haya bana, haya haya haya. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in ili 920.7 Mazingira FM, big shout out sana. Kwenye line simu, hello.
4: Habari ya hapo.
0: Salama salmini, karibu sana kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke. Na unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masinono, kitongoji cha Mwambani au Mtaalamu wa kufumua mamchembe bila maji.
0: Karibu sana.
4: Asante sana kwenye roho pia. Tutaanza na wimbo.
0: Yes, karibu sana. Unaona, 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu, hello. Kwenye line simu, hello. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Ah, okay. 0656555 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu, hello.
4: Kwema hapo.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Nita Patrick hapa niko Gesesa.
0: Karibu sana kutokea hapo.
4: Taka nipige na biti, nipite na biti moja hivi ya Melody.
0: Karibu sana my brother.
4: Asante. Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20. Hivi sasa 18. Sijui kimenipata nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini. Sio kwamba najua sana eti mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo sikupanga kuingia kwenye maupendo. Ananitoa kwenye malengo sikupanga kuingia kwenye maupendo. Weka tafadhali moyo wangu haya mapenzi na tafadhali kweli moyo wangu. Haya mapenzi na bado najiuliza anahisi navyohisi, maana najua kuwa hivyo sio rahisi. Mingine wa mapenzi sije nikaitiwa polisi, nikaumbuka nikachukia mapenzi. Penzio, penzio, usinyumbue mwenzio. Toa ni hapo tuma.
0: Yes, noma sana my brother, umetisha kinoma. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kwa check watu watano. Karibu sana.
4: Asante bro. Kwanza hapo ni mcheki, msalimie mamangu mpendwa ipo Bunda hapo. Wa pili big boy wangu tupo naye hapa. Anaitwa Ramadan boy. Wa tatu na mcheki bibi yangu ya Bunda.
0: Ah, okay, sawa bana, mna noma. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
5: Sabia ni ndomi.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Na habari za hapo mjengoni kaka.
0: Salama salimini, karibu sana kwenye mnara
5: wa bonga. Moja ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibua shule ya msingi hapa. Nawakilisha chama makini tetemesha salam club.
0: Tem ni yako my brother.
5: Naomba niende na huo wimbo wa ambassador kazi tufanye.
0: Karibu sana.
5: Kazi tufanye, tufanye ndugu kwa nguvu tulopewa. Kama huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni hakiri zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu haja kusahau. Mikono hii tumepewa naye Mungu ili ikafanye kazi. Lakini ni Mungu pia aliruhusu wengine wasiwe nayo. Ulisha waiji maswali kama hayo bila jibu. Kafanye kazi ndugu, lakini ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Tufanye kazi, tufanye, tufanye ndugu kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mikono hii tumepewa naye Mungu ili kafanye kazi. Lakini ni Mungu pia aliruhusu wengine wasiwe nayo. Ulisha waiji uliza maswali kama hayo bila jibu. Kafanye kazi ndugu, lakini ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Tufanye kazi, tufanye, tufanye ndugu kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mikono hii tumepewa naye Mungu ikafanye kazi. Lakini ni Mungu aliruhusu wengine wasiwe nayo. Umeshawahi jiuliza maswali kama hayo bila jibu? Kafanye kazi ndugu, lakini ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Tufanye kazi, tufanye, tufanye ndugu kwa nguvu tulopewa. kama huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mikono hii tumepewa naye Mungu ili kafanye kazi, lakini Mungu pia aliruhusu wengine wasiwe nayo. Umeshawahijiuliza maswali kama hayo bila jibu? Kafanye kazi ndugu, lakini ukumbuke Mungu kuwa Mungu ni wa kwanza. Kazi tufanye, tufanye ndugu, kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Fabian Ndomi.
0: Naam.
5: Ngoja niishie hapo kaka.
0: Eh bwana, big time sana kutokea pande hizi hapo bwana. Umetisha kinoma noma. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu sita.
5: Watu sita. Aisee, mtu wa kwanza. Ngoja nimkamate mamangu kipenzi, huyo ni Mama Edison wa Masanza Kona. Nimwambie Mama Edison, sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Za pili ni mkamate Mama wa Mudi. Mama wa Mudi huyo anapatikana Msoma kwangu hapo. Nimwambie Mama wa Mudi changamkia line huku Mazingira FM Radio, kipindi cha Karaoke Time kipo hewani. Za tatu ni mkamate huyu rafiki yangu kipenzi, huyu ni Manyama Sungura, anapatikana maeneo ya Bunda Rigaa, ambapo nimwambie Manyama Sungura changamkia line Fabian Ndomi, yuko kwenye kipindi cha Karaoke Time. Za nne ni mkamate huyu Kaka Tinga, waziri wa maji na kati ya masinono. Kaka Tinga aise, Karaoke Time ipo hewani, kirizia bro Fabian Ndomi anafanya vizuri kwa mjengo. Za nne ni mkamate Stefano Gakima na kati ya Kibubu hapa, nimwambie kaka kasikilizia Karaoke Time ipo hewani. Za tano ni mkamate huyu Mama Ji na kati ya Nyasura Bunda, mwambie Mama Ji sikilizia Karaoke Time ipo hewani. Sita na mwisho ni mkamate huyu Bunuri Mongateko, anapatikana Bunda Day hapo. Nimwambie dada Bunuri sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Ujumbe, siku zote waga nasema salamu ni ndugu, salamu sio hasama. Samuel Mwaragi kutoka Kibubwa shule ya msingi hapa, nikutakie kazi njema kwa Fabian Ndomi mpaka kucheka.
0: Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao. Yes, unatonana, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Masala mwana wa Bondoa, maarufu kama kingine mtukazi pande za Bugoji.
0: Karibu sana kutokea pande hizi hapo, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye kari oki.
6: Kaona kuhusuwa kwanza kuimba.
0: Yes, unaruhusiwa.
6: Ngoja ni kuchanie bongo sana hata wanyama makini sana.
0: Okay bwana, pole sana kwa changamoto hii hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu hello. Oh, pole sana kwa changamoto hii hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line simu. Hello,
7: hello.
0: Yes, unetunano napigi simu kutoka abi.
7: Unaongea na Teresa Petro kutoka Lamadi.
0: Karibu sana kutoke hapo Lamadi, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
7: Asante, naomba niimbe wimbo wa takatifu Kizito.
0: Karibu sana.
7: Haya, makuburi inaitwa 150.
0: Okay, sawa.
7: Milango, milango mitatu itafunguka. Milango, milango mitatu ona ikafunguka. Pale shirika la Roho Mtakatifu, kule wamisionari wa Afrika. Na sasa na sasa aise hapo pamenipiga chenga kidogo.
0: Aha, unaweza kumbuka
7: naweza nikarudia kidogo?
0: Haina shida, nafasi ni yako.

0: Aha.
1: Nasa, unaendelea?
0: Endelea, endelea, muda ni wako.
1: Bado naifikiria hii nyimbo ni ndefu.
0: Aha.
1: Bado naendelea. Tunawashukuru pia watumwa, watumwa huru, makatekista wetu wa kwanza kabisa. Tunaye katekista kutoka hii nyimbo naipenda sana lakini inanichanganya.
0: Okay, sawa. Basi mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu watano. Karibu sana.
1: Watu wangapi?
0: Watano.
1: Watano. Wa kwanza kabisa namtumia babangu na mamangu wakiwa huko mara mpaka Maswa. Wa pili namtumia dadangu kipenzi anaitwa Lucia Legu akiwa hapa Lamadi. Wa tatu namtumia kakaangu kipenzi anaitwa Levokatu Silegu akiwa hapo Bunda Store. Wa nne namtumia babangu wa mwenye nyumba anaitwa Francis Malole akiwa hapa Lamadi. Wa tano na wa mwisho nawatumia wadau wangu wote walioko hapo kijiweni, kijiwe cha Lamadi karibu ni stendi ya Mwanza, wote wanaonifahamu hapo stendi ya Mwanza, nawatakia usiku mwema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Yeah, ulitunao unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapo anaongea na Mama Samsoni kutoka Kenya, Nyangumi Kalimela.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Unastahili kuabudiwa, unastahili.

0: jiwa unasai mana unasai kuabudiwa unasai kuabudiwa unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili. Sisi wana wako twaja mbele zako, angalia Baba. Sisi wana wako twaja mbele zako, angalia Baba. Baba angalia Baba. Baba tuangalie Baba. Baba angalia Baba. Baba tuangalie Baba. Oh, sisi wana wako tunahitaji neema yako, angalia Baba. Oh, sisi wana wako tunahitaji neema yako, angalia Baba. Baba tuangalie Baba. Baba tuangalie Baba. Baba angalia Baba. Ebu tuangalie Baba. Amina.
1: Yeah, asante sana. Mimi nikupe nafasi bana kuweza kuwatumia salamu watu wa nne. Karibu sana.
0: Asante. Salamu zangu za kwanza naziacha hapa kwa baba watoto Paulo Shabani nikiwa naye hapa. Salamu zangu za pili nampelekea rafiki yangu Paulina maarufu kama Mama Mage akiwa hapo Palemera. Salamu zangu za tatu nampelekea mtoto wangu kipenzi Margaret Msafiri akiwa hapo Msoma. Salamu zangu za nne nampelekea jirani yangu Mabindo akiwa Kalemera kanisa la Wasabato. Ujumbe tupendane.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
2: Halo Fabian Ndomi.
1: Yeah, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Nimekuja tena bana, sauti pia inakoma koma kidogo. Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela.
1: Karibu sana kutokea hapo. Karibu.
2: Nimeimba nyimbo za tenzi.
1: Okay, karibu sana.
2: Nimo ndani mwa Yesu, ninalaha, ninalaha. Nimo ndani mwa Yesu, ninalaha, ninalaha. Dani, nimo ndani mwa Yesu, ninalaha, ninalaha. Nimo ndani mwa Yesu, ninalaha, ninalaha. Dani, nimo ndani mwa Yesu, ninalaha, ninalaha. Nimo ndani mwa Yesu, ninalaha, ninalaha. Nimesikia hapo Fabiani Ndomi. Yo. Nimesikia hapo mwisho.
1: Umesikia hapo, ndo umeishia hapo.
2: Ndio, Fabiani Ndomi.
1: Okay, big time sana my brother. Mimi nikupe nafasi bana watu watatu.
2: Safi kabisa Fabian Ndomi. Nakusifu brother. Wa kwanza kabisa anaitwa Balele Davis akiwa Kalemela. Wa pili anaitwa Bunuli mwa Mitego akiwa Bunda Dave. Wa tatu anaitwa Mashaka Arage akiwa Ikonyanungu. Nne anaitwa Musa Pastori. Tano anaitwa Nei akiwa Tarime. Ujumbe tusikilize mnara wa burudani Kariobi.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
3: Hello.
1: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Zakaria Pascal inapatikana Kandrema hapa.
1: Karibu sana.
3: Ah, sawa, ngoja nitane bomba. Ah, mastaki ukidata kupitia ni leo ikadipi. Sija tomboa ile na shikista. Itafika revu hadi nguo sirudi na badili jina na nyumba ya kukaa. kwanza ukipita ukinete situki kwenda kivuli na singe nifa mengi ya kupita aliyajirudi aliyependeza alianza mechaka uwezi nipopendo kama lolipa mama na pachiyo kila napukula mi sina sposa wala sina chawa na shimu kazi lele kabuzi wana sali na tafuta sana lakini ndoto bado sifiki mama sijali sijapikwa na ujana ukipiga simu kuna muda sifiki uu nawaza mengi kichwa ni hivi kesho itakwaje uu nawaza kikosa pesa ujana ni ukubwa ni itashiji uu nawaza kikosa pesa ujana ni ukubwa ni itashiji
1: Yeah, big time sana bana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu watatu. Karibu sana.
3: Mbogoje nungusa mwetere boya kikana pande za Mbogoje kazema. Mbogoje nunguse mataba kuboja kipatikana pande za kazema mtawa Zanzibar. Nambali tatu ni mkamate mzee jindu wa kiopa moja na nyanundra. Stari si pale.
1: Okay, pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
4: Hello, Mr. Andrew.
1: Yes, unatunano napiga simu kutoka wapi?
4: Andrew, wengine Stefan kutoka Ramadi.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
4: Tumeamka vizuri, tumeamka na afya njema. Tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumeamka wagonjwa, tumeamka na changamoto.

Thank you.

تجعلي يا مولاي شكورا.

0: kikuze tenie Mungu neema. Maisha yetu yote yapo mikononi mwake, tumshukuru Mungu tu. Anatupenda sote, anatujalia, tumshukuru Mungu tu. Utukufu apewe Mungu milele, utukufu apewe Mungu milele, utukufu apewe Mungu wetu milele.
1: Yes.
2: Naishi hapo.
1: Eh bwana, noma sana, umetisha nafasi kwa watu watano.
2: Asante. Mtu wa kwanza, Kakatinga akiwa Masinono, namwambia changamkie rani. Mtu wa pili, Kirosafi akiwa Iponya Nungu, namwambia Kirosafi tafuta rani. Wa tatu, Stefano Gakima akiwa Nyamisangura. Wa nne, Manyama Sungura akiwa Ligamba. Tano, na rafiki yangu kipenzi Mfuladoni asiye akiwa Manyama Nyama. Tuko pamoja kwa ndondo.
1: Eh bwana, big time sana kutokea hapo. Umetisha kinoma noma. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low kwenye line ya simu. Low
3: WhatsApp studio Fabian Domi.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Tumebahatika kuongea na Simoni Pastori, mjukuu wa Mashauri, nikiwa kile mtaa wangu wa Nyamagusu pale pale.
1: Karibu sana kutokea hapo.
3: Nikuchane mkwapia ni ndoni hadi ukubali.
1: Ok, karibu sana.
3: Yeah. Wo. Kilisikika kishindo kikubwa sana, kama kishindo cha magari ya vita. Kilisikika kishindo kikubwa sana, kama kishindo cha magari ya vita. Washami walikimbia, washami walikimbia mbio. Washami walikimbia mbio. Kama kishindo cha wakoma kisigika sana, ni kambi ya jeshi ya Washami. Kishindo cha wakoma kilisikika kwenye kambi la Washami. Kilisikika kishindo kikubwa ya magari. Kumbe ni wale wakoma wanne wa mji wa Samaria wakitembea. Mungu aliweka chino kwenye miguu yao. Mungu aliweka pamoja na wakoma hao. Mungu atakusahau kama wale wakoma wa mji wa Samaria ukiwaelea Wasami wakakimbia. Kumbe ni wale wakoma wa mji wa Samaria ukiwaelea Wasami wakakimbia. Naelea leo kishindo kikubwa, adui zake na watatimua. Fabian Ndovi.
1: Yes.
3: Na unaweza kuniongeza moja?
1: Yes, karibu sana.
3: Bwana Mungu, sikia sala yangu ikuombapo, msikie Baba, ponya kanisa lako ndani yako. Mauaji ya kinyama, visa vya wenyewe kwa wenyewe. O Mungu, tusaidie. Wauwa lubino, kwa sababu ya kupata pesa. Mungu wa rehema, tusaidie. Baba, ponya kanisa lako, Mungu. Tupe amani yako, heye. Moja umetoweka, uwa. Tupe amani yako. Babiani?
1: Yes, yes, yes, yo.
3: Nimekomea hapo bwana kamanda.
1: Eh bwana ongea sana nafasi yako bwana kwa watu watano. Karibu sana.
3: Namba moja ngoja nianze tu na ile mkanyagaji. Huyu mwamba anapatikana kwa kile mtaa wa Nyamagufu. Musa Pastor mkanyagaji. Namba mbili ngoja nianze tu kwa Winifrida Stefano. Yuko hapo la madi. Namba tatu ngoja tu nikimbie kwa ile mkuu wa domi asimama agie. Anapatikana pale Manyamanya Mabunda. Mwambia Giza Kayoki. Kayoki ya Simoni Pastori na bonyaka kukira hapa mdawanya mabu.
1: Pamoja sana kutokea hapo. Dakika tano bana kweza kukamilisha ukurasa wa pili kwenye mnara wa burudani. Playlist DJ na kuja kusiga kwenye risala tatu usondoke. Bado tunakimbizana hapa na Kayoki 0656555571 na 0684600007. Kwenye lene simu low.
3: Hello today.
1: Yeah, unetunano napigi simu kutoka abi?
3: Mwabatia kuongea mkanyagazi msapastor kutoka kikira hapa mtanya mwagusu hapa.
1: Kalipi sana kutokea abu.
3: Asante. Mwanamke msamaria akienda kuyateka maji akakutana na Yesu. Akakutana na Yesu ndani ya kisima hicho. Yesu akamwambia, mama, nina kiu, naomba maji ninywe. Yesu akamwambia, mama, nina kiu, naomba maji ninywe. Yesu akamwambia, mama, nina kiu, naomba maji ninywe. Yule mama akamjibu, akapata kiu, akajipiwa. Yule mama, akamjibu Yesu. Wayahudi na Wasamaria hawachangamani. Wayahudi na Wasamaria hawachangamani. Kwa nini wayaomba maji? Kwa nini wayaomba maji? Yule baba akamjibu, mama, Wayahudi na Samaria hawachangamani. Wayahudi na Samaria hawachangamani. Kwa nini kayaomba maji? Yule mama akamjibu, baba. Yule mama akamjibu Yesu. Wayahudi na Wasamaria hawachangamani. Wayahudi na Wasamaria hawachangamani. Mwanamke Msamaria akienda kuyateka maji. Mwanamke Msamaria akienda
4: kuyateka maji akakutana na Yesu akakutana na Yesu pale kisima icho akakutana na Yesu akakutana na Yesu pale kisima icho tukaeni kwa umoja kwa umoja kitu tukaeni kwa umoja kwa umoja tujenge mwili wa Yesu tujenge mwili wa Yesu hawezi kumpenda Mungu wakati jirani yako wamchukia hawezi kumpenda Mungu wakati jirani yako wamchukia wanasema tupendaneni pia mbingu tuliopewa wanasema tupendaneni pia mbingu tuliopewa kakande babu nikomezea hapo babu.
1: Yeah, big time sana kutokea hapo. Basi mimi nikupe nafasi ya kuweza kwa cheki watu watano. Karibu sana.
4: Namba moja. Nianze na Simon Pastori akiwa kalukika na mwambia Simon Pastori sikiliza kaka yako anavyochana. Namba mbili. Winifida Stefano kwa vile sana ameshapotea Winifida Stefano wewe. Babu mimi na nguruma hapa kalukikele. Namba tatu. Kilo safi akiwa pale Iponyanumbu. Namwambia kilo safi sikiliza kalukikele anavyochana. Namba nne. Mashak Alage akiwa pale Iponyanumbu. Namwambia Mashaka sikiliza kalukikele anavyochana. Namba tano. Kingwa hiyo ya msukumo wa kula parachichi. Namwambia Kingwa hiyo sikiliza anavyochana. Kaka ndio.
1: Yes, yes, yo.
4: Kaka tuko pamoja sana.
1: Pamoja sana kutokea hapo. Ibanda big shout out sana kwa mando kwanza una tune in ndani ya 9.7 Mazingira FM. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Martin use of vitu vingi. Na pay bills nikije hapa it's the right time ya kuweza kumaliza na mchakamchaka hapa. Yeah, wa mnara wa burudani playlist DJ Ndomi nakuja kuhusika usondoke.
5: Kuweza kutengeneza

0: Ndilishinane speed ya 4G. Wataisoma.
1: Eli Masters One Table.
2: Mnara wa Burudani.
3: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
4: Odi. Odi. Karibu. Ah, nzima matena. Chashi kongosha.
5: Chawisa ntukwane.
4: Kwa ramola.
5: Ramola ntukwane.
4: Ulochiza.
5: Shiza nongo.
4: Chaa studio ena.
5: Chawisa. Tuno ntukwane.
4: Kari kwa Aberi, producer ndani ya Ramadi studio.
5: Sawa.
4: Wewe home manager wakwe.
5: Unene home manager.
4: Kawai.
5: Toro isu mbendo kwane kaka.
4: Weja sana. Nzima matena.
5: Niwe ya ke kwae.
4: Ugote sikanyuma mungu.
5: Shibaya wachosa.
4: Kwae na ramola kwiza studio ena.
5: Sawa kete ntukwane.
4: Niza kaluluna linali mbolileo mbabudekala na shinje.
5: Sawa kete ntukwane. Niwe ya ke kwae.
4: Kwa hiyo luu ni kitakiriki na mii mbongo huyo mwe kutu kumagete. Yani ungari mbaka hundi unoko.
5: Sawa.
4: Unginanwe ulumu mwana tula giri ya mbongo yuma bani ikali kumoyo kandela kawundi. Kawundi. Ayo walingi watarageta hoto watekame yubi.
5: Hoto watekame.
4: Na alamla kwa shauri nkoyo nene.
5: Sawa.
4: Kusudi tutubebe ndane shilimbe mimo kamalangi. Alu kitukera laki basani batale hoto watekame yubi.
5: Sawa kete.
4: Ili niyanja sana.
5: Kwa kweri, sikitisha loko wa mtu wa batale.
4: Hamo na kuina kalaza.
5: Kalaza ntukwane toka tegele kenkoi.
4: Tegele katika matu.
5: Sawa gete.
4: Nena li mingi.
6: Obodangala shinje ringile limela mpaka na babi achimo ilo flila. Obodangala shinje ringile limela mpaka na babi achimo ilo flila. Mimbona tegele kumoyo kusukuma nisu jijane chai uhuma. Ilelo na muwele nuru mnitukele kunwa dunia tulivitado.
5: Ase kare mboka wiza po busoni na katoko kwa mana urete mene mbwero mela bano kwa ajili ya kubiza po ubinaye namna yake kiba bimbi mimpo kakoba langaba ili safi sana bali bake baba ikia kita jini jo safi sana ikoloe mbeleza na ntulele rumpa tei waberi wiza malamote ya studio wiza kuko mkerengo mai na uishu tingosha
4: nduwa lala
5: nduwa
4: lala
7: Ale tukende liboso kukoma te kutongide kushika nyando basukumani sana kebo busoni kebo bake vile tembo akandaziwa you know wapi ya berry

0: salamu hayo uwele ni kuonja maweke sana produra peri ndani ya Lamadi Studio
1: Lamadi Bebe Kekon.
2: Mnara wa burudani
3: ite chiala natoka mganza shato geta mwanza Tanzania. Kwa mara nyingine tena niko ndani ya

inaumiza ndugu zangu, inasikitisha.

bwana. Twende. Sijawasahau majembe wangu. Wapi hai?